0: Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
1: Eldvarnarhurðir. Idex.
2: Flísahelli dagar 20 til 50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
3: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.

0: Smelti follow á Instagram og TikTok @FM957. FM957.
1: Útilegubox FM957. FM957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustundum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM957 með þér í allt sumar.
2: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
3: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
4: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
6: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
7: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
8: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
9: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.

0: þetta nið
1: Wow
2: Á föstudags og laugardags

0: FM 95 Blö. Alla föstudaga á FM 957.
1: Ég var samlega með sjálfur. Það er fyrir að tala um að ég sé að hrista með sjö svona dag.
2: Það er kannski
1: óbjörn.
2: Kannski að þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera.
1: Nei, þá er ég gaming.
2: Tekur ekki pásur það?
1: Hvað meinur þú? Það er að spila Call of Duty og alltaf að fróa mig. Það er ekki að þetta.
3: FM 95 Blö. Í samstarfi við Keiluhöf.

0: stop.
1: FM 95 Sjö.

0: virka morgna 7-10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og

0: Tógummi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og

0: FM 95 Blö. Alla föstudaga á FM 957.
1: Myndir þú segja að þetta sumar hafi verið japp, sumarið mikla hjá þér?
2: Nei. Ég get alveg svarað því strax, þá sko.
1: Verður seint alltaf það?
3: Hvað áttu við með því?
1: Hvað heldur það? Hvað heldur það að minni með
3: það? Rosalega varst þú okkar svart í þetta strax.
1: En leftist þú brúnin á steinda, það hefur verið einhver aksjóni og honingreinlega.
3: Já, nei, ég held að vera ekkert japp, sumari mikla hjá mér. Það var næsta spurning, þetta er bara hárleg. Það gengur bara

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kerra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok.
3: Ekki um þetta að segja?
2: þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þér á rúf.is. Næsta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra.
2: Hvað talum?
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: Plus FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Top tónlistastöðin.
0: Þetta FM 957.

0: Vertical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er miðvikudagur. Það er komin 20. og annar júli og hér sitja Rikki G og Guðjóns Mári. Guðjóns Mári á höfuðborgarsvæðinu, hvernig er veðrið, Guðjón minn?
2: Herðu, það er bara alveg eins og það búið að vera alla vikuna. Það er grátt og svona smá úði.
1: Já, úði, gamli góð úðin.
2: Ég fór að hugsa með mér, ég horfði á úðan sko snerta trénu, ég var svona, það er eitthvað svo fallegt við þetta. Það er verið að vökva kvikindin.
1: Já, þú ert komið þangað því að finnst þú eru fallegt bara þegar regningin er.
2: Já, ég er nefnilega sko, og það er svolítið þema hjá mér í dag, því að ég sko vakti fram eftir að því mér datt svo mikið hlutum í hug sem þarf að ræða hér í dag. Mér er langar til dæmis að taka því orðabók eldra fólksins.
1: Nú, já, já.
2: Að því að þú veist, við erum búin að fara yfir hlutina sem að unga, hversu vantengdur þú ert unga fólkinu.
1: Já, já.
2: En fara bara í, veist, eitthvað sem ætti þá vera létt fyrir því.
1: Herru, djöðlega ertu góður maður, ég ánægði með þig. You're putting in some work.
2: Já, ég, sko, svo erum við að fara í fertugsráðin og eftir það sem að þú ætla til dæmis að leysa nútíma vandamál sem fertugur maður.
1: Herru, djöðlega er ég ánægði með strákin.
2: Svo er ég með bara hérna annað, sko, annað. Hvenær verður maður formlega kall? Að því nú er ég 28 ára og ég er að skríða yfir þessa línu að þú veist, að ég er svona farin að horfa á mig svona Guðan, allir í alvörun að vera með derhún aftur og bak. Ég held upp þessu.
1: Þú ert svolítið svona, hvað ég að segja, þú ert svolítið Billy Matti svo lokkar kynnslóðar, sko.
2: Já, já. Þetta er aðeins grinni líka í trafíkinni, það sem að Jón er alltaf að tala að ég sé bara að missa augu úr elli, sko.
1: Já, sko, er hún alltaf að kalla það gamlan?
2: Já.
1: Já, ég myndi nú seint segja og sett gamalt, sko.
2: Ég veit að þetta er svona íti bara undir alderskompleksuna að vera 28 ára.
1: Sko, hvenær er hérna, sko, þú ert alltaf bara 30 ára næsta ári, hvenær er hérna, hvenær áttu ammál á árinu?
2: 24. desember.
1: Þú ert náttúrulega auðvitað á aðfangadag, hvað gat ekkert annað verið?
2: Og pældu í því, og ég sverða, ég er ekki að bulli þér, ég er á aðfangadag, svo hefur við séð hérna litla bróður minn vappandi stundum á göngunum hérna.
1: Akkurat.
2: Hann er 31.
1: desember.
2: Já. Þetta er fallegt.
1: Það er það sem var lagt á að umíkja börnin, maður.
2: Já, veistu, það er æðislegt, sko. Þetta er ógislega gaman.
1: Já, þú veist, þá spyr ég, hvernig voru það minningan þú varst krakki, þú áttir ammæli og aðfangað, þú veist, hvað, þú veist, var sungin ammæli söngur, var hérna, var kaka eða, þú veist, hvað var gert á aðfangadag?
2: Þú veist, ég er þetta er svolítið svona hefðbundin, þetta er alveg hefðbundin ammælisdagur, þú veist, það er bara aldrei haldið upp á afmælið, þú veist, ég hef aldrei haldið skóla afmæli og afmælisdagi minn, það var alltaf gert bara einhver tíman í fyrsta lagi í mars, út af það var alltaf verið að fresta á mínu heimili, segðu til, við erum með frestunaráttu. Svo akkurat. Hérna, þetta er bara að þú ert vakin með söng og, en svo er, það er eitt sem er alveg hræðilegt við að fæðast á aðfangadag. Ég fengi bara sömu spurninguna, aftur og aftur og aftur, bara ángir síðast í gær. Hvað heldur ég sé spurður, tenkti ég að vera fættur afmæli á hérna, aðfangadag?
1: Magiska.
3: Ertu ekki jólabat?
2: Nei. Nei, ég er oft kallaður svona jólabatir fyrir bankan. Þá kannski, eitthvað, hvað er kennitalan? Og ég eitthvað 24.12.97 og þau eitthvað svona, nei, bara jólabat. Og ég spyr alltaf fólkið, barn? Ég er þó allavega jólamaður.
1: Jólamaður?
2: Já, þú veist, hvernig getur þú hort á mig? Bara einhvern veginn með deru afturubak og kallað mig jólabarn í febrúar.
1: Svo fer fljótlega stýttast í og verið kallar jólakall.
2: Jó. Það er nefnilega þema hjá okkur í dag. Ég er jólakall.
1: Já.
2: Þetta er sko, það er alltaf spurt mig, færði alltaf bara einn pakka þá í sameilen gjöf?
1: Já, því að það var, þetta var alveg næst, akkurat næsta spurningi mín með, hérna, var alltaf sameileg jólapakki og, hérna, ammælisgjöf.
2: Það finnur bara eftir hversu mikið manneskin elska mig. Þú veist, mamma og pappi voru ekki að koma með eitthvað tölvuleik, hérna, erum við meistari, þetta er bæði, þetta var,
1: já,
2: þú
1: veist,
2: þá fekk ég bara tvo, en þú veist, þetta var svona, kannski, frænka, gömul frænka, hún gaf mér kertastjaka og sagði, þetta er svo fínt kertastjaki, að þetta er bæði, sko, jóla og ammælis, þá vissum að bara, það var ekki alveg jafn mikil ástanna bakvið.
1: Shit, maður, 24. desember að, hérna,
2: út nú jólakall.
1: Ég er rosalegur jólamaður, sko.
2: Já, ég er hérna, jólabarn.
1: Já, ég er hérna, ég elska jólin.
2: Já, ég veit allt það. Við erum nefnilega, við erum báðið miklu jólakallar, sko.
1: Já, ég skreiti rosalega mikið og ég byrja snemma að skreita og...
2: Já,
1: þetta
2: ég...
1: Þetta er hérna, og svo, svo er svo fyndið, að því að núna erum við bara hérna 22. júli, eigum alltaf í raun ekki að tala jólin.
2: Nei, nei.
1: En það samt svo merkilega stutt í þau, sko, maður pælir í þau, sko.
2: Já, en ég meina þurfum við ekki líka bara, þú veist, að ríða á skarið og sko... spila fyrsta jólalagið. Það er alltaf fyrirtæki svona keppast hverri fyrstur að syngja jólin.
1: Nei, nei, Jón, Guðjón.
2: Jón.
1: Við erum ekki að fara að gera það, sko.
2: Nei, þú veist, Íka byrja bara einhvern tímann, þú veist, í september að sko hérna koma jóladótt.
1: Ég get sagt þetta, kóngurinn Geir Ólafs, hann er byrjaður auðlýsa Las Vegas Christmas.
2: Nei, hann er ekki byrjaður að auðlýsa það nú í alvörunni.
1: Jú, jú.
2: Það, það er alltaf, það, ég er ekki tjóka. Þetta verður bara í janúar næst.
1: Sko þetta er svo, þetta er samt svo hárrétt nálgun hjá honum. Ég meina, þú veist, það eru allir að keppa á þessum árstíma. Þú veist, það eru allir með tónleika, rosalega margir.
2: Já, já.
1: Þú veist, það er þetta jólahlaðbor, það er hérna, það er þetta, þessi jólasýning hérna, uppistandi eða whatever. Og þú veist, ef þú ætlar að hérna, keppa við þetta, þú veist, þá þarftu bara að hugsa út fyrir boxið og ég meina hann er bara að hugsa út fyrir boxið. Þannig ég ætla bara að hendi alveg props að Geir Ólafs og þetta er ógeðslega flott sýning hjá
2: hann. Hann fær ljós, hann fær smá ljós bara... úr brennslunni.
1: Hvað þýðir að fá ljós?
2: Bara, þú veist, svona senda honum virðingu einhvern veginn og orku. Ég er hann svo andlegur sjá til.
1: Úff, ok.
2: Nei, nei, ég viðurkenni, svo kemur líka bara til dyrna sem maður er klæddur í, held ég að við... Aldrei sofið jafn lítið á ævið minni.
1: Ég ætla að fara að spurja, af hverju sagði svona illa?
2: Sko, ég er náttúrulega, ég fór á Odyssey í gær. Og ég er
1: Posto.
2: Ekki... The Odyssey. Nýja Christopher Nolan myndin.
1: Yes, ok.
2: Þetta er bara stærsta mynd álsins og það er alltaf eitthvað svona, hún er að sjá endalaust eitthvað svona, þessi mynd er svo crazy, hún er svo óslega góð þessi mynd. Og þarna fer ég strax að fá svona viðvörunabjöllu, sko. Strax og allir tala einhver mynd sem bara besta mynd í heimi og er aldrei komin ein mynd sem er svona ógæslega góð og allir á TikTok bara eitthvað, wow, oh my god, þetta er bara upplifun og fæ ég svona, ég er einhver markasöfl á sveimi, sko. En ég fór í gær með Andra okkar á Odyssey og ég labbaði út og ég sagði við Andra, ég held að þetta sé kannski bara, þetta er líklegast bara besta mynd sem hefur verið búin til, sko.
1: Í alvörinni?
2: Nei, því ég er í áfall.
1: Ég er mjög spenntur, sko.
2: Og þetta er nefnilega, sko, það sem að er að gerast í þessari mynd er að hann er að fara gömlu leiðina. Þú veist, ég ætla ekki að spoila neinu, en það hefur líka bara verið tekið fram á TikTok og Instagram og allir segir þetta. Það er eitt skrýmsli í myndinni. Já. Það er ekki tölvugert. Það er sem sagt, þetta er svona stórt skrýmsli og það er bara leikið með brúðum. Og þú veist, þetta er allt gert í alvörunni og þú veist, og svo þegar að zooma inn á brúðuna þá er þetta bara einhver gaur í búning og þetta virkar svo vel, því allar þessar Marvel-myndir og allar þessar bíómyndir sem maður er búin að horfa endalust á, þetta er svo mikið svona þetta er svo mikið tölvugert að þetta er að detti að verða bara svona AI slop, svo sér maður eitthvað svona ógíslega raunverulegt bara einhver gaur í búning.
1: Herru, ég er að sjá hérna herru, vá,
2: ég var að skýta í mig, ég var svo stressaður. Og þessi mynd var búin eitthvað, þú veist, búin 12. Þá fattaði ég að ég ætlaði að vera duglegur og preppa því ég er líka með þátti minn í dag og svo er ég á reykjöp að kynna á eftir og þannig að ég gleymdi alveg að maður alltaf vakna hérna eldsnemma með ykkar sínum að fara í brennsluna náttúrulega.
1: En málega það, ég ætla hrósa um reynd, það hefst ekki dagur, sko, þú ert alltaf að press, sko.
2: Yeah, baby.
1: Herru, Odyssey, maður þarf að kíkja á hana, maður. Herru, við ætlum bara eins og við segjum, við verðum með alls konar í dag í þættinum, það er miðvikudagur nummer 1, 2 og 3, við ætlum að hressa á kátir og við ætlum bara hvetja ykkur til þess að hlusta á okkur til klukkan að verða 10, við ætlum bara að koma okkur í fyrsta lagið og svo bara heyrum við í mögulega fyrsta hlustandadagsins hér eftir smá stund og meira til

0: Það er brennslan í fullum gangi hér á FM 957 Það er Guðjón Smári og Rikki G sem að senda út Það ekki kirkjubæðaklaustur?
1: Herri, jú, það klaustur eða fram og hérna Það reyndar í morgunsári hérna hjá mig núna Ótrúlegt en satt, ekki blár himinn Það það eru smá ský
0: Fínt
1: En það Vistu, ég bara, vistu, ég tek þau bara
0: Já, ég búin að hlusta þau tvo daga að vera bara eitthvað, já, það bara, ég bara blíðal hérna og bara einhvern veginn, ég að sólbrenna bara og...
1: Já, veistu, ég bara ég ætla bara að taka þessi fallegu ský sem ég að horfa á hérna
0: Já
1: En það grínlaust ekki 1 metr á sekundu þeir eru sléttir 0 það 0 metr
0: Já
1: Og það örugglega svona 16 gráður samt grínlaust
0: Það bara... Það bara fínt En veistu, við erum að koma einn úr læginu með Bubba Mortis og Frikka Dór Ég svolítið búin að rýna í Bubba Mortis upp á síðkastið okay. Og hérna, ég búin að hugsa Bubbi Mortis ekki pínu eins og ef að svona Facebook meðaldra mamma væri gett töff rockari
1: Úf, Guðjón
0: Ég er ekki disrespect á Bubba Ég bara búin að lesa svona status svona svo Facebook og svona þetta alltaf Lífið ljós og ég að lifa því
1: ég segi alltaf reyndar Bubbi á netinu og Bubbi sem tónlistamaður eru tvær mjög ólíkar manneskur
0: Bubbi á netinu það fyndnasta sem að ég vil Ég sá ljósið og ég lifði því Nei, Þetta alltaf
1: og líka hann náttúrulega með mjög sterka það fer í taugarnar einhverju fólki hann með mjög sterkar skoðanir
0: Já
1: hann er mjög svona skoðanaglaður hann líka mikið fyrir að breytum skoðanir þú veist það fer bara eftir í hérna í hvað átt vindurinn þann daginn sko
0: Já
1: En mér finnst hérna mér finnst það geggja lag
0: Þetta er hörku lag sko
1: og það sem Bubbi kann og ég ætla að gefa honum það sem Bubbi kann hann frábær í að halda sér relevant á meðal ungs fólks veist, hann svo bara með Kristmynd Axel tekur þetta geggjalega með Dylja og núna daginn og veist, hann kann þennan leik gjörsamlega upp á tíu
0: já hann, það sko þetta verður ekki tekið á honum en það sem ég hef svona mest gaman að öllu sko það þegar hann að hendi status og allskólar á Facebook og Instagram ég að leita einhverju status núna hérna bara mynd af hundi og sultu og stendur nei
1: hann er náttúrulega mikill dýramaður
0: já hann
1: og hérna Nei, bara, húst, fórstu á tónleikana 06 06 26
0: Ég var á Akureyri eða eitthvað Ég var sendur þangað á bylgjunni
1: Húst, fólk talar að þeirra verið jafnvel betri en 06 06 06
0: Já, það náttúrulega þá var ég hérna nýjóra ég var ekkit eitthvað, damn Ég misti alveg á þeim tónleikum
1: Já, það bara nákvæmlega þannig Herru, við ætlum að taka 1-2 lög og við ætlum svo að halda áfram og Guðjón að fara að henda mér í eitthvað alls konar óþægilegt í dag og ég hlakka mikið til Þessna ætlum ég að
0: Það er fyrsta jól
1: Taktu þetta núna

0: Heldur betur, út að hlusta á brennsluna á miðvikudegi, 22. júli í dag og margir í sumarfríi og ég held að ég yrði sko, ég raunin svona einu eftir á tjaldsæðaninn á klaustri í gær því að við ákvaðum að framlengja og hérna mögulega ætlum við að framlengja eitt dag í viðbót og hérna ég held að við yrðum bara svona eina fólki hérna en það komu bara Það kom bara slattið það með það held ég annar hver maður í sumarfríi. Það spyrja ég Guðjón, þú veist, ég horfir út á Suðurlandsbrautina, eitthvað bíll á sveimið?
1: Það einn bíll.
0: Það einn bíll, já.
1: Já, ég var að keyra einn í morgun og hugsaði, hvernig ætti maður að, þú veist, hvernig ætti ég að sjá einhvern veginn fyrir klukkan sjö? Það einn bíll og það löggubíll. Það eina liðið sem rúntandi núna, sko.
0: Já, það nefnilega máli, það eru helvíti margir í sumarfríi og þetta svona hjarðhægðun Íslendinga.
1: Já, já.
0: Að fara í frí, að fara allir einhvern veginn í frí á sama tíma.
1: Já, og þetta finnst mér mesta snillt í heimi af því að það ekkert fallegra en sko Suðurlandsbrautin þegar hún bara tóm. Mm-hmm. Það engin hérna, maður bara einhvern veginn á blaðrinu vappandi hérna og allir í sumarfrí, þetta kósí maður.
0: Það bara þannig, svo ég með eina hérna átta mánada sem liggur í hérna ferðarúmi.
1: Já.
0: Svona, við köllum þetta fangelsið. Það gott að setja hana í þetta þegar að það svona, maður þarf að fá smá pásu, hún örugg í þessu.
1: Það örugg í þessu.
0: Það öruggið á oddinn. Herru, mér langar að ræða eitt, því að hérna, þetta risastór dagur í dag. Mm. Og fyrir það fyrsta þá dagurinn sko stór. Á mjög neikvæðan hátt
1: Jæja.
0: Því að sko ég mun aldrei gleyma þessum degi aldrei sko 22. júli því að þetta fyrir það fyrsta fyrir 15 árum síðan á þessum degi 2011 þá brennur Eden í Hveragerði
1: Já
0: og Eden í Hveragerði fyrir mér eru bara svona einhverja bestu svona kor barna minningar sem ég man eftir að fara sko þegar maður að fara út á land og eitthvað svona það var að stoppa í Eden
1: og hvað var Eden? Ég náttúrulega frá Vestmanni sko.
0: Já, sko Eden hann náttúrulega önnur ríl að þú er aldrei að fara í Eden sko. ekki lengra frá Eden í raunin en raunberi vitni og
1: þið voru náttúrulega
0: en þið voru náttúrulega sigli þollogsöfnu á þessum gamla tíma
1: já, á þeim tíma sko.
0: Já, en Eden var í raunni sko þetta var svona garðyrkjustöð og þetta var bara svona veist, þetta var bara svona söluskáli og hérna þú veist gæin sem átti þetta og hann bara hérna ég held þetta sé hérna hann reisti bara eitthvað garðskála þessi gæi og þetta ég held þetta sé bara 1958 konsept þetta opnar mjög snemma
1: já.
0: Og stækkuðu alltaf og stækkuðu og hérna þetta var bara orðin sko bara alvöru tourist attraction að hérna
1: eitthvað garðyrkju
0: það var fullt af svona gróðri hérna, það var búið að búa til svona alls konar úr blómunum manni það var verið að búa til andlit bara veist, úr einhverjum trjám og svona þú veist að búið til menn og eitthvað og svo var þetta Eden apinn það var svona api sem var í svona glervegg
1: Já sko, ég er nú alltaf viðurkjana ég veit ekkit hvað api er þetta, það var ekkit alvöru api
0: Nei, þetta var ekki alvöru api en hann talaði samt sko ef þú setti pening í tækið maður var alltaf að sníkja hjá mömmu og pappa og af og ömmu sko ef þú setti pening, eitthvað x ákveðin pening í tækið þá sagði hann eitthvað við þig sko
1: Já, hérna myndaði hann Bóbó
0: Já, Bóbó, hárrétt, hann hét Bóbó Og þetta hérna þetta var í rauninni og horfði bara svona það vinsælasta því að fara í Eden það var Eden apinn
1: þessi api hérna sem ég sjá mynd
0: þetta var svona eiginlega orðið aðdráttaraflið sérstaklega hjá Íslendingum það var bara, herru, við viljum að fara í Eden og heilsa upp á Bóbó þetta var bara einhver tusku api sem bara gat tala
1: og hvað var að segja, bara hæ?
0: Já, þú veist, hann bara fór eftir hvað þú settir, þú settir þennan penning, þá sagði hann þetta, þú settir þennan penning, þá sagði hann þetta. Þú veist, hann var alveg með nokkra orðaforða, sko.
1: Nokkra, en þú veist, og hvað til dæmis var hann að segja núna til dæmis, myndi hann segja bara hérna...
0: Hann segja, ég myndi setja hérna, þú veist, ef ég sett kannski 4-50 kalla, hann myndi að segja bara, gaman að sjá þig, nei, hæ, eitthvað svona, þú veist, þetta... Ég held að þetta hafi verið svona fixað inn á tækið sjálft sölu tækið búið að lesa inn á eitthvað svona
1: Já, heldur ekki að þetta hafi verið api kannski
0: Nei, þetta var allt fixeta sko.
1: Ég held þetta hafi verið bara tæki.
0: Já, þetta er svona tæki eins og hérna þú ferð út er svona, úst, og ert að fara að vinna hérna einhver tuskudýr.
1: Já, akkurat.
0: Þetta var í svona glerkassa.
1: Akkurat.
0: Nema úst gæin bara sem hérna var að reka þetta, úst, hann náði bara fixeta þetta eitthvað þannig. Að þú veist, þegar þú settir pening í, þá talaði apinn.
1: Já, já, akkurat.
0: Og þetta var magna.
1: Og var hérna, þetta ósla vinsælt?
0: Og, þú veist, þetta var mjög vinsælt staður. Ég meina, þú veist, maður var alltaf að fá sér ís í etin, þú veist, það var ískálið þarna, þú veist, þú varst að fara og þú veist, það var fólk að fá sér að borða og þetta var svo stórt líka. Þetta var risa stór staður, sko.
1: Sko, það hlýtur að vera eitthvað sem ég að missa af, að því ég hef rosalega oft heyrt apan í etin. Verandi frá Vestmanni og þá fór ég aldrei og öfundaði mikið og hérna sá alltaf fyrir mér svakalega flottan apa að gera eitthvað töff. Það segir mér að fólk hafi farið þarna í etin, beðið kannski röð og sett svo 50 kall og hann segir góðan daginn.
0: Já, ég er ekki bólaskítið þér, sko. Þetta var actually þannig á tímabili. Það var, eigum að fara í etin og kíkja á apan, eigum að fara í etin og kíkja á Bóbó, þú veist, þetta.
1: Svo segir Bóbó bara góðan daginn og allir,
0: ég man ekki nákvæmlega hvað hann sagði, en þú veist, hann var orðið aðdráttarafl. Bara apin sjálfur.
1: Það var ógeðslega lítið maður.
0: Já. Þú veist, bara, hvað þurfti lítið? Svo var náttúrulega geggjaður ís þarna. Já, þú veist, maður fekk sér alltaf ís með dýfu og hérna, þú veist, þau voru með hamborgar og samlok, þetta var bara...
1: Svo var bóbúðan einhvern veginn.
0: Já, þetta var bara heaven is a place on earth, hérna, fyrir fólk. En eins og segir, fyrir 15 árum, þá bara brann etin, sko.
1: Ætli að hafi verið appinn?
0: Ég veit ég hvað það hann hafi kveikt í og verið búin að fá nóg, sko.
1: Já, ég lýst að segja, búin að vera að segja góðan daginn í, síðan 1950, sko.
0: Nei, maður auðvitað ekki að gera grínur þessu, en sem betur fer, þú veist, það slasaðist enginn og hérna, allt það, en mikil eftirsjá af, hérna, af þessum stað, og þetta var náttúrulega aldrei opnað aftur og hérna, etin megi það lengi lifa og líka því að það var svo rosalegu dagur því að það var ekki bara sko að við varum að díla við að etin var að brenna í beinni útsendingu heldur urðu líka á sama degi þessu hræðulu og viðbjóðslegu hryðjuverk í Noregi með Anders Breivik.
1: Sama dag?
0: Þetta er sami dagur sko.
1: Fyrir 15 ári síðan?
0: Já, 2011 líka.
1: Okay.
0: Og hérna bara hérna voru að ræða þetta, þetta var þetta er ekki góður svona jákvæður dagur um sumar sko.
1: Allavega
0: ekki 2011.
1: Nei, þetta var
0: manst þú eftir hryðjuverkjánum hann í Noregi?
1: Já, ég man eftir, ég man félagi minn nefnilega sko var í Noregi á þessum tíma og hérna hann var sko hann Breivik hérna hann setti sprengju einhvers staðar þannig að löggan myndi fara þangað. Hann var nálægt sprengingunni sko.
0: Já, ok, var hann þá í Oslo hérna?
1: Já.
0: Veist, þetta var svo óraunverulegt.
1: Alveg bara galið sko.
0: Maður bara hugsaði, herru, hryðjuverk og þau eru bara í Noregi í Oslo.
1: Já, ég mæti á svona fyrsta skiptið svona á minni ævi sem er svona wow, hvað er svona nálægt manni.
0: Mm-hmm. Og það talaði sko 76 að við látið lífið. Og hérna, og hann er ennþá í fangelsi, þú veist, hann er búin að sækja nokkur sinnum reynslulaust og...
1: Já, alltaf að sækja alls konar, djöfull er það pirrandi þegar maður sér fréttir á honum vera eitthvað svona, ég vil nú bara sækja að geta stunda nám.
0: Já, þú veist, ég held er þannig, sko, þú veist, hámarks refsing held ég í Noregi er 20 ár, ég held hann að fengi 20 ár, sko.
1: Já.
0: En eftir einhver x ákveðin tíma þá getur sóttur reynslulaust og það bara gildir eða sama, en ég held að Andres Bering Breivik muni aldrei ganga laus.
1: Nei, það væri nú gali dæmi.
0: Já, það er bara þannig. Herru, þetta var svona smá recap á þessum degi. Höldum áfram í brennslunni til klukkan 10.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Æsneikotinglaust og World Class.
4: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
5: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
6: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
7: Ekki missa af eitthi stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu þér miða á eclipse.is.
8: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
9: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og Drop.
10: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
11: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstak tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og Vók.is.
12: Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
13: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
14: Góðan og blísaðan daginn, Bliss Zero.
15: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
16: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
17: Það skoppa allir, bara á mismunandi hátt. Bókaðu skopp á skoppísland.is.
18: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.

0: farið að styttast heldur betur í þjóðatíð Vestmannum ef við ferum núna bara akkurat inn á dalurum.is níu dagar
1: ekki á morgun heldur hinn getum við sagt að það sé vika í þetta
0: það er vika í þetta á föstudaginn 31. júli til 3. ágúst þjóðatíð Vestmannum miðasali fullum gangi á dalurum.is og FM verður að sjálfsögða á staðnum eins og önnur ár og þú verður væntalega með eitthvað þátt þarna
1: Já, það verður heljarinnar húllum hægi þarna á þjóðatíð sko
0: bara þannig, herru, við ætlum að fara í Gleymdu ekki grafið og sko, ég valdi lag með ég myndi bara segja þetta sé bara einstæðsta söngkona í heiminum undanfærin ár Selena Gomez á ammali í dag
1: á hún ammali í dag
0: yes, sir.
1: Veistu, það ein glæsileg kona
0: já, bara frábær söngkona og hún hefur verið að leika og hérna maður að horfa bara á það sem hún búin að gera Veist, hún 30 hún er 34 ára í dag
1: ok
0: man líður samt eins og sé búin að vera bara í bransanum í svona 30 ár
1: já man líður eins og hún sé búin að vera svona 16 ára í 16 ár
0: hún búin að gefa sko það sem hún hefur leikið líka svakalegt
1: hún mikið að leika?
0: Já, hún að leika helling sko
1: ok
0: hún að leika helling sko plöturnar sem hún hefur gefið út eru rosalar og ég sko, ég með lag hérna sem ég langar að láta þið spila
1: Já.
0: Þetta bara svona eitt af bara hennar fyrstu sem bara hérna sló í gegn með henni, þá hún bara sko ertu með lagið Tell Me Something I Don't Know, það til í kerfinu það?
1: Nei, ég skal henda þið hérna Tell me something
0: I don't know
1: Já
0: Og þú heyrir bara sko Þetta nú bara ennþá með barnaröddina sko
1: Nei, betur, með Celeste Með Selena Gomez sjá til Já, þessi hérna Býttu nú við Þessi já.
0: Akkurat Þetta bara eitt af fyrstu lögunum sem að Selena Gomez gefur út Og hérna, henni til heiðurs Áttu að spila

0: Þú ert að lösta á brennsluna á ljómandi fínum miðvikudegi, herðu Guðjón, hvað heldur að sé byrjað hérna á klaustri?
1: Hvað byrjað á klaustri? Það hérna fuglasöngur.
0: Herðu, hann búin að vera alla dagana, en það hans byrjað að rigna.
1: Já, fínt. Fínt, herðu, ég búin að hlusta hérna á þess hérna á mánudaginn í glampandi sól og gleði og...
0: Það hérna, þegar maður... Ef maður núna hérna inni, það ekkert meira kósi eins og þreytt að vera í hérna útilegu rigningu En svona að heyra regni detta á hérna fortjaldi og svona, þetta það eitthvað svona smá kósi
1: Þetta kósi sko, það ekkert sem ég elska meir en þegar ég heima að chilla í kannski góðum töluleik Ég heyra að komi vont veður úti, rigning og vindur, þá fæ ég svona Kósi maður Jesus.
0: Þetta það við ætlum að henda okkur aðeins í umræðuna hér í brennslunni
1: Já.
0: Og það svona ýmislegt í gangi og það bara nákvæmlega þannig að dræmt veður á Suðurlandi og höfuðborgarsvæðinu hefur orðið til þess að fólk sem hefur bókað orlofs íbúður á þessum svæðum reynir semst að afbóka eða færa bókanir sínir og á sama tíma mikil eftirspurn eftir orlofs íbúðum á Norður og Austurlandi Það sem að veðrið hefur leikið við fólk undanfarnar vikur. Aðalsteinn Árni Baldursson sem formaður framsýna stéttafélags þingeyinga, hann var í hérna viðtali við hérna Morgunblaðið og hann segir að erfitt sé hins vegar fyrir félagsmenna að breyta bókun sinni þar sem að útlötun hefur þegar farið fram. Og það kemur hér að við auglýsum orlofs íbúður á vorin og þá pantar fólk og það svolítið erfitt að snúa tilbaka þegar þú hefur búin að fá íbúður á höfuðborgarsvæðinu eða Suðurlandinu og það sko þetta sko núna veðrið bara á þetta svo fyndið því að þetta er svona einn landsluti sem búin að vera frábær því að við erum hérna á klaustri og svo bara 70 km setna bara þú fer í Vík ert að keyra bara í suður átt, þetta bara fara í áttina Reykjavík þú veist, þá bara 10 gráðu hitamunur þar þá ertu bara komin úr 21-22 gráðum hérna og ert bara komin í gamlega góðu 10-11 gráðunar þetta bara Víki Mýrdal og klaustur eru bara mjög stutt frá kort öru, en hins vegar segir Siggi Stormur að þetta sé búið að vera hálf ömurleg tíð fyrir þá sem eru búin sem eru búin að vera í fríi og sérstaklega þurft að eyða því á svona Suðurlandi og Suðvesturhorninu upp á Siggastið en hins vegar sé að svona birta til í veðurspám og bara til að segja við fólk sem er á Suðvesturhorninu þá að fara að koma gósen tíð því á föstudaginn þá erum við bara að tala að það bara hlýjast hjá okkur á höfuðborgarsvæðin 16-17 gráður glampandi sól og 2 metrar á sekundu
1: Býttu hvenar?
0: Föstudaginn
1: Já, takk fyrir kella Takk fyrir pent, segi ég nú bara
0: Herðu, laugardagurinn líka ef ég held áfram með góðu fréttnar 17 gráður,
1: já, já.
0: 3 metrar á sekundu og heil sól
1: Þetta sem ég vil leira
0: Það með að það eru eflausturuglega bara margir sem koma í bæinn á sem kom bara í bæinn á hérna helgina því að ég bara mér sýnist bara best að veðri verði hjá okkur
1: fínt segi ég nú bara
0: Já, ertu með eitthvað hérna sem vilt ræða?
1: Já, það grein sem ég hérna bara verð að fá að ræða og hún heitir Svo setti hann á sig sítrusilmin og þá máttu jólin koma Þetta er sem sagt Lilja Birgisdóttir sem nýjasti viðmælandi í þáttum úr smiðju sína sem fjallar litlu hlutina Listakona sem ein þeirra í teiminu sem skapar Ilmheim Fischersund segir uppvöxt sinn hafa mikil áhrif á hennar listrænu sín hún endur speglist í allri list sem hún skapi hvort það sé ljósmyndulm, ilvatnagerð eða annar og ilmur geti svona kallað fram löngu gleymdar minningar
0: Frábært

0: það var skemmtilegt.
1: Og það er hérna, hún segist loksins að láta verða hugmyndinni. Í nýjasta þætti af litlum hlutunum segist hún hafa þurft að læra að sleppa taki af áhyggjum og hvað öðrum finnst hanna og hennar sköpun. Með aldrinum og þroskanum takist ætlunarverki smátt og smátt. Manni takist að vera sama og ég við geta haldið áfram með allan dag og hún verður að staldra eins við segir hún líka. Og hulunni er svo svift af.
0: Já, hulunni svift af og hún þarf að staldra við. Talandi um að staldra við, við ætlum bara að staldra við hér og hérna setja punktin yfir íð, klukkan frá 8 og við skuldum auðlýsingar og við förum svo í heila broti hér eftir smástund.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
4: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinum. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarna helgina og það frítt inn í bóði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, Skútuvogi 2.
5: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ykkur ekki ártónsbrekkun á hann? Þeir eru kannski löðu á stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafðu það gott í sveitinni.
6: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Ís.
7: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkulaði. Aðrir jarðaber. Við viljum bara Æs Nikotínlausir púðar
8: Langar því göngu ósnorta náttúru Vestmannaeyjar Alltaf góð hugmynd
9: Fjórar vikur 26 króna afsláttur Nánar á organ.is Organ
10: Sumarið tíminn Þú far vinnupallinn hjá okkur Vinnupallar Vaffpallar.is
11: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt Flísaverslun. Mikið magn á lager.
12: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is
13: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: hlusta á brennsluna á miðvikudegi 22. júli í dag og eins og varum að tala um áðan það eru níu dagar í þjóðatíð í Vestmannum eða bara versluna mannar helgina
1: Já
0: eitt sem þreytt
1: Hvað það?
0: Sumar líður allt og hratt
1: Já og ég fór að hugsa þetta í gær ég vorum að keira við konan og ég sko sá ég hvað að spyrja að dimma á kvöldin sko
0: Já
1: Nú er byrja bara
0: Nú er bara Já, og nú byrja að rökkva bara vel, ég meina við vorum hérna í gærkvöldi, ég meina við erum hérna gamalt fólk, við vorum bara komin upp í fyrir 11, sko
1: Já, líka rökkva, við erum einmitt að fara í dag í orðabók eldra fólksins, þar er einmitt svona orðis og rökkva, sko
0: Já, ég á eftir að slátra þessu, sko, þú veist ekki að reyna að gera mér, sko Ég er gömul sál, sko, þannig að ég á eftir að pakka þessu saman
1: Fullkomið
0: En við ætlum að henda okkur í heilabrótið og fara svo í lag og hérna fá fólk svo til þessa hringin og gíska á það En þetta svolítið skemmtilegt í dag Því að Sko, nú
1: Máttu teka hvað þetta út er ekki
0: Er þetta út?
1: Hanna, komin aftur
0: Hanna er ég, já
1: Nei, ekki neða þetta út
0: Er ég hérna?
1: Nú ertu komin
0: Jesus Sko, þú mátt gera eitt fyrir mig
1: Já
0: Þú mátt googla fyrir mig hvað hérna, hvað heita hvað eru 10 pund mörg kíló
1: já.
0: 10 pund og hvað það í kílóum
1: já ok, ég myndi
0: giska á hvað, 4 kíló kannski
1: á ég að segja það?
0: Já
1: 4,5
0: kíló, ok þá kemur heilabrotið því að rannsóknar menn eða sem bara rannsóknir sína ef þú hættir þessu þá missuru að minnsta kosti 4,5 kíló á ári
1: ef þú gerir þennan hlut
0: já, ef þú hættir þessu
1: ef þú hættir þessu, já
0: hættur þessum hlut
1: já.
0: Sem þú gerir þá missuru og hafði sagt að minnsta kosti 4,5 kíló og þú veist, það getur verið mun meira hjá mörgum öðrum
1: ok
0: Hvað gæti þetta verið? 511 0957, tökum eitt tvölug og fáum svo svari hér eftir smástund.

0: Okkar besta Miley Cyrus og að mínu mati bara eitt af svona lögum ársins til þessa
1: Algjörlega
0: Stórkostlegur texti
1: Já
0: Og sýnir þarna hún hún bara ennþá geitin
1: Já, já, hún búin að geita yfir sig í mörg ár sko. Ég man þegar hún byrjaði með hérna, það gælu tímabil hérna, We Can't Stop og Wrecking Ball og þetta mm-hmm. Ég var svo ógæstlega hrifin að sínu tíma, hún er alltaf að fylgja manni sko.
0: Hún hérna bara stórkostlega sönguna, stórkostlega listamaður hún líka bara frábær lagasmiður
1: Já, já, það verður ekki tekið að henni
0: Svo til dæmis hérna I get by myself flowers Þetta að hún var að pakka Hemsworth saman
1: Pakkorum saman Svo var líka sko, sko lægið hérna The Climb, hefurðu heyrt það?
0: My
1: I can almost see it
0: já, já,
1: The
0: já, já,
1: dream
0: já.
1: I'm dreaming já. Þetta ángríns já, já, já. Mest inspirational lag sem ég hef nokkuð tímann heyrt
0: Já
1: En eða, veist, ég var alltaf svo, veist, mitt inspirational lag var alltaf hérna I Believe I Can Fly Það eitthvað sko stórkostlegasta lag allra tíma En hún náttúrulega tókst svolítið að skemma
0: Já, það er því miður, það er erfitt að hlusta þá þetta með góður saman sko
1: Já, það er bara þannig sko
0: En ég skil hvað það fara, það er náttúrulega úst, og það eru margir auðvitað sem urðu bara reiðir að geta ekki lengur hlusta á það lag sko
1: Já, ég verð alveg smá sár það alveg nokkuð svona lög sem mann þykir svo mikið væntum eins og þetta lag I Believe I Can Fly, þú veist, bara textin og hvernig þetta lag byggist upp og sko hækkunin í lokin og allt þetta er bara guðdómlegt lag Hvað fer gæin að gera? Ræði vitleysu Skemmir þetta fyrir öllum
0: Já, já. Herðu, hérna heilabrotið, 5.09.57 Sko, þetta er alveg frekar einfalt í dag en ef þú gerir þennan hlut þá ertu garanteraður samkvæmt rannsóknarmönnum þá ertu garanteraður að missa 4,5 kíló á ári þá ertu garanteraður í að gera það
1: Já.
0: Og þú veist gætir farið herra með þessa en þú veist, þú ert garanteraður með 4,5 kíló
1: garanteraður með 4,5 kíló FM, góðan dag
2: Já, góðan dag
1: Ertu með þetta?
0: Dæn.
2: Getur það verið óstrykkir?
0: Að hætta að drekka gos
2: Já
0: Þetta kom bara í fyrsta
1: Nei,
0: þetta er bara hár rétt
1: Ég er ekki svona tilbúin með
0: Þetta er bara fæja Þetta er bara fæja Þetta er bara fæja Herru, hún nefnir þetta maður Herru, þetta er bara hérna Ef þú hættir að drekka gos Þá ertu garanteraður að missa 4,5 kíló á einu ári Og þá erum við bara að tala sko Þá erum við að tala allt gos Giftir ekki máli hvaða gos það
1: Ertu í hérna
0: Ertu í gosdrykkjónum núna?
2: Já, maður drekkur alveg Pepsi Pepsi Max aðalega og...
0: Coke Zero
2: Já, og svo það séur upp alltaf gengir
1: Og hvað heitir þú?
2: Sigurður Freyða
1: Sigurður, hvað gerir þú að ment?
2: Vinnu
1: það?
2: Ég vinnu það
1: Já,
0: já hvað gerirðu?
2: Ég er húsasmiður
1: Þú ert húsasmiður og ert að smíða hús núna bara?
2: Já, við erum að byggja stjóra blokki
1: Já, og er það að vinna mikið úti svona í rigningunni og allt þetta? Þetta er djóðs harka
2: Nei, ég er akkur
1: Þú ert á, já, fyrir geðu elsku gulli mitt Ég er nefnilega sko Ég tengi svo mikið við innað mannin, ég vinn svo mikið með höndunum já.
0: Þú vinnur náttúrulega ekki neitt með höndunum Guðjón sko, nema eina sem þú vinnur með höndunum það heima hjá hérna Sigurður, hvað hérna það er grélu uppbygging ég var að segja, ég var á Akureyri daginn það er grélu uppbygging á hérna, svæðinu þetta nýja þetta við golföllinu þar það er verið að byggja svakalega mikið
1: Byrja ekki að tala golf
2: Já, það er líka leiðu og kemur í bæinn Rétt álum, ég veist bara leiðu og kemur í bæðin og er líka nýtt hverfið þar sem við erum að vilt ekki að þar
0: Já, þú kemur inn í já, það sem hérna nýja jösker og hérna ríkið já. Og þetta, já, ég skil
1: En hvernig verður maður húsasmiður? Vakna maður einn daginn og hugsa bara að það vanta fleiri byggingar
2: Já, hvað er það að vera því að bæði bróðun og pappi við eru húsasmiður
1: Já,
0: Og málið er það Guðjón, það kannski veist þetta ekki það verður aldrei kreppa í þú veist
1: Nei, það verður ekki kreppa í húsamarkanum
0: það verður að byggja hús sko, það liggur alveg ljóst fyrir sko.
1: Þetta er bara svo áhugavertir í pæli hvernig fólk dettur í ákveðna hluti þú veist, maður oft spurði svona hvernig maður dettur á FM og eitthvað svoleiðis ég pæla oft í því bara, þú veist, þessi gauður vaknaði í daginn og hugsaði bara, ég ætla að fara út og smíða hús
0: Rosalega djúpt, sko, herru, já.
1: Á er ekki að detta út hérna, það er ekki að heyrast í kallinum og hvað er, þú ekki hræðis bara annars á línni?
2: Já, mjög.
0: Heyrist í mig núna?
1: Já, já, já.
0: Já, já, já. Ég ætla bara að spyrja þér, Sigurður, hvað ætlar að gera Vestló? Er eitthvað planað?
2: Ég verð á Akureyri með Vestló,
0: já. Já, að vinna bara eða að gera eitthvað eða?
2: Sko, planið var alltaf að ég geti óskandi að ég geti hitt á blöminna nýr Vestló. Já, ég tenkja.
1: En Sigurður, svona rétt á við sleppnir.
2: Já.
1: Ertu á lausu eða?
2: Nei.
1: Hvort myndirðu frekar vilja byrja með mér eða Rikka?
0: Herru, já, já.
1: Svona heilt yfir.
2: Þetta er sælluti. Þetta er ennig ljúf svönni.
1: Hvort myndirðu hendi? Rikki, þetta er út bara að heyrist ekki díunum, hann er við hérna. Hvort myndirðu hendi?
2: Ég myndi sennilega hendi því út, uppbundurlega meir væri mér í aldrei heldur en Rikki.
1: Ja, er ég valinn?
2: Já.
1: Heyrðu þetta, Rikki? Nei, nei. Hann heyrir þetta ekki að Rikki, ég þakka að kærlega fyrir að hringin, gott að heyri þig gullið mitt.
2: Yes.
1: Bæði, skam mín, vil með þetta hendi smá top tónlist, nei, vil með henda okkur yfir Jósnug skilabóð, mæti tilbaka eftir öskama stund. Rikki, ertu þarna? Nei, nei, það er ekki tóttin út, þannig við mætum betur eftir öskama stund.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
4: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
3: Á föstudags og

0: fáðu óstöðandi danstónlist beint í æg með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
2: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
3: Útsalan byrjuð í TRE verslun, Cube ráðhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á venjulegum afslætti. TRE.is og drop.
4: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
5: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
6: Iðnaðarhurðir úr áli. Idex.
7: Lúkið ekki klárt fyrir skattið komið. Sign. Sign.is.
8: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
9: Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
10: Útsölu lok, hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
11: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is.
12: Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
13: Bílsson verstaði. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.

0: Já, ekki skrítið að maður hafði ekki haft hugmynd aftur maður var alltaf að detta út á þann, sko, af því að ég var að kíkja, þú veist, það var ekkit að signaliða neinu og aldrei verið vesinn, en þetta var síðan bara þegar maður fór að kanna betur, þetta var bara mikrofónsnúran sem bara var að gefa sig.
1: Þetta eru oft þessi litli hlutir, sko.
0: Já, og ég er þannig líka. Ég hugsa alltaf ef allt fyrir viftuna þá þarf það að vera með auka hluti þannig ég tók með mér að sjálfsögðu auka mikrofónsnúru
1: sem ekkert eðlilega vel hugsað þetta var svona típist eitthvað sem ég myndi lendi og vel og heyrðu, ég reyndir ekki með aðra snúru
0: ég hérna ég hugsa fyrir öllu svona ef að þetta gerist, ef að þetta geti gerst
1: Já.
0: Ég meira sem með auka mikrofón ef að mikrofóninn sjálfur væri bilaður að hérna að því að þegar þú ert á svona stað Það þarftu að vera tilbúin í hérna ansi mikið því að þú Já. Kemst náttúrulega ekki sko.
1: Nei, nákvæmlega.
0: Herru, en Guðjón, þú ætlar að henda mér í eitthvað sem ég að fara að pakka saman eða ekki?
1: Er það orðabók eldra fólksins?
0: Er það ekki?
1: Ég held hann eða og þetta er svolítið svona, nú ætla ég að henda á svolítið sérstakt lag sem þarf að vera undir því að þú ert náttúrulega eldri maður.
0: Já.
1: Erum komin í djessið. Smá jazz Það svona fága núna Nú erum ekki, ekki að grínast
0: okay.
1: Þannig að þú ert búin að vera svolítið mikið í orðabók unga fólksins upp á síðkasti Það sem þú ert búin að skýta upp á bak aftur og aftur Þannig að ég hugsaði Gerum þetta bara fyrir kallinn Orðabók
0: eldra fólksins
1: Ég var okay. fram á nótt að finna orð Búin að vekja ömmu mína og alls konar Og þá kemur til dæmis eins og hérna Hvað að skunda?
0: Já, að skunda þá ertu svona að forðast, þú ert að forðast eitthvað, þú ert að forðast eitthvað, einhver vandamál eða þú veist, oft talaði að skunda fram hjá vandamáli eða eitthvað svona, þú veist, er þetta ekki örglega rétt hjá mér?
1: Nei, þetta er bara bull sko, þetta er þú veist að skunda fram hjá einhverju, þetta er að flýta sér, þú veist, ganga hratt. Þetta er svona myndlíking
0: okay. Ég segi alltaf að hann skundar fram hjá söndamáli
1: Já, hann gengur fram hjá því
0: Já En var ekki semi rétt hjá
1: jú, mig samt Jú, ég held bara svo drullu mikið með þér að ég verð að gefa þessu stig
0: Longar ekki eins og nýta stig sko
1: En þá er það sko þú, Ég veit þú veist þetta Hvað þýði okay. dável?
0: Dável?
1: Já, dável
0: Dável?
1: Já
0: Er þetta ekki bara Já, gengur bara dável Er þetta ekki bara, þú veist Betra en veist, Þetta er bara betra en gott
1: Þetta er bara ekki...
0: hálfri
1: Þetta er Hvað er til að gamall?
0: Ég er 41 ás, því miður
1: Þetta er Vá, ég er bara í sjokki Shit, ég held svo mikið með þér, ég verð að gefa annars steg fyrir þetta
0: Já, ég meina, það var ekki bara hárrið Þetta er bara betra en gott, bara dável bara...
1: Ég verð að gefa þessu stig, það er bara þannig
0: Já, ok
1: Þriðja, að vera pjátur
0: Að vera
1: með pjátur Kannski úrst að fóru út á lífið Þá segir við Jóna Margrét alltaf með svo mikið pjátur maður
0: Pjátur, þetta hef ég ekki heyrst
1: Nei Samt eldri maður
0: Pjátur, er þetta hérna Úst, komdu með vísbendingun aftur, hvað sagðu, þetta er
1: Við förum öll á, FM fyrir á djamið, þá einhver Já. Sem segir Jóna Margrét alltaf með þetta pjátur
0: Já, herðu, býtu, ég er búin að heyra þetta, herðu, þetta er hérna Þetta er að vera með svona, þetta er að vera með svona læti Svona, þú veist Jesus Kristur, hjálpi mér
1: Nei, það er ekki eitthvað gott gísk samt Var þetta í Jónu að vera með læti
0: Já
1: En þetta er sem sagt Að vera með óþarfa mikið glingur og skraut
0: Þetta hef ég eiginlega bara ekki heyrt sko
1: Nei, en veistu hvað, ég held svo mikið með þér Ég ætla að gefa þér stig
0: Nei, hún er ekki bara að gefa mér stig fyrir þetta
1: Jú, þrjú stig
0: Nei, þetta er kolvill
1: Ég held bara með þér, þannig að ég gef stig fyrir þetta
0: Hvað er með næsta ára, takk
1: Að næsta að vera uppdubbaður
0: Já, uppdubbaður, það er hérna Já, þá ertu sem sagt að fara út á lífið með einhverjum skemmtilegum og hérna og þú ert að dubba þau upp þú sem sagt, þetta er bara að vera vel klæddur þú ert bara að klæða þau vel
1: Ég verð
0: bara,
1: að gefa þessu stig
0: Já, eða ekki
1: Þetta er hárrétt, ég verð að gefa þessu stig
0: Takk.
1: Ég get ekki annað en gefi stig fyrir þetta. Þetta var hárrétt og takk. Veistu, ég heldur öllu mikið með þér. Næsta spurning.
0: Hætt að segja og haldi með mér. Ég vil ekki fá gefin stig. Ég er keppnismaður, sko. Ég vil vinna fyrir hlutum.
1: Komu öll stigin komin af þeir sem er í bóði. Hvað er að vera skjóða? Nei, hvað er skjóða? Þú ert ekki skjóða.
0: Skjóða. Maður hefur heyrt orðið leiðinda skjóða.
1: Já.
0: Skjóða, er þetta ekki hérna, er þetta ekki taska? Eða hérna, veski?
1: Er það ekki? Þetta, sko, ég er ekki að tjóka. Þú ert gamall maður.
0: Þetta er þetta ekki hárrétt?
1: Þetta var bara orðrétt, þetta er bara taska. Taska já. Eða kannski póki. Já, veistu, ég verða að gefa þessu stig.
0: Herru, gatti, nú ég stoltur, sko.
1: Já, ég get ekki annað en gefi stig fyrir þetta. Ég bara get ekki.
0: Eðlilega, þetta er bara hárrétt.
1: Sjétt hvað ég held mikið með þér í þessu maður. Herru, næsta.
0: Hætt að segja þetta. Þú veldur þú pirrandi maður, Jesus. Þetta sem betur við síðast í dag.
1: Get ekki annað en gefi stig. Og næsta, hvað er að mæla sér mót við einhvern?
0: Mæla sem mótið eitthvað, já þetta er nú auðveld, þetta er nú bara hérna heyri ykkur og hérna og ég rauninni segja hérna hvar og hvenar ætlum við að hittast.
1: Já, þetta er hárrétt. Jesus maður, ég bara, veistu hvað ætla að gera?
0: Já.
1: Ég ætla að gefa stig fyrir þetta.
0: Ætla að gefa mig stig fyrir þetta. Já, takk hella. Af því að heldur með mér kannski.
1: Sér hvað ég held með þig mikið í þessu maður. Já. Riki, þú komið öll stig.
0: Okay.
1: Hvað er glirna?
0: Glirna?
1: Já, þetta er ákveðin partur af líkamanum, ég vissi þetta.
0: Nei, þú vissir þetta ekki, ég kannu lofa því. Glirna.
1: Já. Notaðu glirnuna?
0: Þetta hef ég ekki heyrt, er þetta hérna... Er þetta bara röddinn?
1: Nei,
0: er þetta bara...
1: nei.
0: Okay.
1: Þú ert ekki langt í burtu, sko.
0: Er þetta augun?
1: Þetta eru augun, Riki.
0: Þetta eru augun, ok.
1: Þetta hafði ekki... Ég hefði ekki með þeim, maður.
0: Þetta hafði ekki heyrt.
1: Herðu, verðum að taka einnig viðbót.
0: Já.
1: Má ég sjá, ég ætla að velja eitthvað erfitt, sko. Hvað þýðir... Þetta er alltaf auðvelt hérna, sko. Ég verð að finna eitt sem er aðeins erfiðari. Að vera við utan.
0: Að vera við utan.
1: Já.
0: Er þetta ekki bara svolítið þetta hef ég heyrt. Að vera við utan er þetta ekki bara svolítið að vera áttavilltur eða bara svona kærulaus, svona bara. Er það ekki?
1: Jesús almáttur. Ég er í áfalli.
0: Stóðu mikið helviti vel í þessu.
1: Þú ert með öll stigin.
0: Ég segi bara bingo í sal og hérna vonandi að fólk hann úti hafi lært eitthvað og þessi bara komið að því að hvort það var auðlýsingar eða næsta lag og,
1: hérna... Ég er ekki grínast. Ég held að allir hafi haldið með þér í þessum lið. Allir.
0: Já, frábært. Far í lag eða auðlýsingar, takk.
1: Nei,
0: í
1: alvöru, ég er sko. Brennslan á FM 957. They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Johnny Johnson hér í brennslunni á FM 957 og nú komið að því, nú ætli ég að testa þig aðeins, Guðjón.
1: Já, endilega.
0: Ég ætla að henda þér í einfallega, er þetta satt? Er þetta logið?
1: Ok, ég get alveg, ég alveg fara að taka það þarna, sko.
0: Er þetta satt eða er þetta logið?
1: Yes.
0: Herðu, byrjum hérna á fyrstu. Þú ert styttri á næturnar heldur en á mótana.
1: Já, þetta er 100% fakt. Þú tegir úr þér, þú veist, þú búin að skreppa saman, svo stendur maður upp og tegir úr sér.
0: Þannig þú vilt segja að þú ert styttri eða sem þú ert minni á næturnar heldur en á mótana.
1: Svona 1,5-2 cm.
0: Ég veit ekki með það, en þetta er þó rétt hjá. Þú ert, you are shorter at night than in the morning.
1: Já,
0: og það er bara hár rétt.
1: Það er svona að tegja á sér og svona. Það er að komast aftur í upprunalegu stærð.
0: Heldur betur. Herðu, fullur golfhringur eru 16 holur.
1: Nei, 18.
0: Það er hár rétt hjá þau, maður. Helvíti vel gert, maður.
1: Hann veit sumt.
0: Jú, það eru 18 holur, það er nákvæmlega þannig. Herru, út með 2 rétt af tveimur. Öskubuska eða Cinderella var fyrsta Disney prinsessan. Er það satt eða logið?
1: Öskubuska?
0: Já, Cinderella.
1: Það er logið, það er, hún var ekki fyrsta Disney prinsessan.
0: Það er líka hárrétt.
1: Má ég giska hver það var?
0: Já.
1: Af mjallkvít?
0: Það er hárrétt hjá þér. Ertu að googla þetta fyrir framan þig?
1: Ég sverða ekkert. Síminn hérna bara læstur.
0: Þetta er vel gert.
1: Ok, bara.
0: Jú, þetta er bara hárrétt hjá þér. Hérna, Mjallhvít var fyrsta Disney prinsessan.
1: Og ég fann það á mér.
0: Herðu, leikkonan Emma Roberts er dóttir leikkonar Julia Roberts.
1: Ég ætla að segja, þetta er logið. Þetta er ekki, það var afvegaleiða mann.
0: Og það er líka bara hárrétt hjá þér. Það er bara nákvæmlega þannig. Þetta er, hún er frænka, Julia Roberts.
1: Hún er frænka, já, hann er sama eftirnafn, sko. Þetta var, þetta er svona hljómaði svo að trick question.
0: Já, þetta var hrikalega vel gert hér. Herðu, Tokyo er höfuborg Japans, satt eða logið?
1: Já, það er það.
0: Og það er líka hárrétt hjá þér. Með 100% rekord ennþá.
1: Ok, við klárum þetta 100%.
0: Herðu, þú getur hnerrað í svefni.
1: Nei.
0: Satt eða logið?
1: Nei, logið.
0: Nei, það er rétt. Þú getur ekki, ég áttaði mikið á því, þú getur ekki hnerrað hérna þegar þú sefur.
1: Nei, þú getur ekki hnerrað en þú getur hóstað.
0: Já. En þú hnerrar ekki?
1: Nei, þú hnerrar ekki svoandi. Þú veist að einhver er að feika sig svoandi ef hún hnerrar.
0: Hvort er það? Mount Everest, sem er hæsta fjall heims, það verður hærra á hverju ári?
1: Þetta gæði, sko, annarkvort er þetta a trick question og það hún minkar á hverju ári. Ég ætla að segja, það stækkar á hverju ári.
0: Það er líka bara hárréttur. Það hækkar nokkra millimetra á hverju einast ári Mount Everest.
1: Já.
0: Nokkra millimetra á hverju einast ári hækkar Mount Everest. Herruðu, ok. Ég ætla að fá einhverja spurninguna það sem þú ert að fara að drulla á þig. Herruðu, já. Hérna kemur þetta.
1: Nei.
0: Coca-Cola. What a drink. Coca-Cola, þegar það kemur út 1880 eitthvað, þá var það grænt á litinn.
1: Það er bara hárrétt og það var selt í apótekum og það var grænt.
0: Það er rámt.
1: Nei!
0: Það var hreitt vökvi eða bara svona
1: satt. Já, glær.
0: Hann var glær.
1: Já.
0: Glær vökvi.
1: Oh.
0: Og Coca-Cola var í rauninni notað sem svona til þess að byrja með bara sem magalif.
1: Já, það var svo
0: Þetta var bara sett í apotekum, sko.
1: Hefur þú heyrt hvernig það var í gamla daga hjá svona læknum? Það var basically bara hérna, heyrðu, ég er að drepast í hausnum, hvað ég að gera? Þú ert með drauga í hausnum, þú er að taka 2 línur og dett í það. Þetta var bara svona verið lausnir í gamla daga.
0: Og svo hérna meira sem þegar maður var yngri þegar maður fekk, fekk ælupest
1: já
0: sem krakki þá var alltaf komið bara raukt sigra kók fyrir
1: já
0: það átti að vera svo gott það átti að vera svo gott fyrir að stilla magan
1: stilla magan svolítið gott
0: herðu nokkar eftir vissirðu það að já vissirðu hákarlar voru til á jörðinu áður en að tré komu fram satt eða logi
1: þetta er satt og eða ein, og það sem var eftir þeim sko það, það eru hérna krókódílar sem voru bara á sama tíma sko krókódílar eru risaðlur en já hákarlarnir eru búin að vera lengur, sér, lengur en tré
0: það er hárétt hjá þér hákarlarnir eru búin að vera lengur en tré en
1: sem er rosalegt
0: vissirðu það að Ísland var eina landi í heiminum sem ekki var komið með moskítoflugur áður en að komið hingað til lands
1: en ég náttúrulega sko, ég vissi það en ég sko vel líka að segja, ég hef ekki séð einu einustu þannig ég hafna
0: hefur ekki séð?
1: Ég hafna þessari yfirlýsingu að moskítoflugur sem komið til landsins þangað til ég sé hana en ég held þetta sé bara fake news sko
0: vissirðu það að heitasta mælda heitasti á jörðinni sem var mælt voru 56 gráður
1: Já, þetta náttúrulega sko mér veist erfitt að fara til Spánar og tenni með familíunni því ég alltaf kvartandi yfir hita sko þarna var ég bara farin heim Þetta bara rull
0: En heldur að einhvern tímann hafi mælst 56 gráðu hiti?
1: 56 gráðu hiti? Já
0: Sem er miklu meira heldur en hérna heldur en alvarlegt sko
1: Hæsti hiti 56 ég segi já
0: Það er rétt. Það mældist einu sinni 56 gráðu hiti á jörðinni.
1: Þú getur nú bara steikt hamborgara, sko.
0: Það er rosalegt. Vissirðu það að... Býttu nú við, hérna er ég með þetta. Ok. Tómatar voru eitt sinn taldir eitraðir í Evrópu. Tómatar, sko, sem allir borða á með bestulist í dag...
1: Ég verð að segja rámt
0: Þeir voru taldir eitraðir
1: Nei, ég verð að segja að þeir voru ekki taldir eitraðir
0: Jú
1: Æi
0: fólk snerti ekki tómata Því að þeir voru taldir baneitraðir

0: fólk snerti ekki tómata því að þeir voru taldir baneitraðir.
1: Hvað, einn gæði sem fekk í magan, einn gæði með ofnæmi sem skemmti fyrir allir Evrópu.
0: Vissirðu það að fyrsta myndavélin þurfti margar klukkustundir til þess að taka eina ljósmynd?
1: Það er hárrétt.
0: Það er líka bara hárrétt.
1: Já, Það er ekki sem veit meira myndavélar heldur en ég, sko.
0: Nei, hú ert þetta helgðu góður í þeim. Mátt eiga það. Vissirðu það að bananar eru ber, en jarðarber eru það ekki?
1: Rétt. Það er hárrétt.
0: Já. Tjöfell, ertu þetta er helviti vel gert. Vissirðu það að kýr sem eru æðislega dýr eiga bestu vinkonur og verða stressaðar eða verða síðan aðskildar frá þeim?
1: Það er rétt. Og beljur eru líka með hreimi, sko, út allan heim, sikkuran hreimin eftir landshlutum.
0: Já, þú styrir bara með einhverju með norðlenska hreim og...
1: Já. Svo eitt bara með, eitt bara með askan hreim og ég veit ekki hvað, sko.
0: Herðu, síðasta.
1: Þetta var rétt hjá mér.
0: Þetta var hárrétt hjá þér. Þetta var hárrétt hjá þér. Flóðhestar geta synt.
1: Já, já, þeir geta synt og ég hef séð það. Ekki með berum augum, en maður alveg sé vídeo af flóðhesta synda.
0: Þetta er ekki rétt.
1: Nei, ég get ekki enda þetta á klúðri.
0: Þeir ganga eða hlaupa eftir botninum frekar en að synda.
1: Já, það er ekki alltaf bara inn í sér andanum og lappi yfir.
0: Það er bara nákvæmlega þannig.
1: Heyrðu, það er ekkit eðlilega sniðugt, maður. Mm-hmm. Bara vinna meira með það.
0: Þetta var skemmtilegt. Klukkan að smella í níu. Brennslan heldur áfram hér með Rikka G og Guðuna Smára. Áður en Eilplótir mætir aftur á morgun eftir fríið við skuldum held ég auglýsingar og svo höldum við áfram hér á nýjum klukkutíma.
1: Það er bara hárétt hjá þér. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brennslan í samstarfi við Subway, Ice Nicotine-laust og World Class. Appelsín kynir ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Vestló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Stengra var með mörg horn. Segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fáður ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
6: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
7: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
8: Meistarar í kökuskreitingum, grasblæki og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki verslunarhelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
9: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanes.is.
10: iPads og lyklaborð. Og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
11: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
12: Rifflaðir, doppóttir, extra öryggir, þunnir latexfríir. Durex. Eitthvað fyrir alla.
13: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónusta þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
14: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
15: Þetta hefði geta verið flóknara.

0: Það er bara í heiðarleikanum hérna í brennstunni og hún að veri bara klára Guðjón Smári eina ískalda Coke Zero
1: Ertu að borða í útvarpinu?
0: Og burger
1: Já,
0: frá því gerkvöldi
1: Herðu það bara nýju morgun það superdós mm-hmm. og burger
0: Já.
1: Sko þetta kann ég að meta svona vill ég bara hafa þetta
0: grillum bara hamborgara húst borðum það og svo bara herru, það eru þrír eftir og þá bara álpappir við þá
1: Já
0: Geimi hann í fólkteltu og herru, þetta bara morgun verður mistaran sko
1: Já, veistu, ég gerði þetta stundum hérna áðurinn ég byrjaði á FM þá var ég stundum að meal preppa þá kannski steikti ég með fjóra hamborgara og svona fjölskyldupakka borðaði mm-hmm. kannski þrjá í kvöldið svo vaknaði ég og borðaði fjórða
0: Já, ok, bara nóttina
1: Nei, nei, veist ekki um nóttina, bara þegar þú vaknaði bara sjö á leiðin í vinnu og bara borðaði
0: Já, já,
1: já, já Nótt, mikið gráður
0: Mér finnst þetta, hérna, mér finnst það gott koncept Því að, hérna, ef maður pælir í þetta bara smá brauð og þetta bara kjöt Þetta bara kjöt
1: Þetta bara prótein, bara holt
0: Já, það bara þannig, herru, hvað þetta var henda mér í núna?
1: Herðum, það fertugsráðið sem hljómar einhvern veginn svona Það nútíma vandamál leist af einum fertugum og sko ungt fólk stendur frammi fyrir vandamálum sem fyrri kynslóður þurftu aldrei að glíma við. Að vera sýnaður, má vera með snapmap, softlonsa, má ég vera í close friends, fólk að læka myndirnar og svarar ekki skilabóðum. En sem betur
0: fyrir... Ég kom með kvíða, sko, ég bara, ég var ekki að tengja við neitt sem þú vorst að segja og skildi ekki neitt, sko.
1: og sem betur fyrir... Já, erum við með fertugan hér, mann sem ólst upp á þeim tíma sem, sko, það sem fólk var annarkvort að hringja í heimasíma og það lifði í óvissu.
0: Okay.
1: Hér fyrsta vandamálið. Hann sýnar mig alltaf, veistu hvað að vera sýnaður?
0: Já, það að tala í dag þá?
1: Í dag.
0: Já, það ekki að sendir einhverjum skilaboð, hvað sem á Messenger eða Insta eða eitthvað og það og sér það aðalinn búin að lesa en hann ekki búin að svara þér
1: Rétt Ég að tala við strák sem ég mjög hrifin af Hann opnar öll skilabóðin mín en svara stundum ekki fyrir daginn eftir samt sé ég alveg að hann að skoða og opna story hjá mér Hvað þýðir þetta og hvað ég að gera?
0: Það að spyrja mig út í þetta?
1: Já, nú það bara eitt fertur að segja bara hvernig gamli skólin gerir þetta
0: Shit Ok Þannig það er stelpa
1: Já.
0: Sem er með
1: Sjúklega, hún er gert skotin í strák
0: Hún er skotin í strák Hún er að senda hún skilaboð
1: Já.
0: Hann er búinn að sjá þau Hann er ekki búinn að svara skilaboðunum en er samt að opna storyin hennar
1: Já Hvað var að gera?
0: Dömpa þessum gæja
1: Já. Það er bara svoleiðis
0: Já
1: Sá færtu
0: bless, bless.
1: Maðurinn farinn og með því hendu okkur yfir í næsta Þetta eru sambandsvandamálin í dag Hann vill ekki skilgreina sambandið Við höfum hist þrisvar í viku Í fjóra mánuði Ég sef alltaf heima hjá honum Ég hef hitt vinans og á tannbusta heima hjá honum Samt segir hann Hann vil ekki setja endilega einhver titil á þetta Er ég í sambandi?
0: Já
1: Það er nú það
0: Þetta
1: er nefnilega mjög, sko, maður heyri mikið þetta og líka, Já. Sko, það sem að ég ósáttur með hérna, fellow young people það aldrei, mm-hmm. það enginn að spurja viltu byrja með mér? Þetta meira bara svona, þeir basically byrjuð saman þá þau tekið bara svona, eru við ekki bara kærustupar?
0: Herðu, ok ég ætla ekki að segja dömpa þú veist, ekki aftur Þú þarft bara að taka skarið og þú þarft bara að segja eins og Stella Jólofi sagði erum við saman, já eða nei
1: það bara nefnilega nákvæmlega það er bara
0: herði erum við saman, já eða nei
1: það bara, veistu, fullkomið þakkaði fyrir
0: já.
1: Kærastan vill hafa snapmaps alltaf virt kærasta mín
0: fjanda, hvað fjandanum með það?
1: Snapmaps, veistu, þetta ég sjálfur að móti þessu Nú er að tala um það Pör eiga basically bara sko
0: bara Þú sérði alltaf hvar hinn aðeilin bara alltaf
1: Já, bara eins og ég og Íris kona mín Við getum alltaf séð hvar við erum og hérna Og þetta er rosa mikið svona young men's game En svo kemur alltaf þessi spurning í öllum samböndum Eigum við að kveikja á snapmaps Ég alltaf þessi gaur sem segir bara Þú veist, þarf þetta? Þarf maki minn alltaf að vita hvar ég
0: Nú ætlum ég að taka, gamla manna take.
1: Já.
0: Að þú ert að koma með spurningu.
1: Jú.
0: Þá myndi eitthvað par segja, auðvitað að geta að fengi bara vita hvar við erum, ef við hefur ekkert að fela, þá skiptir einhver máli.
1: Já.
0: Er ég eitthvað endilega með svona dóti? Nei. En ef að báðir aðalegur eru sáttir
1: Já.
0: Við þetta sé notað frábært. Ef að annar aðalegur eru ekki sáttur, þá þurfum við að taka spjallið.
1: Já, er það ekki?
0: Jú, þá þurfum við að taka spjallið og þá er hægt að þá er hægt að færa rök fyrir því aðalinn sem vill ekki láta sjá hvað hann er hvað hefur hann að fela.
1: Já, en svo sama tíma þá skil ég ekki fela eða ekki. Nú fór kona mín í heimsreisu, hún fór í Asíureisu og hún sagði við mig hérna, við erum ekki með location hjá hvort öðru. Nema hún sagði við mig, Guðjón, má ég kveikja location hjá mér í símanum þínum, þannig þú getur alltaf séð svona í hvað landi og hvar ég í heiminum. Ég sagði, endilega, ég held ég hafi ekki einu sinni kíkt hvar kona mín er eða hvað hún er að gera.
0: Nei.
1: Og ég veit ekki hvenar, ég ætti einhver tíman eitthvað svona, hvað ætli hún sé að gera, ætli hún sé heima í vinnunni.
0: Ég meina, ég held að það sé stillt hannig að við vitum hvar 12 ára okkar er, við erum með svona stillingu á það.
1: Já, það er alltaf.
0: Hverju sinni, og svo eins og bara er ekkert mál að sjá hvað ég er, því ég er bara annarkvort á FM eða á Suðurlandsbrautinni, ég er í Króninni Vallakór eða hérna út á golfvelli
1: Já, svo er þetta líka
0: kannski, það er bara þessi
1: öðruvísi þegar maður eiga börn saman, pæla bara hvort að kallinn sé heima eða hvort hann geti gert eitthvað, en ég sé ekki okkur fólk ætti alltaf að vita hvar hvort annað er.
0: Nei, þetta er bara spurning svolítið með traust.
1: Þetta er traustið.
0: Og traust, ég segi alltaf traust þar, og ávinnar traust einstaklings hvort sem það er í karlátt eða hvern, það skiptir ekki máli, þú ert bara alltaf ávinnað traust ef þú ert með einhverjum. Og ef að traust er ekki til staðar og þú ert að njósna og ert að gera það í leyni þá er dæmið ekki á réttum stað. Ef ég tek hérna old man's dæmið, ef þú þarft að vera njósnumakaðinn alltaf, hvena sem er, og hann í rauninni veit ekki af því.
1: Já, það er alltaf bara brot.
0: Þá ertu á röngum stað.
1: Það er bara
0: hafið þetta bara frekar opið, annarkort eru með þetta bæði eða engin. Það er ekki bara þetta sé fylst með einum en ekki hinum.
1: Já, bæn.
0: Takk.
1: Og með því ætlum við þetta henda okkur yfir í síðasta og þetta er allt sambandstengt og næsti hljóða svo. Hann lækar alltaf myndir hjá sömu stelpunni. Kærasti minn lækar nánast allar myndir hjá ákveðni stelpu. Hann segir að like þýði ekkert. Hann likear ekki einu sinni alltaf myndina mínar. Má ég vera pyrruð?
0: Sko, nú erum við komin í svona aðeins nú erum við komin í svona tvíekja sverð.
1: Já.
0: Já, hún getur alveg verið pyrruð því að sérstaklega hún að segja að hann likear ekki einu sinni allar mínar myndir.
1: Já, það er náttúrulega nummer 1, 2 og 3.
0: En alltaf hjá henni það er smá rautt flagg.
1: Sérstaklega þau þekkjast ekki.
0: Já, það er skrítið. En hvernig like er þetta? Er þetta hjartalike? Er þetta bara venjulegt hérna þumalike? Þetta er Instagram bara.
1: Þetta er Instagram og þetta eru tvær gælur, þær eru báðar að posta mikið. Hann er að likea meira hjá Söru heldur en á kærustunni sinni. Hún er búin að taka eftir því.
0: All right. Jú, hún hefur alveg rétt á að vera smá pyrruð yfir þessu því að sérstaklega er ekki að læka sér hennar myndir.
1: Já.
0: Og það er væntanlega ástæðan fyrir því að hún er að flagga þessu. Ef hann væri búin að læka allar myndirnar hjá sinni frú,
1: já,
0: þá væri hún örugglega ekki að bögga sér svona mikið yfir þessu. Þannig er hann bara skýt upp á bak,
1: Já, ég held nefnilega að það sé algjörlega skýtan. Þú verður að læka myndirnar hjá konu. Allt sem ef kona mín setur eitthvað í story á Instagram, þá komi hjarta frá mér.
0: Að sjálfsög, það er bara þetta er þessi lágmarksvinna sem þú þarft að skilin og þú þarft bara að delivera henni og ef þú gerir það þá er þetta happy wife, happy life.
1: Bang. Það er akkurat svona sem að Rikki hefur talað. Þetta voru fertugsráðun ég verið að gefa þér, þú stóðst ekkit eðlilega vel.
0: Herru, mér líður þessi síðan 50, takk hérlega fyrir það.

0: Já. Þú hlustar brennsluna á ljómandi fínu miðvikudegi 22. júli í dag og ég var að sjá það hérna inn á Vísi að atvinnuleysi var 5% í júní samkvæmt árstíðar leiðréttum niðurstöðum vinnumarkaðsrannsóknar Hagstofunnar. Þúsundir án atvinnu og aldrinum 16-74 ára voru 11.500 atvinnuleysir í júní en hlutfall starfandi var 74,4% og sérst atvinnum þáttaka 78,4% og 5% atvinnuleysi er frekar mikið
1: Er það mikið?
0: Á, já, það er of mikið og veist það kostar samfélagið og þarf fram til göttunum Ég ætlaði að spyrja, þú veist Hver var svona fyrsta alvöru vinna einhvern?
1: Fyrsta, sko, ég náttúrulega fyrsta vinna mín var hérna pappi hann reykur efnalög í Vestmannaugum að þrýfa þvott fyrir spítalan og fiskiðin og svoleiðis, en ég vann rosa mikið hjá honum á sumrin og svona aðstóð sunnudum og svoleiðis það var kannski ekki svona fyrsta alvöru vinnan svo byrjuðu félaga mínir að vinna í fiski og ég ekki djóka, ég horfði á gaurana vakna og mæti í sloppin og ég náttúrulega mæti með þvottin og sé svona þá með kaffibolla og svona að kallast ég maður manni, ég hugsa tjöfull langa með að kíkja hingað maður þannig ég sóttum fiski og fór að vinna með einhverjum gaurum hana. Og ég man fyrsta daginn þá fannst mér ég hafi verið svo svakalega svikin Þetta eitthvað leiðilegasta sem ég hef nokkur tíman gert og ég held ég að við enst fyrsta skipti sem ég vann í fiski held ég að við enst í svona 2-3 daga áður en ég hringdi og sagði bara ég kem ekkert aftur sko
0: Þetta var bara ekki fyrir þig
1: þetta var meira bara svona veist, ég var að búast við ég veit ekki hvað það var, þetta var bara svona barnið inn í manni, ég held að þetta væri gaman og þetta væri bara svona gaurarnir ég sá bara strákana chilla saman í kaffi og vera að borða kleinur og spjalla og djóka sína milli en ég sá ekki þegar þeir fara svo bara í slorið bara að verka fiskin þannig að hérna það var fljóta en svo tók ég nokkur ár í fiski sko, eftir að það var aðeins búin að eldast sko. En svo fór ég líka hérna fyrsta svona alvöru vinnan sem ég svona, gerði eitthvað var söpvi fór að vinna á söpvi í Vestmannum það er mjög sko þroskandi
0: og góður líka, góður söpvi staður líka
1: já, sko söpvi í Vestmannum var eitt sá allra besti sko og mjög virt söpvi það var svona fyrsta skipti sem að ég fóru þú veist, var með eitthvað yfirmann sem var ekki pappi og var eitthvað smá tíma og hérna það er rosalega þroskandi að vinna í þjónustu starfi og sérstaklega líka í sko kringum matvæli
0: það er sko og þú hefur væntanlega fengið alls konar hópa viðskipta við dónalegum og náður alltaf að halda bara feysi brosa og bara eður frábæran dag og...
1: Já sko eða er eitthvað sem að hérna, ég svona gef sjálfu mér er að ég er drullu þólin móðu kall sko
0: þú, já, ég held ég er búin að þekka þig, ég er náttúrulega reyðið inn á sín tíma sko, já, basically sko já, ég held ég hefði aldrei séð þig reyðan
1: Nei,
0: já, eða bara svona eða pirraðan
1: það bara, er alveg sko
0: ég bara ekki séð það
1: Það er alveg ákveðin svona heimspeki bak við þetta og þetta er svona, svolítið bara svona lífið hefur kennt mér ákveðna hluti og til dæmis eitt að því það reiði er sko tilfinning það er ekki sko endilega eitthvað sem þú þarf að bregðast við og Nei. Þú veist, maður verður oft pirraður en þá angri spyrja mig bara sko þetta er bara trygg sem maður getur tekið með svo út í lífið er það að vera pirraður yfir þessu að fara að breyta einhverju er eitthvað að fara að gera og þetta eru svo tveir hlutir í mínu lífi sem að hafa svolítið svona mynda þessa svona lífskoðun það er til að byrja með þá náttúrulega greinist ég með sjálfsónæmi 16 ára okay. og var á spítala svona frá 16 til 18 þá svona bjó ég á spítala með því bænum og okay. það var svona erfiðu tíma og allt það en aðalega fann ég sko þegar þetta svona tímabil kláraðist almennilega og svona flutti bara aftur til eiga og var þar svona með gaurunum og svona fattaði maður, þú veist, hvað er lífið
0: akkur er maður að pirra sig yfir mestu smáhlutum í heimi
1: þú getur sko nefnilega það er nefnilega akkurat málið og þetta er bara, þú veist, ætla maður að láta hluti færi töðnar á sér, að því þetta er svolítið val sko. Og ég man ég hugsa á þessum tíma ég tók svona meðvirka ákvörðun að ég ætla að hafa svolítið bara drullu gaman að þessu lífi og
0: Tjöfull er ánægði með þeim
1: Sko Og ég er ekki að djóka Og síðan þá hef ég séð lið hérna, ég man einhver tíman Ég var að lesa yfir góðvinni mínum Ólafi Jóhanni Hann var brjálaður út í póstinn því að sjónvarpið hans var ekki komið Og ég, þá tók ég að smóti hliðar Og var bara, það eru börn að deyja út í heimi
0: Já ok, en þú fer Ok, þú tekur þennan gæja
1: En það er
0: rosalegt sko.
1: En það er samt fínt líka að heyri þetta inn á milli
0: sko, ég heyrði það að það er sko að því að þú ert sko þú ert algjörlega hinpólin.
1: Já.
0: Þú veist þú verður bara ekki pirraður, þú ert ekki neikvæður, þú veist ekki við neinur, það jákvæður yfir öllu.
1: Mm.
0: En það einhvers það sagt að það sé mjög holt að tuða stundum og vera pirraður sko.
1: Já, já,
0: en þú þarft að fara fína línu sko.
1: Já, ég tala oft eins og ég sé herra jákvæður og glaður 24/7 alltaf sko. Ég get alveg tuðað sko, en það er líka eins og það er alveg holt að tuða smá. Lengi sem að sko og þar kemur inn á orð sem að heimitt, er svolítið setni partur á þessari filosófíu sem að er hérna, hendi hérna sem að var að nota stóru orðin svo síðasta skiptið sem að ég var sko frekur á lífið, frekur á hluti það var áður en ég fór að vinna með fötlum
0: Já.
1: Ég fór að vinna í tvö sumur og aðeins yfir í hérna Reykjadal. Ég nú myndi bólnum hérna. Ég með mjög skítur. Ég fór mjög skítur um ból í morgun. Viðkenni ég var.
0: Það er flottur samt.
1: Erfitt að vakna klukkan 6 sko. Þá hérna síðasta skipti sem ég var frekur á lífi, það er áður en ég byrjaði að vinna í hérna sumarbúðum fallara, af því maður sér sko og maður kynnist svo geggjuðum krökkum sem að hafa fengið miklu verri spil en maður sjálfur.
0: Akkurat.
1: Og ef að þetta fólk getur haldið alla þessa jákvæðni og lífsgleði þá er ég bara
0: er ég geta, og við geta gert það líka
1: og þetta hugsa ég til dæmis eins og einu sinni þá hérna þetta er alveg ömulegan dag, ég var á snjór úti ég var á stuttbuxunum, fór á Ford Mondeo drullunni minni út í búð og hérna og bíllinn eyðilaðist á leiðinni og hann festist á ringtorki og ég einhvern veginn var alveg ég var svo slæmur í skapinu, hringi einhvern veginn hérna, umferðin og alltaf traffík er allt brjála, allir bíbandi á mig hérna, þú getur ekki stoppað hérna sem að sé að við áfið bara eitthvað er hérna verið drullu fínt að chilla aðeins
0: Já.
1: En það sem að gerist er að hérna og ég hringi einhvern veginn að koma að draga bílin og ég segi, ertu til ég að hérna pikka mig, veist, má ég fá far heim í leiðinni ekki vandamálið en ég hoppi hérna, búðina í leiðinni svo ég eigi eitthvað að geta bíllinn farin, ekkit far heim og ég fastur einhvers þar út í raskati ég að labba heim á stuttbuxunum í snjó með poka mat ég man ég hugsaði bara þú veist djöfull væri maður stundur bara til að skalla ískapin heima á sér en svo kemur og mér finnst það líka alveg sjálfum óþólandi að fæ ég svona en Guðjón í alvörunni tala bíllinn fyrir á verkstæði þú átt efni á því að láta laga hann þú ert bara að fara heim undir teppi að horfa mynd og bíllinn eru verkstæði og það sko, ef þú veist vandamálið þá veistu líka eiginlega, alltaf líka lausnina og svo bara heldur lífið áfram
0: veistu, þetta eru svo frábær loka orð að ég ætla ekki að segja neitt meira ég var að töða þetta í morgun að vera aðeins byrja að rigna en svo hugsa ég tilbaka að herru, það er búið að vera hér gjörsanlega bóng og blíða
1: Já.
0: Og fólk í hérna bænum búið að vera skrimp á veðri, herru, Ríkard þegiðu,
1: já,
0: algjörlega. Þá komið smá rigning
1: það er einmitt svolítið svona til að loka þessara umræði mitt þá snýst þetta svolítið sko eða er eitthvað sem hefur lært í gegnum tíðina, þú veist, maður getur liðið alls konar, maður getur færalug, þú veist ég færalug bara svona, ert að grínast með þetta ógíslega veður en þú veist, ég ætla ekki að breiðast við því og láta það hafa áhrif á dæmin
0: Herru, geggjuloka orð, þetta voru djúpar pælingar hjá Rikka G og Guðni Smárakortar hafi verið gáðar, það er hins vegar annað mál, svo förum í laga þau lýsingar. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway, æsneikotinglaust og valdklass. Útilegu box FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustundum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra Kíktin á Instagram síðu FM 957 Mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag Kælibox frá Jusk Gott á grillið frá Stjörnugrís Nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið Feskar tannheilsu vörur frá Colgate Og After Party til að hafa líka gaman daginn eftir FM 957 með þér í allt sumar
3: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Áttu eftir að sena þig í Kyoto. Áttu eftir að ná fullkominni hugarró í klaustri í Bhutan. Áttu eftir að kyrra kliðin við stöðuvatn í Guatemala. Áttu eftir að kaupa miða. Viking Lotto alla miðvikudaga.
5: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið viku ferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
6: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Kjúp ráðhjól, Kastelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop. Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar. Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.

0: Það er bara þannig, þú ert að hlusta á brennsluna á FM 957. Það miðvikudagur í dag og það svona smá misjón hérna í dag hjá mér og klaustri, svona smá bílamisjón og hérna, en ég ætla að gera eitt sem ég hef ekki gert síðan í komuna. Nú búin að vera í viku.
1: Já.
0: Og maður gleymir því þegar maður í fríi. Það að njóta þess og
1: Algjörlega.
0: Ég hef ekki tekið eina lögn síðan í komingað.
1: Ha?
0: Ekki eina, ég hef ekki tekið svo mikið sem eina kríu.
1: Fárálegt. Það, það er bara, þetta sem ég ger í fríum, það er bara að leggja mig allavega einu svona dag, sko.
0: Ég ætla að gera þá eftir, þá ætla ég að leggjast bara upp í hísi.
1: Já.
0: Vonandi verið bara smá dropar.
1: Oh.
0: Og ég ætla bara svona Ég ætla að fara bara úr buxunum.
1: Já.
0: Ég ætla að vera bara á hérna boxerbrók.
1: Já.
0: Og vera á ból og ég ætla bara að vera eins undir sæng og ég ætla að taka bara klullara kríu, sko.
1: Það er nefnilega trixi, sko. Ef þú ætlar að taka stuttaleggju þá fer ekki úr buxunum. Ef þetta
0: nei,
1: á að
0: vera
1: alvöru bölvulögn þá fer maður úr buxunum, sko.
0: Já, þá eru að tala klukkara kríu, þá fer úr buxunum.
1: Þá fer maður úr buxunum.
0: Ekki að tekur þessar, þú veist, þegar þú leggur, ertu alltaf með eitthvað svona ákveð, ég ætla að taka korter, ég ætla að taka 20 mínútur.
1: Sko, þetta er alltaf sama leikriti hjá mér, ég hugsa, sko, maður verður svolítið búinn á því þegar ég búin að vera inn allan daginn og svo búinn í traffíkinni klukkan 6 og fer ég oft heim og svona hugsa að taka hálftíma símatíma upp í rúmi til að núlstilla með aðeins, sem endar oft á svona, að ég legg mig í 40 mínútur, segir við kona, en þetta er alltaf 90 mínútur. Þetta er alltaf sama sagan og hún hlægir alltaf að segja sjáum þetta er einn og hálfan og ég segi nei, 40 mínútur, svo kem ég bara fram og við eldum.
0: Ég sko, ég veit ekki hvað þetta er því að ég var mjög duglegur að leggja mig því að ég var yngri sérstaklega. En svona bara í seinni tíð þegar ég legg mig,
1: já,
0: þá er eins og ég fá eitthvað samviskupi.
1: Já.
0: Ég fæ svona, þú veist, mér líður sem ég hef verið að gera eitthvað mega rátt.
1: Já, maður er að gera eitthvað af sér, sko.
0: Þú veist, maður vaknar og maður vaknar, þú veist, eða ég vaknar, þú veist, maður vaknar bara pingu lítill, sko.
1: Já, þetta er sko, þetta gerist nefnilega drókslega skríti og maður vaknar og hugsa alltaf af hverju beið ég ekki bara þangt í því að fara að sofa í kvöld.
0: Já, akkurat, sko. Já, akkurat, sko. En alltaf góð lögn, það er hérna, þú veist, þetta er vannmetið, mannfólk á alltaf að leggja, þú veist, hvað gera dýr? Ég meina, ég er að horfa eitthvað hundi hérna sem ég á.
1: Gerir ekki annan að leggja sig.
0: Hvað heldur hún að segja að gera núna inn í búri?
1: Svo andi.
0: Hún er bara að hlaupa einnum. Jú, hún er bara að leggja sig.
1: Já. Þetta er ógstað svona præmál.
0: Svo vaknar hún aftur þetta hálftíma.
1: Já, svo bara fer hann að leika sig og leggur sig þegar hann þreyttur. Þetta er svo præmál og þetta vantar í okkur að geta bara eitthvað svona, er ætla bara í kortir að leggja sniður og slaka á.
0: Bara geðveikt konsept leggja. Og sko, meiri segja, sko, það eru komnir, það voru einhverjir vinnustaðir sem voru actually komnir með bara í hérna starfskrána sína að starfsmenn fengju sem sagt ekki bara, þú veist, það var ekki verið að tala matinn, þeir fengju 15-20 minna leggju glugga í vinnunni, byggu bara til herbergi og bara, þú veist, og fyrirtæki var sem sagt að hvetja fólk bara til þess að fara inn og leggja sig.
1: Já, ég stið þetta, ég meina ég var að vinna á leikskóla bara hérna hliðin á Suðurlandsbrautinni áður en ég byrjaði að vinna hér og fara í háskóla.
0: Þá já, sko, hú ert alltaf með krökkun, hversu næs var að leggja sig bara með litlum krökkun?
1: Ert grínast? Ég sko, ég er ekki að tjóka, þetta var alltaf, ég var náttúrulega, hún kallaði sko 19. barnið á rauðudeildinni á sinni tíma, sko. Já, sko, svo fór fullorðna fólki einhvern veginn í mat og svona. Ég var alltaf eftir og vorum einhvern veginn bara í svona krakka hrúu.
0: Já, þú bara að leggja þig með bönnum og bara lagði þig með bönnum.
1: Já, þetta var alltaf þannig að ég tók bara dýnu og var svona hliðin á, en svo komu þau alltaf svona kúra sér upp að manni. Og það er bara mest kósi sem maður upplifa á ævinni sinni. Svo heyrði ég alltaf svona í starfsfólkinu, hver er það að fara að vekja Guðjón? Fékk ég alltaf svona skott í manni, jesu. Þetta er alveg 12, sko, bara.
0: Ó, geggja maður. Herðu, við ætlum að taka tvö lög, kannski tvö, þrjú lög og svo bara förum við að kveðja þær að styttast í annan endan hjá okkur og svo er Egill Blóter að fara að mæta aftur á morgun eftir Frakklands ævintýr.
1: Já, það verður nóg til að heyra þar. Hér er einmitt, já, ég veit nú ekki hvernig þetta datinn. Nýja lagi hjá mér og Jónu Margréti, í alla nótt. Fáralega
0: gott lag. Þetta er gott lag hjá okkur.
1: Þetta er
0: gott lag hjá okkur.
1: Þakkaði fyrir maður, þetta er litla dæmi, sko.
2: Er að horfa þig.

0: Já, já, já, heldur betur. Miðvikudagur í dag, 20. og 2. júli og það bara rúm vika í verslunamanna helgina. Það bara þannig, sko í rauninni, þá getum við eiginlega sagt núna Guðjón Smári að það kannski vika þar til að þeir hörðustu fara til Vestmannaeyja.
1: Já.
0: Þá eru að tala þeir sko allra hörðustu sem fara á miðvikudegi sko degi fyrir húkkaran. Og... en hátíðin verður formlega setta sjálfsögðu á föstudeginum eftir 9 daga.
1: Já, ég margir, margir maður var ungur sko, þá var maður að taka þetta stundum aðeins og hart við strákarnir mesta sem við tókum sko, þá vorum við það ofpeppaðir og vorum með okkar eigi hvítt tjald en við tjöldum því bara í garði hjá félag okkar og létum alltaf eins og við værum eitthvað að checka hvort það var ekki allir lagi sem endaði svolítið bara með fyllir í sem var sko mán þrið mið, svo kom 50 dagurinn sem er húkarinn.
0: Þannig að þeir byrjuðu sérst á mánudeginu fyrir þjóðatíð.
1: Já, því miður sko.
0: Já, sko, ég að þið verðum að tala þetta sko. Þegar ertu að fara í svona ég ætla að segja, ertu að fara í svona vakt eins og þjóðatíð er Þú veist, þú náttúrulega fyrir að fyrst að orða að vita hvað ég að fara að vera marga nætur.
1: Já.
0: Þú veist, ef þú ert að fara fimmtudegi og ertu fram á mánudag, ok, ég að fara að gista 4 nætur. Og ég veit að alveg auðvelt að segja þetta núna og eitthvað er það svo ógeðslega auðvelt að byrja að spóla yfir sig bara strax.
1: Já, 100%.
0: Þú verður svo rosalega yfirpeppaður og svo eitthvað neginn bara á sko, þegar aðal kvöldýrun að koma með svolítið með svo sunnudegi og svona þá ertu svolítið bara búin á því
1: algjör og þetta er eitthvað sem ég
0: og þú nýtur í rauninni ekki dagsins eða kvöldsins eða
1: 100% og þetta er sem ég alltaf sagt og sérstaklega nú veit ég hvað ég syngi, er eigamaður hérna búin að fara á 26 þjóðatíðir það sem eða er eitthvað sem að fólk þarf að taka til sín, landkrabbarnir þá er það sko, þetta er marathon, ekki spretthlaup. Það er svo auðvelt að taka föstudaginn alveg í geðvikinu og ég veistu, ég kem nú líka bara til dyrun eins og ég klæddur fyrir 2 árum síðan þá sko, það því mér finnst að ég enda alltaf á að vera ofpeppaður og fer all inn á húkkarabalið á 5. Fyrir 2 árum síðan þá var ég sko að þingu æla fyrir utan bónus föstudags morgun, þá allur dagurinn eftir og fyrsta kvöld þú getur ímyndað hversu mikið bögun var á sunnudeginum. Þetta getur alveg eðilega telgina og það alveg miklu fleiri en maður heldur sem að fara í ofpeppið og í dagdrykkjunni og komast ekki einn niður í dal sko.
0: Nei, það bara nákvæmlega þannig og hérna, maður hefur tekið alveg þjóðatíðir það sem hérna, maður svona bara þú veist, á sunnudeginu og maður bara, eru fokk, eru ekki ef maður að fara heim bara í dag
1: já,
0: þá er maður bara svolítið svona þá er maður bara svolítið pínu búin á því sko.
1: 100%
0: Herru Guðjón, hvað hérna, hvað gerir í dag og nummer 1, 2 og 3 því að það frábær veðurspá í bænum um helgina
1: já
0: þá spyr ég hvað ætlar að gera í bænum?
1: Ég skal segja það að í dag þá það bara beint fram að vinna traffíkin náttúrulega milli 2 og 6 í dag svo eftir traffíkina þá ég að kynna reiköp fótboltamóti á Þróttaravellinum þannig það verður alvöru stemming í kvöld og ég lofa að koma með alvöru orku og það verður algjör geðviki í gangi svo er farið ammæli á föstudaginn Patrikur Hæmi að fagna 10 árum í bransanum svo það bara helgi slaka á áður en þjóðatíð að geðvikin byrjar.
0: Já, það bara geðvögt.
1: Já, en þú sjálfur?
0: Herðu, það bara smá bílamisjón í dag.
1: Hvernig bílamisjón?
0: Já, gamlan þreyttan jeppa og hérna, það eins og það
1: Það þarf að hlúa hérna,
0: Já, já, það þarf að hlúa þessu og hérna, svo, annarkort komum við heim í dag eða á morgun. Þá tökum við smá pitstopp heima.
1: Já.
0: Og það þannig þegar maður kemur eftir svona langa útilegu það rosalega mikilvægt sko að því úst, maður alltaf að læra hvernig maður á að vera í útilegum
1: já
0: þá taka svona 2 daga pitstopp heima fara í rúmið sitt að því maður kreifar alltaf rúmið sitt tilbaka
1: já,
0: sko.
1: Sturtu á rúmið
0: já, og þvo svona veist, gera svo klárt fyrir hérna fyrir næsta ævintýri
1: og hvað er þetta að fara strax í næsta?
0: Já, húst, maður bara, húst, þetta bara sumar
1: auðvitað hjá
0: mér, maður bara ferðast og hérna og allt það en svo einhvern veginn þannig, þegar að verslunarmannahelgin búin þá, húst maður á ekki að segja þetta, en þá finnst mér sumari bara pínu búið sko.
1: Það er þannig sko
0: húst, þá ef maður svona bara komin aftur í haustgýrin maður svona farin að hugsa, herri, ég ætla bara að fara í gymmi og padel og hérna kalda og heita og, þá svona byrjar einhvern veginn rútínan sko, húst, þessi svo kallað hefðbunda dagsrútína hjá manni.
1: Já, já, ég alltaf eins mikill bjemaður og það gerist sko, það er eitthvað sem ég elska þegar það ekki rútína, ég elska þegar ég einhvern veginn bara í lífinu, svo hef ég bara skilur bara frá Rikka, þú ert í útvarpinu sex í fyrramálið. Þetta er svolítið bara svona lífið sem ég vill lifa, sko.
0: Já, þú veist, eins og bara núna, þessa, þetta enn mánda, þriðjudag, miðvikudag sem ég tók hérna fyrir Egil, þú veist. Þetta bara næs, maður vakna bara,
1: já.
0: Ég hef ekki vaknað einu sinni við vekjaraklukku, sko.
1: Nei.
0: Vistu, maður bara, vistu, maður bara einhvern veginn, vakna bara 6.15 og það er, sko, á svona tjaldsvæði, það er ógeðslega fyndi hvað ég elska, hvað fólk bara njóta þess að vera í frí, þú veist,
1: já.
0: Það í rauninni bara, það eru mjög fáir vaknaðar hérna, fólk bara já. Að njóta og sofa.
1: Gott, þannig átt að vera og líka þetta eins og við tölum áðan, sko, maður má ekki gleyma því í fríinu að njóta. Ég fórum eitt með, hérna, litla bróða minn til Amsterdam og hann var svo mikið að drífa sig að hafa gaman og nýta þess að vera úti, hann gleymdi að, sko, ferðin líka bara við strákarnir að sitja saman á einhverjum bekk, einhverjum garði. Það er, sko, bara að hangsa og horfa út í loftið, það líka bara fríið.
0: Bara yndislegt og með þessum orðum þá ætlum við bara að fara að kveðja. Ég og Guðjón Smári, það búið að vera virkilega gaman að vera með kúturum.
1: Já, bara yndislegt að fá að vera.
0: Heru, þú ert svo í trafíkinn í dag, ekki?
1: Auðvitað, ég og Klara Einars og við plötum kannski einhvern þriðja mann til að vera með okkur og við lofum alvöru stemmingu í dag og morgun.
0: Já, geðvögt. Þökkum kjærlega fyrir okkur brennslan. Egil Plóter verður mættur í fyrramálið og eflaust með eitthvað skemmtilegan með sér og við heyrum svo bara þegar að kemur að verslunum hennar helginni og hlakka mikið til að heyri ykkur í þjóðtíðar þættinum sjálfum á föstu deginum.
1: Heldur betur. Takk kjærlega fyrir mig.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brennslan. Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Valdklass. Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Það bongo blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd. Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound. Gala matseðill innifalið miðar á miðix.is. Ertu með besta pakkan hjá sín? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í ensku.

0: pakkan hjá Sýn, þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltan. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með! Því þú geti verið á leið í Boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
1: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

Klukkan er gengin í 10 og það því bara eitt að ég komin til að já, taka við að brennstu strákunum Klara Einars, ég ætla að vera með ykkur til klukkan 10, nei til klukkan 2, frá klukkan 10 og klukkan einmitt 10, við höldum halda áfram í topp tónlist og já, talum stóru málin hér á eftir

Þetta er vingurum mín Olivia Rodrigo og hér á FM 957 með lagið Good For You. Hún í mitt á Íslandi núna á ræða það eitthvað en ég sá frétta einhver, að já, sést til hennar á Keflavíkur flugvelli frá flug frá Portland en hún eflaust búin að flýja eitthvað út á land núna á vestfirðina eitthvað svoleiðist þannig þeir eru heppnir sem búa það það einhvern veginn alltaf þetta svona tónlistar og fræga fólk alltaf að fara svona út á land og við aldrei heilsa einhvern veginn upp á okkur borgarfólkið okkur landkrabbana en nógum það, hún var að gefa út nýja plötu You Look So Sad For A Girl So In Love nei, You Look Sad For A Girl So In Love já, hún geðvik ég mæli ótrúlega mikið með og þetta sérst, fyrst helmingurinn svona hún ástfangin og svo miðjan svona hún að fatta einhvern veginn að þetta sé ekki fyrir hana að svona sambandi ekki alveg að virka og seinni helmingurinn svona eftir á hyggjan eftir sambandið, geðvik plata geggjuð, mæli með en við ætlum að fara í annað lag hérna sem að já, ég mæli með, það eru Ágúst og Una Torfa með lagið Inn í síðustu nóttina

0: þráhyggja. Þetta var aldrei ekki gott lag, þetta svo mikið classic. Þeir eru einmitt á hjarta Hafnarfjarðar helgina og það verður einhver rugluð dagskrá þar helgina. Það bara fimmt fös lög stöffið. Við erum að tala hérna Netismir og Krismynd Axel og J.P. Króla og whatever, það einhvern veginn, það bara allir þarna, það bara svo les. En na, ég ætla bara að koma til dyrana eins og ég klætt og segi það að ég bara að vera rattlaus, sveimi þá. Ég búin að vera að tala svo hátt og svo mikið eins og ég á það til að gera og ég ætla núna svona að já, koma á rólunum í dag. Ég ætla að tala aðeins læra. Það sem ég að reyna að vinna með, en málið að ég á mjög erfitt með það. Ég á mjög erfitt að vera róleg og tala lágt. Þannig að ég ætla að láta það að reyna, allan svona í morgunsárið. Klara Einars á FM 957.
1: Vaknaðu með brennslunni. Virka morgna 7 til 10. Brennslu.
2: Hvað uppáhalds dýrahljóðið?
3: Dýrahljóð?
2: Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángríns.
3: Getur þú að leikið eftir?
2: Nei.
1: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
4: Kristall, það sést.
5: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
6: Stengra var með mörg hort, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
7: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn. Steypustöðin.
6: Við elskum þessar hellur.
8: Flísahelludagar í Vítt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vítt.is.
9: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
10: Útsalan er í fullum gangi. Bíkó.
11: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.

Já, já, það er engin, það er einhvern veginn, ekki, engin slaki hérna á FM 957. Það bara David Guetta, það svona í morgunsárið og The Egg, með lagið Love Don't Let Me Go. Og við erum ekki búin í David Guetta, nei, nei, við erum að fara í annað David Guetta, Terry Swims, Tones and I, við erum að tala

okkur þetta Bruno Mars með lagið Grenade. En það ekki, já, það ekki sko ódýr afmælisdagar þessa dagana. Það nefnilega afmælisdagar að dýrarakantinum. Amma mín, Hrefna Bíbí, hún átti afmæli í gær og það var nú meiri veistlan sem hún hélt. Ég sko, svo gaman að mæti veistlur með marinstertur og brauðurétti og löðurandi súkkulaðkökur og einhvern veginn bara, það er bara fátt betra, það er fátt betra en svona alvöru íslenskar afmælisveistlur. En hún Selena Gomez á daginn í dag og hamingkona, hún á Rare Beauty auðvitað og auðvitað sko Bieber fíverin sem sko myndast einhvern veginn þegar hún og Justin Bieber voru saman. Jesus, hvað þetta var góðu tímar, gott ship. En þau að fara í sinna sikkur áttur og hún með Benny Blank góð í dag og það er einhvern veginn dansa rósum allt saman. En já, ég vil fá fleiri lög frá henni. Ég vil fá, já, endilega. Bara Selena Gomez til hann ekki með daginn. Við tökum með opnum örmum þegar þú ferð að gefa okkur meira tónlist.

Dara Justin Timberlake með lagið Rock Your Body. Þetta er throwback. Ég kom inn til ásíkur til hamingi með daginn. Það er auðvitað, já, stór hátí í dag. Það er National Mango Day, alþjóðlegur mango dagur. Þannig að, já, ef þið voru að leita af afsökun til þess að borða mango í dag, þá eruð með hana. Ég að gefa ykkur hana bara á silfurplatta. Það sem sagt alþjóðlegur mango dagurinn í dag. 22. júli og haldin árlega og í dag skal mango vera borðað þannig að já, bombi ykkur út í ykkar helstu, ykkar uppáhalds maturverslun og fáu ykkur gott mango. Það samt erfitt að finna gott mango þessa dagana. Ég sko, þegar maður fer út í búð þá þarf maður einhvern veginn að þukla á öllu mangónum, þetta er svona sama avokadóið, maður þarf einhvern veginn að vera bara svona einhvern veginn að þreifa á þeim á ávöxtunum í búðinni og þetta er svona eins og sumir fari í búð og smakka vimberinn áður en þau kaupa póka. Mér er það þá sem þau fyndi allan sko, mér líður eins og ég sé að stela. Þannig að mér finnst ekkert gaman að gera það sko. En ég veit að það er unnið með þetta alveg oft og títt sko, að smakka svona til. En er þetta ekki bara eins og þegar maður fer á nammi barinn og þetta maður smakka til og þá kemur nammi vörur en alveg brjálaðar og sem er einhvern veginn að taka krumlirnar úr nammi skjóðunum og ég held að þetta sé svona svolítið svipa koncept. Ég held að maður megi ekkert vera að smakka vimberinn ef ég á að gísk út í bláan heiminin. En ég veit ekki, hvað finnst ykkur, má smakka vimberinn í búðinu áruð og kaupa pokan? Er það svona test drive, er svona þú keiri bílinn áruð og kaupa hann situation?

0: vara við það. Ariana Grande vill að þið hætti með kærusönum ykkar því henni leiðist. En við viljum að hoppa í örstutt skilaboð áður en að við fyrum að já, taka stóru, stærstu, stærri málin fyrir hér á eftir.
1: Klara Einars, á FM 95 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957 logn á Stórhöfða? Tjekkaðu á því Vestmannaeyjar Alltaf góð hugmynd Ertu í bílahugleiðingum bíll.is
3: Kláraðu fittið með alvöru skarti sign.is
4: Meistarar í kökuskreitingum, grasflaki og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti með því á Sauðakróki verslunarmahelgina. Komdu með yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfí.is.
5: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apótekum.
6: Pepsi sumari mikla hafið. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á

Ég er með huge news. Það nefnilega sonur hennar Britney Spears, Jaden James Federline, búinn að slá á rosalegar sögusagnir. Það bara svoleiðis, sem sagt, já, pappi hans heitir Kevin Federline og já, hann var á live á TikTok, hann Jaden, sonur Britney, og var svara svona spurningum aðdáenda. Og það var náttúrulega ein kenning sem kom með þetta á yfirborðið. Við erum náttúrulega búin að vera, já, að vinna svolítið með að já, þessa kenningu að Britney Spears hafi verið klónuð. Það er huge svona conspiracy theory, sko. Og búin að vera á samfélagsmiðlum lengi, svona eftir hún birti þessi dansmyndbönd. Ég veit ekki hvort þið muna eftir því, en þetta var svona svolítið svona scary. Svona, einhvern veginn var það smá áhyggjur af henni. Náttúrulega gengið gegnum mikið Britney okkar. En já, svona tölu allir svona að hún liti öðru sig út og þetta getur náttúrulega verið út af því að hún kannski 20 árum eldri núna en nei, það er klónakenningar sem fór í gang þá og fólk var svona spá hvort að hinn raunverulega Britney væri bara læst inn einhvers staðar og Jaden svaraði þessu, hann sem einhvers spurði á live-in hans hvort að mamma hans væri klóni og hann sagði að honum finnst þetta kjánalegt þegar fólk sé að dreifa svona sögusögnum um fjölskyldun hans þar á meðal þessum klónakenningum og hann talaði svo að hann geti farin á TikTok og setja eina myndband sem er alltaf með 1,2 million likes ok, þannig að þú veist aðralegi margir sem að sé þetta og margir sem kannski trúa þessu og auðvitað þú veist þegar maður sér eitthvað á netinu og það er með yfir million likes þá hvernig bara trúum að því og þetta er svona stærsta kenning allra tíma bara er Britney Spears enn á lífi og hann bara svona svolítið hlóa þessu og sagði bara að þú getur farið inn á síðan og núna og sé að hún sé lifandi, skilur við, þú veist, er þið ekki í lagi en þú veist, netið var alltaf gaman af svona af kenningum, það er alltaf gaman að vera með gott conspiracy, sko en já, hann sagði bara að fólk veit hversu auðtrú að fólk er eitthvað og það notar að sér í hag og já, sagði bara ef að vídeo fær mörg like, það trúi fólk því alveg eins og ég var bara að segja þetta á hann ég trúi mjög mörgu sem yfir million likes ég er alveg bara, þú veist, ég trúi því alveg þegar ég fer inn á Facebook eða hvað sem það verður þegar ég verð 50 og þá mun ég falla fyrir ýmskonar já, brellum og AI sulli, sko, og mun ekkit skammast mín fyrir það, að bara svo les en við ætlum að fara í, já, eitt gott lag hérna frá honum Somber það er lagið Undressed

Oh, þetta er í alvörunni besta lag heimi. Ég svo ánægt að ég fá að heyra þetta því þetta kifti mér upp. Þetta kifti mér upp og kifti mér í gír. Að sko Justin Bieber sem já, valdi manni já, miklum vonbrigðum á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Ég meina, ég var meira að tala með ömmu mína og systur ömmu í gær. Þær voru brjálar út í Bieberinn. Þetta bara einhvern veginn ars, þetta sameiginlega ákvörun allra að við erum öll brjáluð út í Bieberinn. Bieberinn á bekknum eftir helgina. Hann var ekki alveg að skilja hvað hann var að fara út í. Ég svona hugsaði bara, ætla hann hefur bara aldrei hort á fótboltaleik og hann bara verið í dinner með Hailey og verið bara að baby, ég ætla bara að skreppa þérna að taka eitt lag og svo höldum við bara áfram með kvöldið fyrir mig bíó eða eitthva og hún bara, æ, ég ekki smá vesen þú veist, þú ert að taka alla græðina með þér og dansa og nei, ég tek bara gítarinn og bara fer í nót það bara, ekkert stress, baby ég svona pæla hvort að hafa verið eitthvað í þess áttir sko. En svo veit maður ekki með hann, hann er ódreiknilegur Justin Bieber en ég get aldrei verið reið út í hann of lengi sko. Þetta er náttúrulega, hann á þessi lög hann á baby, hann á boyfriend og hann á all around the world ég er minn elskan að í lífi

0: Það er Klara Einarsson með FM 957 og já, Kesha nú hættir þú. Ég ætla að segja ykkur það að Kesha, vinkon okkar sem á nú að baki sér nokkra hittara, hún safnar mannstönum og geymir í litlum krukkum heim á sér til að hræða gagkinni að kalla. Þetta eitthvað sem að þarf að byrja að gera? Hún segir að, já, hún segir frá því hérna að hún safnar einhvern veginn krukkum fullum af mannstönnum og dreifir því húsi hjá sér og ég veit ekki, sko, að þetta eitthvað svona, greinlega trend að einhver aðdáendur að gefa henni tennurnar sínar eða tennur frá börnunum sínum og hún að búa til skarkrip úr þessu. Ég hef aldrei heyrt hana eins. Og já, má ég sjá, hvað að gerast þetta? Og byrja bara að safna þeim bara til að hræða gagkinni að kalla svolítið og setur þetta við dyrnar og er þetta til að halda þeim úti eða hvað? Ég maður veit ekki. Ég meina, ekki er öll vitlis en eins, en þetta finnst mér stemming. Þetta bara eitthvað svona, sumir eru bara með svona þing, eins og sumir safna svona dúkkum og sumir safna Pokémon spjöldum og hún kessa. Já, hún safnar bara tönnum.
1: Klara Einars á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei,
4: við erum alls ekki með sömu tímuna.
3: Þú vilt sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið, sko.
4: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann herri en ég á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Er ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
5: Áttu eftir að leita að Loch Ness skrýmslinu? Áttu eftir að krúsa vatnið eða vakta svæðið kastalaturni? Áttu eftir að ná mynd af kveikindinu? Áttu eftir að kaupa miða? Víking Lotto alla miðvikudaga.
6: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Cube Ráðhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
7: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
9: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú.
10: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
9: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til í að vera með.

Flow Rida með lagið I don't like it, I love it Klara Einar sína með þér til klukkan 2 í dag og við erum að fara í eitt glænýtt lag við erum að fara í á Háska og Egilbreyka það lagið Einmanna

Þú ert að sjálfsögðu að hlusta á topp tónlist hér á FM 957. Þetta var Katy Perry með lagið The One That Got Away. Og ég heiti Klara Einars og ætla að vera með þér til klukkan 2 í dag. En ég sá, já, hellirinn að TikTok í gær. Það var sérst að hann Robbie Williams, hann var svolítið að opna sig. Það er kenningar, já, þú vissi það ekki, þá voru sérst að, já, nokkra kenningar farnar að flakka á netinu, varðandi performansinn hans á HM helgina. Það var sérst að hann hjálta mikrofóninum og datt eitthvað svona hvítt kott eða slíkt á mikrofónin þegar hann var að syngja og hann var svona fljótur að fjarlæga það. Þá fóru náttúrulega auðvitað netverðinir að flakka og að leifa sínum kenningum að flakka og hann postaði þetta ekki í gær og já, svona sló á sögusagnir og sagði að þetta hafi nú bara verið mynda, þetta var mynda á þess að með tvær svona æ, bara svona mentorsmyndur einhverjar upp í sér á meðan að var að syngja og það er hreinlega bara duttu úr honum á mikrofónin þannig að við þurfum ekki að hafa neinar ágjör af því Robbie Williams slær á sögusagnir, takk fyrir pent

They're the ultimate boy band One Direction með lagið Best Song Ever. En við erum að fara í já íslenska ultimate boy bandi sem var að gefa frá sér nýtt lag. Þetta er lagið 7-9-13 með Ice Guys.

Þetta er auðvitað þjóðtíðalagið okkar ára 2013 ný dönsk með lagið Yður og ég kom með eitt helgjarna lið hérna í þjóðtíðar anda að ChatGPT sem búin að jágræja 10 pick-up línur til þess að nota í Herjólfsdal eftir 9 daga Byrjum með það númer 1 Ert þú brekkusöngurinn? Því mér langar að syngja með þér í alla nótt Númer 2 Ert þú Herjólfsdalur? Ég myndi bíða í klukkutímum saman til að sjá þig. Númer 3. Heldur að flugaldarinn sé fallegir? Bítu þangað til að sérðu okkur saman. Ég kom í dalinn fyrir stemminguna, en ég held ég að fundi ástæða til að vera lengur. Ertu tínd? Því þú ert klárlega heima í hjarta mínu. Ef við myndum deila tjaldi, myndi það telja sem glamping? Þess að þetta helgir hann góð, ég ætla að gefa nú það. Ég þarf ekki darban til að vita að þú ert VIP. Ertu síðast í tónnin í brekkusöngnum? Ég vil ekki að þetta endi. Þetta eru low-key góða línur. Hérðu, ég ætla að fara að snemma að sofa.

0: So sew your thigh, baby. Má bjóða þær í pulsu? Nei, hættu. Má bjóða þær í pulsu? Þetta alveg... Þetta býtu... Má ég bjóða þér í pulsu? Því að þetta alvarlegasta sambandsskrefið á þjóðhátíð. Já, já, bara nóg að frétum á þetta. Og svo segir hann og hérna tvær sem eru sérstaklega góðar. Ertu brekkan? Því ég að falla fyrir þér. Eða ertu reggalið minn? Ég sé ekki fyrir mér þjóðtíð án þín, baby. Og svo segir hún bara, já, því meira sem segir með brosi og sjálfsöryggi, því líklegri ertu til þess að fá gæluna. Þannig að þið notið þetta þessum vilja og taka þetta til ykkar og kannski bara, já, rífi upp blað og penna og skrifa þetta niður á meðan þið munið.
1: Klara Einars, áfram 9.5 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Þjóðháttíðarleikur FM 957 Followaðu FM 957 á Instagram Takkaðu vin
3: Og það sakar ekki að deila í story
2: Og þú gæti verið á leiðinni með þínum uppáhalds á Þjóðháttíð í Vestmannaeyjum Miði fyrir tvo á Þjóðháttíð Útilegubox FM 957 með öllu sem þú þart fyrir Þjóðháttíð Hellingur af Marút snakki Risapakki frá Colgate Capri-Sun Electrolytes fyrir vökvun Durex smokkar Gjafabréf frá Baramatur og afterparty þingubar banni frá New Nordic pakki frá gull áfengislaus og Pepsi og Herjálfur sérum að fleita ykkur fram og tilbaka fylgstu með á samfélagsmiðlum FM 957 taktu þátt og þið geti verið á leiðinni á þjóðhátíð í bóði FM 957
4: Einn bolli í kyrð og ró Kaffitár
5: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
6: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala Tix.is
7: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup Vók fyrir heimilið Síðumúla 30 Glerártorgi Akureyri og Vók.is
8: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
9: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
10: Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
11: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
12: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Djúp Ráðhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
13: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálinu þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
14: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
15: Áttu eftir að ferðast Alaska, áttu eftir að sjá birnina og elgina og fara á kajak með otrum og kvölum, áttu eftir að renna fyrir risalags, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
16: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
17: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
18: Þetta hefði geta verið flóknara.

Þetta var hún Dyljó með lagið Ó Rómeó hér á FM 957. Við ætlum að halda áfram í topp tónlist og já, ég ætla að vera með til klukkan 2 í dag, Klara Einars. Og minn okkur heyra smá í henni Kelani. Þetta er lagið Bold It. Let's go.

Jæja, kids. Ég búin að bjarga deginum. Ég kom með lista hérna yfir, já, hluti sem gott að fá í kvöldmatinn. Það stærsta spurningin einhvern veginn alltaf, hvað ætti sé kvöldmatinn og hvað á maður að gera, hvað á maður að elda og á maður að kaupa sig að tilbúið og whatever. Þetta leiðilegt, þetta leiðileg ákvörun út af því að maður þarf einhvern veginn að taka nokkur með einsta degi. Þannig að ég einhvern veginn ákvað að létta undir og ég búin að græja þetta lista yfir hluti sem, já, ég væri til að sjá í kvöldmatinn í kvöld. Það auðvitað kjúklingapasta rjómasósu. Það classic, bara svona löðrandi einhvern inn í rjóma og svona, að þið veitir, svona vodkasósa geggjuð, svo líka hvítsósa með svona parmesan spínandi geggjuð það takk og kvöld það líka classic, og getur sett alls konar í takk og ég meina að þú vilt fá svona byrja takkos og vera svolítið fancy og setja meiri tími þetta og getur gert það en svo getur þú líka bara verið með hakk og krispi skel og hvítlöksósa og whatever skiluru hann það lasagnað kemur alltaf stertin, lasagna með hvítlöksbrauði er alltaf næs. Það er alltaf að hendi burger, það er easy, nice, kjúklinga fajitas, nam, getur fengið svona papriku, lauk, tortíu og svona eins og eru veitingastöðnum. Og svona, leiðilegasta fólki sem pantar fajitas þegar einhver annar ammali, aðtekli sjúka, jesús minn. Allafana, heimagerð pizza, og það er útla gaman einhvern veginn að hendi pizza saman, eða voru að borða með fjamelíunni. Ef þú ertu að borða með familíunni og þá getur öll svona sett upp ás áleggja ykkar á pítsuna og haft svolítið gert góða stund úr þessu. Það líka góð hugmynd. En svo finnst mér geggjað, ég fór í afmælisveistu í gær til ömmu minnar, hún var með svona karrikjúklingarétt, vákvæða og gott. Þannig að karrikjúklingar með hrísgrunum og nanbrauði, vákvæða verið til í það núna. Nautakjöt í peparsósu, namn. Nautakjöt, smá karteblur, little salad, það er alltaf nice. Og svo svona einhvers konar steikt hrísgrón með kjúklingum egg grænmeti, það á líka að vera ísi. Ég reyndar ekkert mikið í steiktu hrísgrónum en ég sé á TikTok og það lukkar nice. Og svona eða úr með gömur hrísgrón sem frá því gær getur svona seffa eitthvað upp brossu. Svo er náttúrulega bara easy way out og það er pullan. Pulsi brauði. Hvort segi pulsa? Ég segi pulsa. Það er það pási pulsu brauði með stökkum lauk og kukka upp á því og svo er það omeletta og tortellini og whatever. Þannig að ég er búin að græða nóga hugmyndum núna í kvöldmatinn, þannig að núna ferð þú svona að vinna úr þessu og segja já,

þjóðtíðalagi okkar 2026 Herra Hnetusmjör og Birgitta Haukdal með lagið Flugeldar Við erum að tala að það eru 9 dagar í þessa veislu Ekki meira en ég minna það eru 9 dagar Það getur að þú getur verið að bomba þér í pollagallan og svoleiðis renna þér í brekkunni Ekki einu sinni, því að það spáð bongo Ég var að tala það í gær að það spáð 15 stiga hita í eigum Hvar ætlað þú að vera um veslóð?

0: Oh my god, ég í sjokki. Ég var að skrolla hérna á TikTok og ég ný búin að posta á Instagram núna, Klara Einarsdóttir á Instagram, whatever. En og ég var að posta svona myndum sem voru bæði portrait og landscape. Og það ekki hægt að posta þeim saman, án þess að það þarf alltaf að vera einhvern veginn æskilu, það þarf alltaf að vera annarkvort í portrait eða alltaf að vera í landscape. Mér finnst það ömulegt og ég var að kvarta yfir því bara, oh my god, ertu að grínast, nú þarf ég að fara að kroppa myndina til og laga þetta. Nei, ég var að skrolla um TikTok, það bara víst hægt að posta þessum báðum í einum. Þú sést að velu bara myndina einar, ferð síðan í next og ítir svo á takkan sem í, má sjá, ég skrifa með vinstra hotninu, það takk í vinstra hotninu sem þú getur ítt á, ítt bara mixt og þá getur postað bæði portrait og landscape myndum í einu posti. Thank me later. Ok, farið að græja hann Instagram post í dag. Förum í örstutt skilaboð.
1: Klara Einars á FM 95 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Er þetta fréttin?
3: Þetta var í fréttunni í morgun. Hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt.
2: Bittu, var þetta fréttin? Kæra fannst í mjötunni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Einkum að gera.
2: Hvað talum?
3: Næsta frétt.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
4: Bóli og appelsín kynna.
5: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
6: Framkoma, FM 95 blöð, Birnir, Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar FM 95 blöð, Akureyravöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
7: Já, hæ, John Johnson hér. Þið eru leiðin út á völlu, það ekki? Heppin. Nefna hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
8: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
9: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
10: Bræðingur. Kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, fært grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
11: Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
12: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Kjúb ráðhjól, Kastelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
13: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
14: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
15: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
16: Innipúkin í Reykjavík verslunarmannahelgina. Töður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
17: Þið sem komu hér í kvöld vonandi skemmtið ykkur vel.
18: Rýmingar sala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðun á Blómavall.
19: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
20: Let's get it back.
19: FM 957.

Þetta er útskriftarlægið Unwritten með Natasha Bedingfield. Ég veit ekki hversu oft þetta lag hefur verið spilað í útskriftarveislum að heimsvísu. Þetta bara eitthvað sem við eigum öll sameiginlegt. En við erum að fara einn í glænýtt lag með glænýri, já, hljómsveit. Þetta hljómsveitin Haust með lægið Engin Önnur.

Klara eina sinna með þér á FM 957 til klukkan 2 í dag. Ég var á Odyssey í fyrradag og já, litla myndin sem það var geggjuð mynd, mælu með fyrir alla að kíkja í bíó á The Odyssey eftir hann Christopher Nolan en vitið hvað að Christopher Nolan, hann með svona svolítið, já, skemmtilega reglur skemmtilega, ég veit ekki hvað skemmtilega en hann með reglur á setti á sér það búið að banna öggskó á setti og Anne Hathaway fór í viðtalum daginn og var að greina frá því að hún hafi einu sinni mætt í öggskóm og ég meina skiljanlega maður er að mæta að nörgla bara snemma morgni til og eða svona einhvern veginn bara í kósi gýr og svo fer maður í make-up og fer í búning og einhvern veginn ég á alveg til að mæta í kósi galanum sko og Christopher Nolan horfir svona á hana upp og niður og segir bara nei og Anne Hathaway sagði ok móttekið, veistu og kom aldrei aftur í öggskóm en Nolan aðna, útskýra þetta fyrir okkur af hverju hann bannar þetta á setti hann hefur ekkit gegn skónum bara vert í þeim heima hjá þér og allt gott og blessað en hann sagði að ef leikarnir að koma í svona fötum og fara kannski í þau á milli taka veistu, fer á milli taka og hoppar í öggskóna fara smá kósi, smá leggju eða eitthvað svona þá hvernig dregur það þau út úr raunveruleikanum svona nei, raunveruleikanum, dregur þau inn í raunveruleikan meira, svona, þannig að þau eru svona búin að fatta, bara já þetta er leikþáttur, ég er að leika og ég er ekki actually einhver drottning árið 750 eitthvað blað fyrir Krist og þannig að hann bannar allt svona eins og að borða snakk og eitthvað á milli taka og svona eins og var með pringulstós, bara það bara ekki bóði þetta bara þá allt að vera einhvern veginn sem raunveruleikast fyrir leikaran svo að hann geti sett sig inn í hlutverki svo hann detti ekki úr karakter á milli taka mér finnst það mjög sniðugt, þetta er svona eitthvað svona method acting, ég hef líka heyrt að það sé mjög vinsælt bara að vera bara í karakter allan tíman á meðvörðasetti og allan tíman bara

Ég hef líka heyrt að það sé mjög vinsælt bara að vera bara í karakter allan tíman á meðvörðarsetti og allan tíman bara everyday, fattari. Og þannig að það er margir sem vinna með þetta, minnst það mjög skemmtilegt. Þannig að þið vitið það að þið eru að fara að leika í The Odyssey myndunum, eða þú veist, ég veit ekki, næstu Christopher Nolan mynd, þá munið það guðnabænum ekki mæta í Ux. En við ætlum að fara þarna í næsta lag og það er hann Shaboozy með A Bar Song.

Við ætlum að halda áfram í topp tónlist hér á FM 957 Kjara eina sem situr þetta með þér og já, þú ert hlust á wherever you will go með the calling og við erum að

0: Einars. FM 957. Í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
1: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslu. Á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
5: Lífgaðu upp á pallinn með kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
6: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
7: Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
8: Útsölu lok, hækkum afsláttin af völdum vörum, Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
9: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun, mikið magn á lager.
10: Kokkarnir veisluþjónusta, fermingarveislur, farðin á kokkarnir.is.
11: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
12: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
13: Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
14: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
15: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
16: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is.
17: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
0: Klara Einars á FM 9.

Það er hún Ariana Grande með lagið Hate That I Made You Love Me hér á FM 957. Ég heiti Klara Einars og ætla að vera með þér já, í smástund lengur. Ég til klukkan 2 í dag og við ætlum að hoppa einna í já, eitt íslenskt, það er huginn.

0: Fólk vil nú meina að þetta sé besta Justin Bieber lag allra tíma. Ég held að eigi nokkra, hann á nokkra, sko, við gleymum því ekki að hann á þetta baby og boyfriend líka, sko. Þannig að við getum alveg vegið og metið. En þetta jú, þetta var a time. Þetta átti að koma út þegar maður var svona í útlandsferðunum einhvern veginn með mömmu og pappa, all inclusive, skilur út því að þau eru að borga þetta og það var einhvern veginn bara, lífið var gott, lífið var næs og maður þurfti ekki að borga neina, skilur virðisauka skatta og kílómetragjöld.
1: Klara Eins á FM 95 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Herðu,
4: Já.
3: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
4: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og Valdklass.
5: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
6: Nú eru allar ferðartöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.
8: Kristall, það sést.
9: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
10: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leinigestir Akureyrarvöllur laugardagurinn 1. ágúst miðasala tix.is
11: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7 American Bar Austurstræti
12: Bílson sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
13: Markvelunaður Ricaro barnabílstólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16. The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
1: Klara Einars á FM 957.

Ég sá svo rosalega góðan punkt á TikTok í gær. Ég var að leiðin að koddan og þá kom TikTok og við vitum alltaf Hailey Bieber og Kendall Jenner, þær eru bestu vinkonur. Og þær eru á rosalegum túman þessa dagana. Við erum að tala að Hailey Bieber með Justin Bieber og Kendall, hún með Jacob Elordi. Ef þetta ekki dýrasti túman sem þið hafið kynst á ykkar já, ferli, þá veit ekki hvað. Ég meina þetta bara the ultimate. Þetta rosalegt. Skál fyrir ykkur stelpur. Djöfull eru þið flottar. Já, vel gert.

Við ætlum að halda áfram í topp tónlist hér á 5957. Þetta var hérna hnýttu smjör með lagið Myndi líka hata mig. Við ætlum að fara í eitt já nýlegt líka. Það hún Baby Rexa með lagið New Religion. Held mikið upp á þetta lag og djúll held ég með henni þessa dagana.

Elsku Jessie J með lagið Domino hér á FM 957. Ég heiti Klara Einars og ætla að vera með þér í smástund lengur. Við ætlum að taka tvö lög og sérna hoppa bara í jákvæðjustund.

0: er lagið Never Forget You hér á FM 957 sem gott og fitting því að það komið að kveðjustund hjá okkur. Ég heiti Klara Einars og búin að vera með þér síðan klukkan 10 í morgun en hafðu ekki áhyggjur því að Guðjón Smári heldur betur að já, ætlar að rífa þaki hérna af FM 957 eftir örskamma stund og ætlar að vera með þér á milli 2 til 6 í traffikinni. Ég segi bara takk kælega fyrir mig í dag og vona að ég hafi náð einhvern veginn að já, halda þessu uppi. Ég var þreyttust í morgun, þá var smá miðvikudagur í mér og en svo einhvern veginn kerði ég mig í gang leið og ég heyrði fyrsta þjóðtíðalagið í dag. Ég var að spila svolítið af þeim og það einhvern veginn bara þá kom þetta. Og já, hlakka til að heyri ykkur aftur. Fáum hann Guðjón Smáræðin eftir örstutt skilaboð.
1: Klara Einars á FM 95 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun

0: 7 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síða 5957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott á grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM957 með þér í allt sumar.
1: Áttu eftir að leita að Loch Ness skrýmslinu, áttu eftir að krúsa vatnið eða vakta svæðið kastalaturni, áttu eftir að ná mynd af kveikindinu, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
3: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
4: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
5: Orvis, öndunarvöðlur og skór 15% afsláttur af settinu Vesturöst, laugavegi 178 Sérverslun veiðimannsins
6: Þegar skart á að skipta máli Sign, sign.is
7: Who do you believe is a traitor?
8: Engar áhyggjur Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa
7: Welcome to the game
8: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus
9: Guðjón Smári og Jóna Margrét Traffíkin á FM 957
10: Það traffíkin í fullum gangi hér á FM 957. Það Guðjón Smárin sem situr hérna í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Icewear. Og ég sit einn eins og því að, ég ætla að sita einn til klukkan fjögur í dag. Svo ætla að mæta mínir bestu menn Andri Björs og Aron Kristinn sem ætla að sita þetta með mér milli fjögur og sex í dag. Og það alvöru geðbilun, alvöru... stemmingsþáttur á leiðinni þannig að ég mæli með að vera með stilt hér bara í allan dag og við ætlum að spila nokkra skemmtilega klippur þanga til hendi smá extra gullkistur minningana og svona og ég veit ekki hvað og hvað en svona sem að stendur upp hjá mér í dag það sem að skipti mig máli í dag það eru komna áskriftaleiðir hjá Sólbaðstofunni Smart þannig það orðið ódýrara að vera ekki svona fölur og ógíslegur Sólbaðstofa Smart, kíkja líka á TikTok hérna, þar eru með sko einhvern risa gjafaleik og allt í bara alvöru sko, en til þess að sína fram á hversu ógæsla peppar ég fyrir deginum í dag og fyrir þættinum í dag, þá ætla ég að hendi alvöru power lag til að byrja hennar þátt það Crazy Bastard með blömanum sem mætu við betur hér eftir örskamastund

0: Það er Guðjón Smárinn hér í trafíkinni á FM 957 og ég einhverjum svona sérstaklega góðum gýr í dag þannig að ég ákvað það verður negla í dag Þeir mæta til mín Andri Björnsson og Aron Kristinn bróður minn sem að verða með mér milli 4 og 6 í dag þá hún reyndar alltaf gaman þegar við þrýrum saman Svo fór ég í sko ég með folder í tölvunni minni af bara svona bestu hlutum sem að bæði ég og bara trafíkinni heildsinni hafa lent í bara frá þetta var til og hér held ég einhvern svona skemmtilegasta klippa sem við höfum ekki spilað nú oft sko við hringdum einu sinni í gamla konu og Jóna hringir og þetta bara raunverulegt dæmi þar að Jóna hringir í einhverja random konu út í bæ segir bara heyrðu ég var hérna sækjum vinnu og ég var ekki með einn meðmæli þannig skrifaði bara eitthvað númer niður á blað sem að endaði svo á bara randomli að vera þetta númer hér svo spyr hún ef þau hringja ertu til að segja bara að ég sé ógislega dugleg og hún og svo hringi ég í hana sem meðmælandin og hún er geggjöð sig gella og hérna sérst klippan þegar Jóna Margrét hringir í hana og biður um leiði sko
1: Halló, hver þetta?
2: Sigga?
1: Já, hæ Sigga, hérna Guðrún leiti ég og hérna þetta óbúslega hallarslegt, ég bara alveg veit ég alveg hvað ég gera og ég mjög stressuð ég sérst þér að fara í atvinnuviðtal og ég fattaði ekki að þyrfti að vera rit hérna í hérna meðmælandi á blaðinu hann ég setti niður þetta númer, bara eitthvað númer vegna þess að bara, því ég var að labbaðan inn það var bara, heyrðu, það þarf að vera meðmælandi svo við getum heyrt í þeim, bara til að tjekka á þér og ég hef ekki unnin einstar og ég fríkaði smúð, þannig ég setti bara niður eitthvað númer og það er þú ég var bara velta fyrir mér, ef að þú hringja, einhver möguleik og getur sagt bara, já, Guðrún bara ábyrg og hérna, stendur sér vel og eitthvað, stundu ég segja Má ég fá að vita, hvað heitir eiginlega alveg nákvæmlega?
2: Ég heiti Sigga.
1: Sigga?
2: Sigríður Högnadóttir.
1: Sigríður Högnadóttir.
2: Já.
1: Ok. Takk fyrir, ég hérna, eins og ég segi, hérna, ég er að sækjum sem, hérna, vá, fyrir ekki svo stressu eitthvað, ég er að sækjum sem, hérna, ritar hjá þróttaraheimilinu og, hérna, og eins og ég segi, ég bara er 17 ára og bara er flott stelpa, sko.
2: Já, verð ekki svona stressuð
1: Ok, takk, takk fyrir kærlega Ok,
2: okay
1: já. já, bless
0: Ég trúi ekki að það hafi virkað
1: Ég elska fólk
0: Ég trúi ekki að það hafi virkað
1: Ég elska fólk
0: Ok, Sigga er til í þetta
1: Sigga er ekkit eðla næ, sko
0: Verð ekki svona stressuð við
1: hann
0: Við leysum þetta
1: heyrðu.
0: Nú ég að fara að hringi hana
1: já.
0: Sem örvar
1: Já
0: Og ég yfirmaður í þróttarheimilinu
1: Og þú ert leiðilegur smá
0: Ég smá leiðilegur já. Og ég svona já, en hún náttúrulega með andlits piercing og tattoo framan í sér og
1: Já, svona hvernig þekkni og spyrðu
0: skýri hvernig þekkir hann Ok, hefur ekki bara gerði það núna?
1: Já, græfið það
0: Ég var ekki á sama númer bara
1: Já, meinar
0: Þarna eru við sérst búin að blekja kona og svo ringi ég 10 mínútum setna og mér finnst svo fallegt hvað hún tekur á móti þessu og þetta sýni hvað manneskjan falleg
3: Já, góðan daginn, Sigríður Högnadóttir
2: Já
3: Já, sælu blessu, Hörður heiti ég hérna og ég er að ringi út að meðmælanda bréfi frá henni Guðrúnu í Lilju
2: Já
3: Já, hérna hvað hafið þið þekkst lengi?
2: Ég man það nú ekki
3: Já, þeir eru búin að vinna lengi saman?
2: Já, við erum unni svolítið saman
3: Já, hvar voru það að vinna?
2: Það ég nefnilega komið með svona svolítið heila þóku
3: Já
2: Út að krabba minni
3: Já
2: Það ég eiginlega man ekki hvar það var En hún var mjög duglegur vinnukraftur
3: Já, það er nú gott að heyra Þeir eru ágætis vinnir, heyri ég
2: Já, og mætti vel
3: Já, mætti vel, já Ég já. Trúi því, mér lístur þess að vel á þess að stelpu
2: Já, því að hún hérna Sko, eins og maður segir Með ungt fólk í dag
3: Já
2: Það kemur kannski alltaf 5 og 10 myndum á sent
3: Já
2: Hún var ekki svolis
3: Nei, ég skilji, það gott að heyra Herri, Veistu nokkuð hvernig hún misti bílprófið?
2: Nei
3: Það hefur, hvort það hafi eitthvað háðin eitthvað
2: Ég er ekki alveg inn í því
3: Nei En hérna, þetta er náttúrulega mjög ábyrgt starf En hún er víst með hausinn á réttum staðið það ekki
2: Jú
3: Já, það flott að herra Hún fæði bara topp meðmæli frá þér
2: Já,
3: frábært
2: Já
3: Það er bara gott að herra og bara takkja alveg fyrir spjallið Og ég ætla þá ekki að vera ángraði lengur
2: Já, takk
3: Takkja alveg fyrir
2: Já

0: Trafíkinn í fullum gangi í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Icewear. Ég einmitt búin að græja þjóðhátíðargallann í ár og það frá toppi til táar allt saman í Icewear. En það nú ekki það sem ég ætla að ræða akkurat núna. Heldur langaði mig að sko opna mig bara með það. Ég búin að safna saman svona bestu klippum trafíkarinnar og bara frá því að ég byrjaði í útvarpi. Og hérna og ástangur segir það ekki best of þáttur í dag. Heldur ég meira bara svona extra gullkistur minninganna til klukkan 4. Svo verðum við þrír gaurar hérna saman í dag. Ég Andri Björs og Aron Kristinn Smárason sem ætla að vera með mér hérna. En þangað til þá ég að fara í gegnum sko ég á bara möppu í tölvunni sem heitir bara Golden Moments sem á nú vel við því að fyrsta gullkista minninganna eitthvað sem hefur ekki heyrst í mjög langan tíma og þetta eina bara mínum uppáhaldsklippum. Við Jóna Margrét fórum í keppni þar sem myndum bara hringi í einhvern og úst, bara plata random mannesku í símanum að koma á djammið. Ég, spoiler, ég næði en það ekki það sem að endilega ástæðan okkur ég spila þessa klippu. Heldur þetta vorþjálfa grín hennar Jónu Margrétar, klippan hennar Unmatched dæmi
1: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
0: Það trafíkinn í þráðbeinni útsendingu þennan föstudaginn og það sem það nú einu sinni föstudagur
2: Já
0: Þá komið að síma til dagsins
2: Já
0: Við þurfum að hringja í eitthvað lið Mér langar að hringi strák og mér langar svo að þú hringir einhver stelpu
2: Já
0: Taka stöðu hvort að setja að draga bara einhvern á djammið
2: Já, við erum bara fyrir keppni hvort okkur kemst á djammið með bara einhverjum
0: Já, gjössalum random Já. Einstakling Ég sko, ertu með nafn fyrir mig?
2: Já, ég vil að hringir eitthvað sem heitir Kolbeinn Mér það svona sjómla sem að nenn á djammið
0: Já Kolbeinn
2: Já,
0: já Kolbeinn Ég skal hringi hann, maður sjá
2: Vamos
0: Vamos
2: Fyrir hann hver veist það Sér
3: Já, komað það
0: Já, Kolbeinn
3: Herra.
0: Blessaðu, Guðjón Smári heiti, ég að hringi þig hérna, ertu ekki á Akureyri?
3: Jú
0: Herri, við þekkjumst nú ekkert eitthvað svakalega, ég ætla nú bara aðlega að taka stemmingstöðu hérna Ertu einhverju stemmingu?
3: Ég fyrir hverju?
0: R5
3: R5?
0: Já
3: Hvað fyrir við?
0: Barinn, ég var að pæla í hvort að hérna Ég semst heiti Kristján Bergson Ég svona stemmingsmaður og er að koma til Akureyri í kvöld og mér vantar bara einhvern stemmingsmann Viltu koma bara við tveir saman bara að fara á fyllir í? Gótt á djammið, Kolbeinn?
3: Það svoleiðis.
0: Já, bara, kannski kíkja bara barinn og getið ekki slots, fengi okkur einn að síkó og bara fara á trún og tuðað og sjá bara hvert kvöldi fer.
3: Ég vil lýst mér vel á þetta.
0: Er það ekki bara?
3: Jú.
0: Herðu, ég hérna, mér lýst bara helviti vel á þetta sjálfur, ég kem á hérna, Ég verð bara í bandi við betur með kvöldi hvernig það fer og við finnum okkur bara náum að mæla okkur til móts og bera saman bækur.
3: Ekki spurning sko.
0: Frábært, bara hlakka mikið til að heyri þér.
3: Þakka þér.
0: Hókja bless. Ha, bara þannig.
2: Þú verður að hringja og segja þessi grín.
0: Nei, ekki séns.
2: Jú, Guðjón, þú verður að hringja.
0: Ekki séns.
2: Jú, ha,
0: Nei.
2: Nei, þú ert ekki fara út að manninn bíða. Hann var ekkert eðlilega til í þetta.
0: Hann var svo til í þetta.
2: Já, Guðjón, þú hringir.
0: Já, ég hringi eftir, þeir eru búin að taka
2: upp Þú verður að gera
0: Já, ég hringi ekki, ekki núna
2: Nei, en þú lofa mér að því ég fekk alveg samfélskvind í hjarta Ég vissi að þetta myndi virka
0: Ég bjóst að þetta virka alltaf vel maður Það var bara, jöp, fyllir í, ok
2: En hérna, ekki tína símanúmerinu
0: Nei, ég
2: með það hérna Þú ætla að ringja eftir
0: Já, ég ætla að gera það Herðu, ég vil að þú ringir í Halldóru
2: Já
0: Ég trú ekki að það hafi virkað svona vel Já. Það bara fyllir í kvöld, jöp Bara til í það Herðu, Halldóra, hún býr á Sauðárkróki og hún er skósmiður Hún er svo upptekin að smíða skó og hún getur ekki svo
2: Hættu
0: Hættu hún svo maður
2: Mín kona, Dóra
0: Já
2: Dóra skósóli
0: Herðu, ég meðra hérna Þetta er Halldóra, hún er forvörður
2: Já
4: Þú ert komin í samband
2: Næsti forvörður
0: Hvaða hérna
2: Er hún forvörður?
0: Já Hvað forvörður?
2: Ég vil að sjá hvort þú fattir að Ætli forvörður því eru sett látin Góðan daginn það afsakið Melinda heiti ég og hérna forvörður líka eins og þú
5: Já
2: Og hérna, mér langar nú fyrst að byrja þetta símtal á smá svona glepru Hvað segir forvörðurinn þegar hann spurður hvort hann geti gert eitthvað fljótt?
5: Nei
2: Já, það segir ekki á minni, vakt ég það tíma til að verja þetta Við forvörðurnir, heyrðu, ég var nú bara svona í nágrinn og mér langaði svona að ég er að vestan og mér langaði að koma að sérna og bara þess að kíkja út á næturlífið hefur þá drepið einhvern forvörð spyrir ég nei mér langaði nú bara svona aðtökur já við forvörðinni rættum kannski að kíkja eins á kannski eitthvað að fá greitt bjór öllara eða svoleiðis og bara aðeins tala hitt og þetta kannski, kannski
5: ég hef engan tíma núna
2: nei, þú ert, er mikið að gera í vinnunni
5: nei, ég eiginlega að ná mér tilbaka eftir
2: já, þá bara hérna verðum við bara í bandi seinna
5: já, byrju, ertu íslensk?
2: já
5: og hvernig forverður þú?
2: Hvernig forverður?
5: Já
2: ég sem sagt hérna, býttu fyrir ekki Melkorka, viltu láta mig í friði?
6: Já,
2: fyrir
6: ekki
2: afsækja
6: hætti
2: símanum mamma. Já, býttu aðeins ég að tala í síman
6: mamma.
2: Já, ég að tala í síman hvað segir, já, sem sagt ég íþróttaforverður
5: íþróttaforverður
2: já, svona meira kannski svona minni verja svona minnjagripi íþróttarinnar
5: Já, ok
2: já. En þú?
5: Ég er listmennaforverður
2: Já, þá kannski bara nær þetta seinna
5: Já, kannski seinna
2: Já, einmitt,
5: já.
2: Ok
5: Já,
2: bless Nei, það eru svona momentum sem ég áttum á því hvað ég heimsk Ég veit
7: þegar hún spurði hvernig forvörður ert þú og þú varst horfðið niður það var ekki hugmynd shit hvað það var að fyndi maður herrðu ég vann þessa keppni
2: já þú ert að bara djami í kvöld þú varum kolbinni
7: heldur betur og veitur hvernig það hata þú að vinna svona keppnis
2: nei alls ei
7: alls ei

0: Þetta lag er nú bara eins yndislegt og hún Það er So Easy með Olivia Dean hér í trafíkinu á FM 957 Það er Guðjón Smárin sem situr einn í stúdíónu til klukkan fjögur í dag En hann ætlar að fagna því Hann svo ógeðslega hallarslegt að tala sjálf að sig í þriðu personu Heldur alltaf ég er búin að finna hérna gömlu möppuna í tölvunni með bara sko, ég veit maður kemur af og til með þeir einhvernig veikindum og svona og tökum við best of þetta þetta ekki best of þáttur, þetta golden moments þáttur eins og til dæmis hér eftir öskamastund þá fari ég hérna að spila held ég fyrsta skipti sem að Jóna Margrét las hérna ástabrifi í trafíkinni og þetta er alveg æðislegt þannig að ekki fara neitt og haltu hér á topp tónlistastöðinni ég ætlum að henda okkur yfir í Örsnögg skilaboð svo er það Enrique Iglesias með þennan hérna Þeir sem hafa hlusta á trafíkina síðan frá byrjun þá vitið að þetta bara eitt af mínum uppáhaldslögum allra tíma svo að fara í Æskæs svo beint í ástabréf Jónu Margrétar þannig ekki fara neitt
1: Í samstarfi við American Bar Æsver og Sólbaðstofana Smart
2: FM 95 Blö Alla föstu daga á FM 957
3: Ég var það takk að kjæða fyrir að tala með ég sé að hrista með sjösum að dag
4: Það er kannski þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera
3: Nei, þá ég gaming
4: Þá ekki pásur það
3: Hvað meinur þú? Það spila Call of Duty og alltaf að fróa mig Það tegja
1: Þetta 9.5 blö Í samstarfi við Keiluhöllina og Blesiro
5: Það ráðu kannski 4 kíló um í 40 kíló á 2-3 mánuðum, það það sem gerist.
6: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
7: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
8: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
9: Langar því göngu ósnorta náttúru. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
10: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Cube ráðhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
11: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
12: Á American Bar happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
13: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
14: Þetta verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
13: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til að vera með.
15: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin óspurð? Traffíkin.

0: Í fullum gangi hér á FM 957 og það sem heil heiður að fá að kynna næstu klippu inn hér í gullkistu minningana það held ég fyrsta ástabréf Jónu Margrétar sem við lásum upp í trafíkinu og þetta er svo geitu klippa
1: Jóna Margrét í svona 7-8 ár
0: Já.
1: Var virk í bóisónum var að senda ástabréf kvipin og hvapin
0: þú varst strákasjúk
1: já, ég var fann að senda ástabréf innan hérna bréfalúur hjá sko, ég held ég að við alveg nýri fyrsta bekka
0: þú varst að senda ástabréf í lúfu
1: bréfalúur
0: það er grjót hart
1: já, við erum að tala kannski 13 blaðsýr og með kossum og
0: 13 blaðsýr með kossum
1: ég náttúrulega var í fyrsta bekki skrifaði náttúrulega, þú veist, maður skrifa svolítið stórt Já. Það þurfti 13 blaðsíður til þess að ná þessar einu setningu og stal einhverjum blómum og einhverjum blómbeðna og tróði sér um lúuna
0: Vá, þú ert alveg, þú varst svo crazy sko
1: Já, en svo náttúrulega fattar maður núna
0: Já.
1: Hann kannski ekki að kíkja á póstinn í fyrsta
0: bara Það fórundrarnir, hann ekki Fyrirgefðu mamma, hefur mér borist bréf, þú veist ekki séns
1: En ég ætla ekki nú að lesa þetta bréf fyrir ykkur í dag Ég ætla að fá að lesa fyrir ykkur bréf sem ég sendi rafrænt á strák greið
0: Já.
1: Það var greið lítið strákur sem að fekk þetta skelfulega bréf fyrir mér það betra
0: Varst þú stór eða lítil?
1: Ég var svona kannski fjórða bekk
0: Flott við viljum að fá eitt lag svo það beint í
1: viðbjóð vikunar Ég er ljóa,
0: Þetta glænýtt í spilun hér á FM 957 good news með okkar besta manni sem búið sig hér á FM 957 Jóna Margrét, ertu tilbúin í það?
1: Það komið að því, hvað komið að því?
0: Það byrju já við eftir að lifa þær að heyra það komið að stóra liðinu, miðvikudags liðurinn okkar
2: Viðbjóður vikunar
0: Viðbjóður vikunar hafin og það mætt
1: Þessari viku
0: já.
1: Þetta ástabréf sem að ég sendi, ég væri til að fá betta, já takk
0: Ekki málið
1: Og hérna, þetta hljóðar einhvern veginn svo
0: Fyrir þá sem að voru að stillin, hvernig virkar þetta?
1: Já, við sérst bara í hverju viku, einu, bara á miðvikudum
0: Alla miðvikudag
1: Komum með viðbjóð vikunar
0: Já
1: Seinast þá voru bara þorramat, í dag ég að fara að lesa ástabréf sem ég sendi 2014, ég 12 ára Veit ei hvar ég á að byrja Seinast linn þrjú sumur hafa verið ágætt hjá mér Fyrsta sumri var það besta sem ég gat hugsa mér og vildi alls ekki fara burt Sest, já, fyrir, hérna, konsepti var þetta hólar í Hjaltadal Annað sumrið var ágætt en var ekki eins gaman á fyrsta sumrið Þriðja sumrið var skelfilegt og ég grét mig í svefn og var skítrætt við allt og alla og hló og brosti af gleði á leiðinni heim í ágúst og ég var búin að ákveða að koma aldrei á hóla í Hjaltadal aftur
0: Varstu hrætt við allt og alla?
1: Alls ekki og ég grét mig ekkert í svefn sko
0: Var það bara svona pick me?
1: Já. En nú sé ég hvað ég hafði rangt fyrir mér. Ég myndi ekki alltaf til að koma aftur en ég var að koma að staði að ég fer líklega aldrei aftur ánga einalveg bara dramatiskast.
0: Úr því sjöðu þetta?
1: Þegar ég heyrði það þá grét ég. Því traustasta, fallegasta, góðasta og sálin sem ég elska.
0: Og sálin. Góðasta og sálin.
1: Og býr þar. Og sko bara til að hafa það á hreinu, við vorum ekkert kærustu bara á hínu.
0: Nei, veitu, hvernig þitt, þín tengsluna dreng?
1: Bara, ég var skotin í honum. Ég veit að ég ekki flottasta, fallegasta, skemmtilegasta, sætasta eða frábærasta manneski í heiminum, en ég þó ég og ég vótt eina ósk í gegnum þessi þrjú hár sem ég verð að leysa frá mér. En fyrst ætla ég að láta þið vita að þú ert eina manneskjan sem ég þekki sem gerir ekki grín af mér eða niðurlægi mig fyrir það að ég sé með athyglisprest. Sko, við skulum halda þetta haga, Guðjónsmárinni, að ég er ekki, ég er ekki með athyglisprest og athyglisprest
0: Skrifaður athyglisprest?
1: Já, ég held að athyglisprestur væri athyglisíki. Og ég var jú mjög athyglisjúk á þessum tíma
0: Meira
1: Og mér þykir svo rosalega vænt það Ég hef verið lögð í einelti Baktöluð, kölluð ógeðslegum orðum og margt fleir í fjögur og alveg að ljúga En í fyrra, þegar ég frétti að það hefði komið einhver kjaftasaga mig þá varð ég brjáluð og fekk asmakast Taugakast, nei Talandi að vera pick me
0: Nei, sko, ég í svo
1: Býtu, höldum við sáfum einn Asmakast, taugakast Áhyggjukast Athygliskast Og bara brjálaðiskast
0: Er það svitna?
1: Ég fekk vírus út af stressi
0: Veistu við? Fékkstu vírus á stress?
1: Alls ekki
0: Og þetta allt lygi?
1: Já Og ég byrjaði að kenna sjálfur mér þetta En þetta hefur allt breyst. Veit vel að ég var líka kalla krakkana ljótum orðum, en ég var bara ein og það voru allir á móti mér. Ég hafði engan. Ég varðar en að vernda mig sem gekk ekki vel. Sko, Guðjón Smári, ég átti bara fullt af mjög góðum vinum og ég var bara mjög vinsæl.
0: Þetta eitt átakanlegasta sem ég hef heyrt á ævi minni.
1: Pæli mig að vera pick me.
0: Já.
1: Ég hef aldrei átt besta vini eða vinkonu fyrir núna.
0: Kjaftaði.
1: Já. Ég held mér að besta vinkonu minn hafi verið með mér þegar ég skrifa þetta. Þú fyrir mér ert það besta sem ég á. Ég á hann ekki neitt, sko, hann ekki saman. Ég ekki að þessu fyrir vorkunni eða athygli. Ég að þessu því þú ert eina manneskjan sem ég get treyst. Og ég beði að gefa mér ekki heit fyrir það. Ég bara í algjöru ruglu og ég get ekki staði fyrir sjálfu mér. Alveg bara í sjöunda bekk.
0: Já, í sjöunda bekk.
1: En fyrir gefðu því finnst þetta eitthvað óþægilegt. Finnst bara eins og ég hafi mist 100 kíló og hafa sagt þér þetta. Takk fyrir allt. Hann svarar. Takk. Þessi krakka sem að leggja þér í einelti eiga oftast bátt sjálfur. Það ekkert að þér. Þú ert meira segja bara fín manneskja. Ég hendi Takk, veistu, þú ert eina manneskjan sem segir það Náttúrulega fyrir utan fjölskylduna mína En ein spurning, ertu nokkuð með Sigrúnu? Bara spyr sko, er ekki pirruð en það rétt?
0: Þá þú að spurja hann?
1: Já, af því sko, ég búin að, ég var, þetta annan nafn, ég vildi ekki segja nafni á
0: hennar
1: En þarna var hann greinlega föstu með einhver annar gerð Eftir þessi 1500 orð, þá segi ég hérna, já Ein spurning, ertu nokkuð með Sigrúnu? Sko ekkert pirruð, bara pæla
0: Er sko ekkert pirruð, ein sem hefi pirruð maður
1: Ein sem hefi pirruð, heyrðu, svo tölum við ekki saman í fjóra viku Náttúrulega bara því hann örugglega bara fekk sko
0: Hann örugglega bara hvaða ruggludallur
1: Þá sendi ég Hæ, bákvað langt sínum heist seinast En hér áttan að nokkra myndir sem ég á af þér Veit svolítið krepi En allan að vonandi heyristu seinna Exo, exo, missu
0: Og hvaða myndir þetta?
1: Myndir bara af honum
0: Þú varst að taka?
1: Bara 15 myndir af honum
0: Sem þú varst að taka?
1: Ég screenshotaði allt sem hann sendi mér
0: Á Snapchat?
1: Á Snapchat og ég sendi honum bara 15 myndir af honum Og hann alveg Og Og veistu það, ég var svo ástsjúk Ég skrifaði nafnið á þessum dreng Í strandblakvöllin í skólanum mínum
0: Nei
1: Sko allan tók myndaði Og hafði það sem front screen á síðan
0: Ég
1: bara stundum skil ekki sko Þetta alvöru ógeð
0: Ég í sjokki
1: Og ekki nóg með það
0: Varst að skrifa nöfnin ykkar
1: Já, í strandblakvöll
0: Í strandblakvöll
1: Ég ætla að lappina reyða til þess að myndi passa Og sko, nei, og svo mæti ég fyrsta dæmin í menntaskólan á Akureyri
0: Já
1: Fyrsti einstaklingur sem ég sé
0: Vöð minn Já. Góður Já. Veistu hvað þetta var, Jóna Margrét?
1: Nei
0: Nei, ég skal segja það Við bjóðum

0: Eins og ég sagði áðan, þá erum við búin að opna fyrir síman 511-0957 ef að þið langar einfaldlega að hringja inn til að tuða því við erum komin í væluhotnið.
1: Þú með vandamál eða vill bara tuða og væla.
2: Þú getur hringt inn akkurat núna í 511-0957 og sagt frá þínu veseni.
1: Við býðum eftir þér, því þetta væluhornið.
0: FM, góðan dag, hvað þitt vandamál?
3: Góðan daginn.
0: Góðan daginn.
3: Ég að lusta hérna og ég að býða hérna í röð. Já, upp á bensínstöðinni í Orku.
0: Já.
3: Og Dalvegi, þú veist hvað það og löður og svona.
0: Já, já.
3: Ég að býða eftir því að koma með bílinn á bensín.
0: Fá bílinn í bensín?
3: Fá bensín og bílinn.
0: Já, já.
3: Og það út af túristum, þrjár, sem eru að taka allt stæðið og ég næ ekki að taka bensín.
0: Já, túristarnir, voru þeir fyrir? Kunnar ekki að leggja, segiru?
3: Það maðurinn sem eru að keyra bílinn með túristum.
0: Já.
3: Og ég búin að býða og býða og býða. Og aldrei fæ ég að taka bensín þarna koma þær allir út eins og hænsnakofið koma þær út úr
0: Emitt, takk hérlega fyrir, við viljum að fá næsta hlustanda FM, góðan dag
4: Já, halló
0: Já, góðan daginn, hvað þitt vandamál?
4: Herru, ég eitthvað út í Krónur
0: Já
4: Ég að fatta það Það ekki búið að fylla á brauði hérna í Krónunni
0: Já, þú ert ósátt með að sé ekki búið að fylla brauði í Krónunni
4: Já, ég að halda Pálinu bóða á eftir Það er að vera með rúllukartu Og allt, ég búin að kaupa smyrjuna Ég búin að gera allt rétti Og það ekki til brauð
0: Einmitt, herðum, þetta
4: er Það ekki til brauð til þess að koma með Í Pálinu bóðið heima hjá mér
0: Það nefnilega akkur að það Já, það bara takkjalega fyrir að ringja Gaman að heyri þér, FM, góðan daginn
3: Já, góðan daginn
0: Góðan daginn Hvað þitt vandamál?
3: Herðu, ég bara kemst ekki upp rúminu
0: Kemst ekki upp rúminu? Þegar það kemst ég að sveðsina
3: Ég bara kemst ekki upp rúminu maður Ég er búin að liggja og ég bara kemst ekki upp, ég svo latur
0: Hann latur og kemst ekki upp rúminu Þetta var vælu hotnið hér í trafíkinni á FM 957
3: Halló
0: Sem að henda okkur yfir Jörstöng skilabóð Komum tilbaka hér eftir örskamma stund
5: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
1: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt í nóttina. Fáðu óstöðan

0: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mýningarðinu. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það er frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mýningarðurinn, skútu og í tvö.
1: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
2: Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
3: Áttu eftir að búa í frönsku sveitaþorpi, áttu eftir að spjalla við pilsugerðarmanninn og koma alltaf heim með nýbakað bagett. Áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
4: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
5: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is
6: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
7: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
9: Umferðin sem stoppar aldrei. Traffíkin.

0: Eins og ég sagði hérna áðan, þá trafíkin í fullum gangi og ég komst í Golden Moments möppuna í tölvunni minni þar sem ég með ekkit eðlilega mikið að skemmtilegum gömlum klippum sem við ætlum að spila til klukkan fjögur í dag. Þá mæta þær Andri Björs og Aron Kristinn sem eru núna að fara að gefa útilegubox og ég veit ekkit hvort ég megi segja þetta ekki en ef þið langar að vinna útilegubox þá mæli ég með að kíkja held ég og finna þá í smáralindinni ef þið langar að fá útilegubox sem með allt sem þarft ég meina eða vantar afterpartypillur eða vantar Durex smokka eða vantar kælibox frá Jösk eða vantar gjafabréf frá grísa hérna okkur búið að dettur með núna fyrst ekki með tölvuna fyrir frammi frá stjörnugrís og fullt frá Colgate og að sjálfsögðu Caprison Electrolytes en við viljum samt sem að vera að henda okkur í næstu Golden Moments klippu og einhver tíman þá var alþjóðlið Singles Day dagurinn og ég fagnaði honum svolítið hátíðlega með því að hringi alls konar fyrirtæki og spurja manneskjuna á hinni línunni hvort að hún væri á lausu og ef svo væri, hvort hún myndi kannski ég vilja byrja með mér og þetta símtal fannst mér óbáslega skemmtilegt
1: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
2: Halló
0: Já, hæ, hver þar með leiði?
2: What's that?
0: Sorry?
2: Who's that?
0: My name is Guðjón Smári
2: Guðni?
0: Guðjón Smári
2: Did I call you or?
0: No, I call you
2: Okay, you call me for what case?
0: I was wondering, are you single?
2: What's that?
0: Are you in a relationship?
2: What do you ask for? I have no idea. What's that?
0: Do you love someone? Are you available?
2: Oh, who you are, actually? You ask what kind of question? I have no idea.
0: No, my name is Guðjón Smári.
2: Okay.
0: And I was just wondering if you have a boyfriend or a girlfriend.
2: Who you are?
0: Guðjón Smári.
2: How you know my phone or what's happened?
0: I just found it on já.is.
2: Já.is?
0: Já. Já.is.
2: Why you found me in já.is?
0: I was calling Shanghai Restaurant.
2: Yeah, Shanghai Restaurant. Yeah, I'm Shanghai Restaurant. I'm the owner, yeah.
0: Hi. Do you have a girlfriend or a boyfriend?
2: What do you mean, girlfriend, boyfriend? I'm a little bit confused. What question you ask? Are you on the food or...
0: No. Today is the International Singles Day. If you are single, I just wanted to say a happy Singles Day. And if not, then I just don't want to bother you.
2: Yeah, we not open today, so we cannot give offer for some single people. Our restaurant is just open next week. Yes.
0: But are you single?
2: I have no idea what you ask for this kind of question.
0: Okay.
2: Because this is private, yeah. I need to know. Yeah,
0: this is private?
2: For restaurant. Yeah. For restaurant, not answer any private question. Yeah.
0: Okay, I'm sorry.
2: Yeah. Okay, bye-bye.
0: Okay, bye.

Þetta er lag sem ég til helviti líklegt að við fáum að heyra á eyjunni fögru á þjóðatíð. Ég meina Maron Birnir og Frikki Dór eru báðir að mæta á eyjuna þannig að ég trúi nú ekki öðrin að fáum að heyra þetta hérna. En svona áður við höldum áfram að ræða þjóðatíð sem náttúrulega formlega orðið minna en 9 dagar. Á morgun þá segjum við vika í húkaran. En áður við höldum áfram að ræða þjóðatíð þá langar maður að ræða það að þú getur kíkt inn á smartsol.is þar sem Sólbán stóð smart er að skarta sinni nýju glæsilegu áskriftali 50% afsláttur í júli þannig að ef þið langar að nýta tækifærið og fá að ten a little bit of a ten on mæli með að kíkja inn á smartsol.is en hér þjóðatíðalag dagsins á þjóðatíði fyrr sem eiga maður þá þetta svona eitt af mínum uppáhalds þetta eitthvað sem kemur manni alltaf í gírinn svo hér eftir röskamastund ætlum við að halda áfram að kafa niður í golden moment

0: Trafíkinn í fullum gangi hér í fallegu samstarfi við American Bar, sólbaðstofuna Smart og Icewear og það Guðjón Smárin sem setur einn til klukkan fjögur í dag þá verðum við einna þrír pungar Guðjón Smári, Andri Björs og Aron Kristinn Smárason og ætlum að vera einna saman mitt í fjögur og sex í dag þanga til, þá fann ég nefnilega sko gamla klippur sem ég með tölvunni, sem heitir bara Golden Moments og til dæmis eitt að því hér óskilamunni sundlög og þetta nefnilega sko stundum Það horfum ég á Jónumarkitu og hugsa þetta akkurat það sem að hún vill fá sérstaklega úr þessum þætti það eru sko svona karakterar eins og gamli kallar og fyndin orð sem að hún býr til og lætur mig segja sjáðu til
1: Jónumarkit, ég ætla að hringi sundlauguna í höfn mm-hmm. og þú ert búin að senda mér nokkra lista af hlutum munum sem ég var að byggja
2: Já.
1: Ég hef ekki ennþá séð það þannig að hringja og sjá hvort þú séu kannast eitthvað við einhverjum svona hlutum
2: Já.
3: Já, góðan daginn, hvað segir ég þá?
4: Bara allt gott
3: Frábært, Gunnar heiti ég og hérna ég viðkynni það nú kona mín sem að láta mig hringja þetta símtal
4: Já
3: Þannig mál með vexti að hér eru hlutir og mörgir munir ég duglir að komast til ykkar til sund og það svona fyrir þriðja hvert sund þá gleymi kannski einu mun og nú hafa þið safnast upp og mætti nokkuð fá að þylja fyrir því ákveðna muni og sjá hvort þið séu til staðar
4: Já
3: Númer eitt, já hérna var ég maður sjá, hún skrifaði niður hérna vinstri ekko kuldaskór í 38
4: ok, maður sjá kuldaskór veistu hvenær gleymdi hún
3: sko skórin hún búin að töði yfir honum síðan í marsi fyrra
4: ok
3: en svo meira
4: já
3: það bilaður töflutús Bílaður Ertu að sjá túsin?
4: Nei
3: Á ég að þýða fyrir þig meira?
4: Já
3: Það er áttaviti sem vísa til norðurs
4: Ok
3: Áttaviti sem vísar til norðurs Sérðu áttavitan einhver staðar?
4: Nei Því mér ekki eins og vera með mikið á óskilamunum en
3: Já Ég held þá áfram að þylja það er hér Já. Kvíðakast í bækling Sérðu kvíðakastið
4: Kvíðakast í bækling
3: Hvað segirðu?
4: Kvíðakast í bækling
3: Já, sérðu hann
4: Einhver tíman En áttavíti eða Já Nei, bara Hvað er hér? Hvenær stinni hún það
3: þetta er yfir svona hálft árs tímabil sem að við búin að tína nokkur munum og ég bara rétt rúmlega hálnaður
4: ok
3: það við erum líka að leita af hérna krump í kúli neða sérst krump í kúl
4: ok nei,
3: þessi hefðpundni
4: nei ég sé ekki heldur það
3: sérðu einhverstaðar þarna krump í kúlu
4: Nei,
3: þú segir það ekki krumpið
4: Nei
3: Maður sjá, hvað er næst hérna Arnfróð, ég er að spurja manni Nú voru að býta að ég er að spurja Partybaldur
4: Hvað segir það?
3: Partybaldur Sérðu hann?
4: Nei
3: Bók eftir Grétar Margir Arnfríðarsson Malkjálamál Erdnir
4: Bók, nei Ég hef ekki
3: séð Bók eftir Grétar Margir Arnfríðarsson Malkjálamál Erdnir
4: Nei, ekki heldur
3: Engin bók
4: Nei
3: Ég leita stjórnurrapp
4: Hvað sér
3: það? Stjórnurrapp
4: Stjórnurrapp
3: Eða kannski góðstós á kvolfi
4: Nei
3: Sérðu einhverja þessu munum?
4: Nei, ekkert
3: Ég átti þarna um tíma hálfa panodiltöflu
4: Ok, nei
3: Ertu að sjá töfluna? Hún er hálf
4: Nei, ekkert Svo Sennilega ef ég fundum þetta Það myndi kannski segja þetta í rusl
3: en... Já, því varði ég þetta ekki Ég líka að leita hérna af Ósta slaufa í siplopp poka
4: Hvað sér
3: það? Ósta slaufa í siplopp poka frá november
4: frá november
3: Já, hann gæti nú kannski hann gæti kannski verið ónýtur
4: Já
3: En það bara eitt í viðbót
4: Já.
1: Píparostur sem er Píparostur sem er búinn.
4: Nei.
1: Plús og mínus á reiknisvél. Sérðu plúsin eða sérðu mínusin?
4: Já.
1: Já. Þú ert með hann.
4: Ég meina Bittu nei. Ekki, þetta okkar. Þetta okkar.
1: Píparostur sem búinn.
4: Nei.
1: Eða plús og mínus á reiknisvél.
4: Nei.
1: Nei. Kreditlistin í stælu í orlofi. Kreditlisti. Kreditlisti.
4: Ekkert af þessu, en ég meina, getur þú líka hringt seittipartin, kannski?
1: Já, heldur að kreditlistin verður fundin þá?
4: Já, kannski einhver sem að vinna í þarna í á annari vakt.
1: Það bara eitt í viðbót sem ég verið að leita af, mætti ég spurja þessu síðasta?
4: Jú, jú.
1: Ertu með einhver staðar aftur á bak heljarstokk á blaði?
4: Nei.
1: Aftur á bak heljarstokk á blaði?
4: Nei.
1: Nei, þú ert ekki með það?
4: Nei.
1: Nei. Herðu, Panamaskjölin?
4: En ég meina að þú getur líka hringt.
1: Ég hringi seinnipartinn.
4: Já, já, kannski ég setti einhvers staðar annars staðar, við vorum að fara með svolítið mikið af dóti í Rauðakrossinni, í rusl og
1: Hælsæri.
4: Já.
1: Ertu með hælsæri, ég hef mistað
4: Nei.
1: Nei. Ok, þá er þetta bara komið. Þetta er bara komið á blaði.
4: Okay.
1: Nú getur konan hætt að skamma mig.
4: Já.
1: Herðu, takka þér fyrir.
4: Já.
1: Já, við verðum blessaður.
4: Já, sæt.
1: Já, bless. Hvað var það að spurja
2: kvíð kvíða ekkert í bækling erum við með kvíða ekkert í bækling
1: hann fór fram hafið þið sé kvíðakast með bækling
2: í bækling,
1: í bækling.
2: Þetta var einhver yndislega starfsmann sem við hefum lent á
1: Vá, mikið ljós á þennan starfsmann
2: allt að grínast, nú, vá, hvað ég við hafið gamra þessi
1: þetta var æðislegt
2: vá, hvað það var
5: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
6: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
7: Við erum ekki með sömu típuna.
8: Ekki?
7: Nei, við erum alls ekki með sömu típuna. Viltu sko lítinn mann?
8: Ég vil hann ekki lítinn.
7: Minn en þú, það lítið sko.
8: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
7: Jú.
8: Nei, það bara.
7: Hávaxin.
8: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
7: Ég ekki beautiful?
6: Hæme og Gúmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
5: Í samstarfi við Sænskart og Orku
9: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúb Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðundum á veglegum afslætti TRI.is og Drop
10: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7 American Bar, Austurstræti Það bongo blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga.
12: Við erum komnir til að sjá og sigra.
13: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
12: Komiði sæl og blessuð.
13: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
12: Þú ert aldrei mikið.
14: Ég var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
12: Nei.
13: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.
15: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den denske kró.
16: Trafíkin, ef að kúrufélagagrúpan væri stjórnmála.

0: Þá fyrir klukkuna bara detta í fjögur, hér hvað, eftir rúma 20 mínútur, þannig að til þess að loka þessum fyrir helning almennlega þá þetta var hendi í síðustu gullkistu minningana hér í dag. Erum búin að vera í smá svona best og feelingin að fyrstu tvo klukkutímana í dag en svo ætla að mæta til mín Andri Björs og Aron Kristinn Smárason og þeir ætla að sitja með mér milli 4 og 6. En ég get alveg lofa alvöru djúgu stemmingu innan milli 4 og 6 í dag. En áður við gerum það, þá ætlum við að henda okkur yfir í síðustu gullkistu minningana hér. Þetta sem sagt, eða eitthvað sem að Jóna Margrét góð í, þá það búa til svona óþægilega stemmingu. Hún smitar þetta svolítið yfir þegar við gerum símaðatinn. Þá segir hún líka oft við, svona áður við byrjum að taka upp. Reynd að gera þetta svona eiginlega eins óþægilegt og hægt Og svona svo hlusta maður yfir þetta í gegnum, þetta ekki hægt að hlusta á þetta. En djúgulega því gaman að þessari klippu hérna.
1: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
0: Hver pælingin í dag?
2: Sko, mig langar að hringja Við erum að gefa út bók sem heitir Gátur fyrir glöggva Svona gátur fyrir gáfaða eða eitthvað svo leys
0: Já
2: Og hérna, og við erum bara að tjekka svona almúinum aðeins fara eins bara með gáturnar og hvort þetta sé eitthvað til í þessu
0: Já, og hvort þau myndu vilja kaupa og koma að forsölu
2: Já, forsölu, við erum að fá fólk á forsölu lista og hérna með eitthvað svona 10% afslátt eitthvað svo leys og mark með bara að vera með þessi glataðar gátur og við getum
0: Ertu með eitthvað nafn í huga?
2: Á hverju?
0: Á mannesku
2: Já, ég byrja
0: Já,
2: ég byrja Ég var til í einhvern sem að heitir
0: Syngi mig Mánu
3: Halló
2: Já, góðan daginn, það Máni?
3: Já
2: Blessaður Máni, Þurir heiti ég og að gefa út bók sem að heitir Gátur fyrir gáfaða
3: Já,
2: Já.
3: Ok
2: Ég svona hringja bara í fólk og hérna ala bara svona kannski flytja gátur og bara svona hvort að þetta sé maður verið svona blindur ef maður horfir og lengi sjálfur sko bara svona hvort að fólk fatti gáturnar má ég flytja nokkra fyrir þig?
3: Ég eiginlega pínu upptekin í vinnunni núna
2: Nú, ein hérna sko akkur heitir Máni, var sólin upptekin það svona smá gáta og hérna hvað færðu að þú færði við götuna með bananakuku í vasanum? Skítugan vasa?
3: Já, ég mynd.
2: Og hérna líka sko, hvað fæ ég ef ég tek 4+2 og segja sér 7 og fæ ég sér satt bila reiknumil og kennara sem í taug áfalli Akkur fjall ekkið á prófi Það hafði of mikið á skurninni sér satt á skurninni sjálfri
3: Já, ég skilu Hérna, já, ég þarf að gera hana
2: Já, ein hérna kannski hvað segi fiskurinn þegar hann klára námskið Nú er ég sjávarfræðingur
3: Aha.
2: Já
3: Yes,
2: Þú ert ekkert fara á forsölu lista?
3: Nei, ég var lítið náhuga
2: og gátum, ok Heyrðu, takk fyrir þetta Máni eða sól, nei, Já. Segi svona, bless
3: Bye bye
0: Já
2: Þetta var agalegt
0: Óþægilegasta símtal sem ég hlustað á ævi minni
2: Ég alveg með svo gæs og bara nýr rass
0: Já, ég er með óþægindar Ég með óþægindar sko
2: Ég skil hann, ég skil Mána
0: Kenna
2: þessi ekki neitt
0: Ég ætla ekki Mána hérna
2: Já
0: Sko þú gerðir gáturna fyrir mig
2: Já, og þú ert ekki bara að lesa þér
0: Ég á eftir að lesa þér sko En ég ætla að lesa, mér finnst miklu skemmtilega að lesa það bara Er ég kemst inn á Í símtali Halló
4: Halló
0: Er Máni
4: Máni
0: Já, er Máni
4: Grandó
0: Engin Máni
4: Hvað er þetta?
0: Ég heiti Guðjón, hvað heiti þú?
4: Hvað?
2: Býtu, ha?
0: Hvað
2: var eiginlega stað?
0: Hvað gerðist?
2: Ég veit það ekki
0: Hvað gerðist? Wow, ég þarf bara
2: Bara að jafna þig
0: Já, ég bara hringi eitthvað Mána
2: Grandó
0: Svara bara eitthvað 6 ára Grandó
5: Askur
0: Hæ Askur minn, Guðjón Gáta heiti ég eða við heitum þetta sem Guðjón Gósi og mér var bent á að hafa samband við þig vegna þess að ég að gefa út gátubók eða gátur fyrir glögga og þú veist hvernig þetta maður verður svo svakalega einhvern veginn Já, maður verður svo blindur og eigin gátum og mér var bent að hafa samband við ekki mætti ég nokkuð fara með eina gátu fyrir því
5: Jú
0: Af hverju fór stóllin í geðheilbrigðis meðferð?
5: Það veit ég ekki
0: Hann gat ekki staðið með sjálfum sér lengur Já Hvernig finnst þér þessi?
5: Þessi var ágætt
0: Hvað heitir kál með farsíma?
5: Ég veit það ekki
0: Símakál
5: Nei Þú segir nokkuð.
0: Hvað heitir ný...
5: Hvað er það að sambandi um mig?
0: Herðu, Sigrún heitir hún. Sigrún, hún fann þér bara á já.is.
5: Nú?
0: Og, ja, hvað heitir nýja kvikmyndin með kartöflu í aðalhlutverki?
5: Ég veit það ekki.
0: Frozen franskar tvö.
5: það ekki hefur bók með svona gátum?
0: Já, ég heiti sem sagt Guðjón Gosi eða betur þetta sem Guðjón Gáta og ég að gefa út bók sem heitir Gátur fyrir glögga og undir stendur sem sagt Gáta fyrir alla fjölskyldumeðlimina af öllum kynjum
5: Já
0: Og hér síðasta gátan sem ég ætla að fá fyrir því Hvað sagði keksið þegar það var brotið?
5: Ég veit ekki
0: Ég hef ekki beðið mynda smá keksmál Þessi uppáhalds mín Og hefur þú kannski áhuga að koma á póstlista hjá mér þá getur þú fengi bæði bókina fyrr en aðir og á sama tíma fengi 7% afslátt
5: Já, já, alveg
0: Já, frábært, ég skráu það bara á númerið og verð þá bara í bandi við þið
5: Já, guðfalleg
0: Takk hæglega fyrir að taka tólið
5: Jú, þetta
0: Blessaður vinnur Bless
2: Ég elska Ask
0: Hann er til
2: Já, hann er til
0: Hann er seldur
2: Já, þetta var ekkert eðlilega fallegt
0: Ó, þetta var svo gott
2: Já
0: Ó, ég elska manneskjuna

Márin hér í traffíkinni á FM 957 mitt í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbarstofuna Smart og Icewear. Setjum mitt hér í cozy peysunni frá Icewear og ég búin að heyra marga tala að þetta sé einhver þetta mýksta peysa í manna minni. Það alveg hreint. En eins og við tölum hér þá ég búin að setja með það síðan klukkan 2 í dag. Það búið að vera smá svona best of feelingur hjá okkur. Það gerist oft svona þegar einhver hringir sem veikan á síðustu stundu eða eitthvað við sem þá kíkir maður alltaf grípur í gamla góða best of sem nú líka breytt skemmtilegast sem við veitum. Setja einnig kósi og hlusta gamlar og skemmtilega klippur. En hér dröskama stund ætlar að mæta Aron Kristinn Smárason og Andri Björnsson og setja með til klukkan 6 í dag. En ekki fara neitt og haltu hér á topp tónlistastöðinni og við mætum betur eftir dröskama stund.

0: Þetta er Somber í trafíkinni á FM 957 með lagið Home Wrecker. Þetta er svona gæði sem farin að tóra, hann svona... Þetta svona kalkins útgáfuna Sabrínu Carpenter, hann farin að eiga annað hvert lag sem í mest spilun bara í heiminum í dag. En við ætlum að henda okkur yfir í, jú, örsnögg skilaboð, koma tilbaka eftir 1 mínútu og 15 sekúndur og fara betur yfir næstu 2 klukkutíman okkar saman í dag. Ég verð ekki einn síðustu 2 klukkutíman í dag, heldur verða þeir Aron Kristins Márason og Andri Björnsson sem verða með mér, þannig ekki fara neitt og haldið hér á topp tónlistastöðinni. Tökum vel á móti þér hér handan við þessi örsnöggu skilaboð.
1: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
2: Þjóðháttíðarleikur FM 957 Followaðu FM 957 á Instagram Takkaðu vin
3: Og það sakar ekki að deila í story
2: Og þú gæti verið á leiðinni með þínum uppáhalds á Þjóðháttíð í Vestmannaeyjum Miði fyrir tvo á Þjóðháttíð Útilegubox FM 957 með öllu sem þú þart fyrir Þjóðháttíð Hellingur af Marút snakki Risapakki frá Colgate Caprison Electrolytes fyrir vökvun Durex smokkar Gjafabréf frá Baramatur og afterparty þingubar banni frá New Nordic pakki frá Gull áfengislaus og Pepsi og Herjálfur sér að fleita ykkur fram og tilbaka fylgstu með á samfélagsmiðlum FM 957 taktu þátt og þið geti verið á leiðinni á þjóðhátíð í bóði FM 957
4: Klippikortin í Skopp fást á skoppisland.is með veglegum sumarafslætti Skopp Dalvi
5: Veldu pulsu með öllu Veldu nagladekk í júní Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fáður ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
6: Lengra bragð. Meira prótín. Kea skýr.
7: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti.

0: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
1: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
3: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is.
4: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
5: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Trafíkin á FM 957.
6: Þetta er með trafíkin í fullum gangi í beinni útsendingu og ég ekki einn lengur heldur ég komið með litla bræður þáttarins Andra Björns og Aron Kristinn með mér velkomnir strákar.
7: Já, þakka þér fyrir.
6: Við erum bókstaflega litla bræður þáttarins einhvern veginn.
7: Já, þeir eru það
6: sko. Hann var að segja það. Ég er einmitt, ég lofaði góðum þætti í dag. Ég er búin að vera gýr í dag. Já. Ég er búin að vera út af smaksa, ég er búin að vera ekki í brennslunni sko mán þrið mið. Svo traffíkin hérna, ég sagði, djöfull ætlaði að taka eitt góðan þátt í dag.
7: Já, auðvitað.
6: Engin Jóna Margrét, Klara Einars er að gera eitthvað annað, þannig ég hugsa, heyrðu, það eru brósarnir.
7: Það eru brósarnir.
6: Hver var á milli 10 og 2? Klara Einars.
7: Já, bíp. Ok,
6: djók.
7: Það er bíp.
6: Bíp.
7: Brósar í bulli.
6: Já, er bara, það má alveg, það er þetta stólið sko, við þurfum að finna okkar eina.
7: Já. Ó, ég ætli ég var að koma með eitthvað svakalegt þannig.
6: Í alvöru?
7: Já.
6: Hver er með það? Hver er með bíp? Blöðarni, þeir eru með hérna brósari bötunu.
7: Já.
6: Er það ekki?
7: Nei.
6: Jú, þetta var einhvern
7: veginn. Já, skiptir einhver máli. Skiptir einhver mér.
6: Við erum bara einhvern veginn, hérna.
7: Kallað okkur sjóarsátt. Já, við erum strákanir.
6: Við erum strákanir einhvern veginn, bara flótast þér einhvern veginn gaman. Hvernig lífið, drengi? Hvað að frétta?
7: Herðu, bara geðveikt.
6: Vá, ég svo glaður, ég loksir komin í frí frá vinnunum minni. Búin að vinna í 8 daga straight. Já. Langar og erfiðarvaktir. Erfiðarvaktir.
7: Þú vinnu mikið.
6: Vinnu maður, vinnu hark,
7: já,
6: vinnu þjarkur.
7: Hvað er það sko?
6: Nú er ég mættur í útarpið að leika með bræðrum mínum. Andri, geturðu sagt mér, þú veist, fyrir kannski hlustendur, nú er Aron Kristinn hérna sem er með okkur bróðir minn.
7: Já.
6: Heyrir fólk muninn á röddunum okkar?
7: Nei, ekki þegar að þetta er útvarp.
6: Í alvörunni?
7: Nei.
6: Heyrir þú ekki hvori hvað að tala?
7: Jú, auðvitað gerir ég það.
6: En hvað heldur að fólk sem að
7: almennir hlustandinn
6: heldur að hann fatti
7: hver að tala? Hann fattar ekki muninn á okkur.
6: Er þá þetta ekki orðið svolítið hættulegt útvarp?
7: Ég er nefnilega, þegar við vorum með brennslunni og Arnur daginn,
6: já,
7: það var ein sem að vinnur hann á hæðinu með okkur, yndislega stelpa, og við hittum hann að segja í kaffi og hún sagði, ég var á leiðinu vinnuna að spá í því hvort þetta væri Guðjón eða Aron og það tók hann svona 10 mínútur.
6: Ég held þetta sé samt sko af því að nú erum við báðir hérna að tala við hvorn annan. Þannig að fólk heyrir skiptinguna, skiljuðu, þú ert með aðeins dýpri rödd, ég með aðeins hærri rödd.
7: Já, einmitt.
8: Já.
6: Ég er einnig að það hefur alltaf verið talað að ég sé með mjög djúpa rödd, sko.
8: Já, það er svona vesinni við mig einhvern
6: veginn. Þannig að ég held að fólk gæti ekki að hafa áhyggjur í dag, sko.
7: Nei.
6: Þið vitið þetta, ef einhver vafi við þá bara ímyndið ykkur hvor er að tala.
7: Við getum tilkynnt líka, Guðjón hér. Hérna, hvernig fyrst ykkur?
6: Herðu, Aron hér, þetta er búið að vera frábær þáttur í dag, Guðjón.
7: Herðu,
6: en við ætlum einmitt að fara hérna beint eftir þátt að henda okkur yfir á þróttaravöllin og vera með reiköp krökkunum.
7: Já, ég er mikill þróttari. Ég elska þrótt.
6: Ert þú mikill þróttari?
7: Þykir hvað fyrir þykir þú vera eitthvað þróttari?
6: Ég er mikill þróttari.
7: Fyrir geðu,
6: hvaða leikrit er það að þú sem þú ert ekki einu sinni sko...
7: Nei,
6: bara íþróttum.
7: Má náttúrulega ekki gleymast að ég var bara að spila þarna daginn.
6: Já, í þarna leiknum hann.
7: Já, UNICEF góðgerðarleiknum.
6: Já, ég komst.
7: Hvílíka snildin er það?
6: Ég reyndi að komst ekki.
7: Og, nei, þú nefndir ekki.
6: Nei,
7: þú nefndir ekki.
6: Þú hugsaðir, þetta er fyrir neðan mér.
7: Nei, ég hugsaði.
6: Þú hann gerða.
7: Nei, ég hugsaði með mér, er ég að fara að hóskei? Hvort á ég að vera heima? Og gera ekkert og vera í tölvunni? Eða á ég að horfa á Andra Björns og Ólaf Jóhann saman keppa í fótbolta? Já, meðan ég var að ákveða mig, þá sopnaði ég. Þannig að ég einhvern veginn fekk bara...
6: Þetta er eins og dæmið þegar fólk segir eitthvað svona, hei, viltu koma með mér út að borða?
8: Veistu, það er hundur að kúka í breiðaltinu, ég held ég kíki frekar á það.
6: Já, þetta er svolítið þessi.
7: Váka, ég held þú var að fara með þetta bara barnalegustu leið allar tíma, það er hundur að kúka og ég ætla að vera með.
6: En mitt, þú veitum að henda okkur yfir í lagi og leiðinni heim. Það er nefnilega eitt á uppáhalds lögum okkur strákana. Það er Louis og Maron Birnir, Berdrimi.

0: er Friðriki Dór með lagið Hvílíkur dagur hér í trafíkinni. Við setjum hér í fallegu samstarfi við American Bar, sólbaðstofuna Smart og Icewear. Einmitt búin að græja Icewear gala fyrir þjóðir, drengir.
1: Já, við fórum í gær.
2: Hvað er maður tilbúin að sjá Friðriki Dór live á þjóðir?
0: Í Icewear galanum.
2: Í Icewear galanum.
0: Búin að sko, þetta nýja stöfið í dag, það er að þú getur keft áskrift að pakka hjá sólbaðstofunni Smart. Þú getur bara farin á smartsol.is.
2: Og mætt bara hver sem er.
1: Ég er að fara ljós í kvöld og á morgun.
0: Já, við erum að tala í júli. Takk fyrir, 50% afsláttur af hérna
2: 50%?
0: Já.
2: Þetta er bara 2 fyrir 1.
0: Þú getur farið ljós 2 fyrir 1 basically í áskriftinni hjá inn á smartsol.is. En drengir, hvernig er svefnrútínan ykkar?
1: Herðu, hún er þannig að ég tampastu mig. Svo fer ég upp í rúm, horfi í símann, þá útelir svona.
2: Já. Það er hræðilegasta rútína fyrir líkamann sem að maður getur verið með.
0: Já,
2: það er rétt sko. Ég er ekki að dissa þig, ég er líka svona sko.
1: Ég ætla að segja, nennir þú þá ekki að láta eins og ég sé bara sko krimmi?
0: Nei, þú ert ekki
2: krimmi.
0: Þú ert ekki einn í þessu, ég er einmitt í þessu. Ástæðan hverju ég spyr er því hérna, ég finn hvað ég er búin að brainrotta yfir mig sko. Og ég til dæmis
2: 100%.
0: Ef ég fer í sturtu, þá er YouTube vídeó í gangi í iPadinum. Þannig þegar ég er að þurrka mér,
2: þá er
0: eitthvað í gangi. Já.
1: Ok, það er geðvikið.
2: Ég var þarna,
0: ég er alveg þarna.
2: Ég var þarna, en þetta er bara að einhverju tímapunkti þarf maður að hugsa hvenær er no.
0: Já, ég byrjaði að sko bókstaflega touch grass. Ég sit bara hérna á veröndina mína og set ég bara stól. Þar sit ég oft í hálftíma bara.
2: Gerir það í alvörunni? Ég vil tala þetta. Þú gerir þetta í alvörunni?
0: Ég sit bara í stól og horfi bara út í loftið í hálftíma
2: af því
0: ég bara
2: reyna að gumma Emil dæmi.
0: Já, algjörlega sko. Ég hérna ég átti náttúrulega kaldan pott heima sko. Það er geit í öllu. Nú gæti verið að ég sé náttúrulega ég er algjör álhattur, en þegar kemur að köldum potti þá er ég
1: Ég meira þar ég sit stundum og síma frá og ligg síðan bara í rúminu og ger ekkert.
0: En þá sofna ég.
2: Já, það er gott.
1: Já, ég segja það.
0: Er það meina fyrir svefn?
1: Nei, bara klukka 4 eða eitthvað. Þá leggst ég bara upp í rúm
2: og
1: bara
2: Guð, má ekki horfa á kotta.
1: Já.
2: Allan sólarhringinn,
1: þá er hann sofnaður. Hann kemur heim og horfir á hann bara.
0: Já. Nei, alvöru, ég er ekki tjóka. Þegar ég sko kem heim eftir vinnu, þá er ég alltaf í svona internal bardaga.
1: Sama hér.
0: Ég kem heim líka því, þú veist, það tekur svona. Náttúrulega, ég elska að vinna með höndunum, sjáðu til. Ég er svo mikil vinnumaður.
2: Þú elskar að vinna með puttunum.
0: En ég vinn samt með hausnum sem getur líka tekið stundum á.
2: Já, það er guð minn góð hvað tekur á.
0: Þegar þannig stundum er ég búin að vera að vinna kannski og traffíki búið 6 og ég fer heim og maður svona þreyttur í hausnum einhvern veginn, þá horfi ég á rúmið. Ég er svona, nei. Og það enda
2: þú
0: með því
2: að ég þú ekki að vinna mig í dag.
0: En veistu, hver vinnur þá? Sófinn. Það er sófinn í raun og veru sem sigrar því að ég elska að leggja mig í sófanum.
1: Það er líka svo erfitt sko þegar maður alveg þegar við vorum með brennslunni og Aron og þú veist núna upplifði þetta væntanlega. Það er maður vaknar klárar morgun þáttunum vákvættir næs. Svo fer maður heim og maður
2: Ég held að leggja mig.
0: Ég held að sé þetta geðveikt að vera með morgun þátt. Geti kannski lagt sig bara í 2 tíma eftir á.
2: Tvo tíma? En aftur á touch grass, Gummi Emil, hann er geitin í þessu.
0: Já, hann kann þetta kallið.
2: Ég dyrka Gumma Emil.
0: Ég veit að þú ert náttúrulega ákveðin útgáfa af Gumma Emil.
2: Ég er litli Gumma Emil.
0: Litli Emil,
2: þú ert bara Gumma Emil. Ég er Lili Emil.
0: Lili Emil, sko. Þá sem ekki vita þá er Aron 100 kílóa skafin. En hvernig er það? Hvenær er það að fara að sofa?
2: Það skiptir mig engu máli hvenær ég fer að sofa í rauninni. Ég passa bara alltaf, ekki að djóka, ég passa alltaf að setja vekjarklukku eftir 8 tíma.
0: Já,
2: ég tek 8 tíma á hverju.
0: Ef með 8 tíma þá ertu bara góður sko.
2: Já, veist, ég get fara svo 2, þá vakna ég bara 10.
0: Ég elska Aron sem hendi, skiptir ekki máli hvenær ég fer að sofa. Lengi sem ég fæ mína 8 tíma. Já, hörru, það er þetta heldur góð.
2: Það er að fólk fer að sofa.
0: Helvíti góður punktur í Aron.
2: Ég verð að gefa það. Sofa klukkan 1. En æ, ég ætla að vakna 7 til að byrja daginn.
1: Ég bara kom. Ég tók
0: ég sofnaði 2:30 og vaknaði 6.
1: Ég tók rosa þægilegt þegar ég var í bítunum og bara erðu ég ætla að fara svo 10, sofnaði 10, vaknaði 5:30, 7:30, það endist í 2 daga.
0: Já,
1: svo
0: var
1: ég bara fara svo 12, 1, vaknaði 5:30,
2: 1,
1: já.
0: Ég verð að fá minn tíma upp, sko.
1: Ég verð að vera svona, eins og ég segi, smá skrítin á kvöldin. Ég sita með headset og ég tala ekki við neinn og ég er bara að horfa YouTube eða í símanum.
0: Ég þarf minn svona iPad kit tíma á kvöldin, kannski konan sofnuð. Þá vill ég aðeins vera frammi og spila PlayStation og gera svona svo get ég farið að sofa.
2: Ég ætla að kleypa senna.
1: Síðan er hann alltaf með snakk og svona skýtu á putta líka.
2: Já, á þetta var ljótt.
1: Nei, hann er það.
2: Þetta var ljótt. Er ég með skít og putta? Guðjón
1: var að tala um áðan, þetta væri bara að vera fallegur þáttur og vin.
2: Ekki fara í rugl.
1: Ekki rugl.
2: Og eina sem Andri búin að gera að éta lím með það.
1: Nei, ég er að reyna.
2: Af hverju þetta éta lím með það? Við erum bylgjulím með það
1: sem búin að...
2: Við erum á FM. Við vantar tannstöngul.
1: Já,
2: notaði þá pappír af því

0: þetta lag hlýtur að vera eitthvað mesta svona
1: nostalgíu
0: lag sem
1: 100%.
0: Til er
1: þetta er svona, maður er krakki tölvuleikir, borðar snakk og pop
0: Aron nefnilega, hann hugsaði ekki oft út fyrir hlutina hann fattar bara ekki þegar þetta lag kom út þá var hann krakki að borða snakk og pop
1: já, hva, og hvað var ég að segja?
0: Þetta er nostalgía
1: Nostalgía,
0: snakk og bóða
1: pop
0: ég hugsa
2: Guðjón hugsa til þegar maður bara jamma við þetta lag
0: Nei, ég man sko, ég á svo sterka
2: I'd like to make myself og bara
0: Ég á svo sterka minningu á þessu lagi þegar ég var sko fyrir utan það sem ég og Aron bjögum í æsku ég var að hlusta á þetta lag, mér fannst það svo gott lag að ég sat á svona bekk með þetta í headphoneum og ég horfði upp í stjörnundar og hugsaði,
2: þú veist það er magnað að þú sért það sem þú sért í dag
0: og ég hugsaði með mér á svona tíma, þú veist hvað ætli lífið
1: beri í skauti sér
2: Það er ekki langt sen ég átti svona moment með ykkur að lægi bara, ég mun finna draumakonuna mínum með
0: þetta lag hvað
1: My lovely little lambs Nei, það er eitt sem ég verð að segja með Guðjón og æskuna, ég er að tala það er ein lykt það er tvær lyktir
0: bensín
1: það eru tvær lyktir sem ég hugsa svona æskan mín sem litli bróðir Guðjóns og heimili þegar ég saknaði þess ennþá í dag að búa með sískinum mínum það var eitthvað fallegt við það skilur búa með fjölskyldunum sinni, það er fallegt en svo þegar maður labbaði inn í herbyggi stóra bróðir síns þú tekir ekki við þetta
2: Já, ég á stóra systir
1: Ok, það er öðruvísi
0: Það er ekki það sama
1: það er bara rósalikt inn í á stóru stóru systumanns allavega, ég labbaði inn í herbyggi á stóra bróðir og ég svona, hvað ætli ég finni þetta, það var alltaf hnífa og það var með hnífa út um allt og sepp og bara leit út þessum mesti morðingi og glæpa maður og,
0: ég átti vasanífa
1: nokkra
2: og svo sapnaði
1: Mountain Dew dósum
2: já, já. Það,
1: og það voru ekki svona alltaf búnnar
2: maður stu að heyra hvað hann gerði við
0: veistu hvað ég gerði við þær ertu búin að heyra með klakkan ógíslast sem ég
1: segir einu sinni viðbót
0: ertu að meina þegar ég á búin að sapna saman og ég hugsaði með mér, þetta er sama gamla pælingin eins og þú kaupið ekki að marga hambúrgara og tekur alltaf eitt hráefni af Það eftir ákveðin tíma, það áttu frían hambúrgara Þetta er eitthvað, hei, geða tími frían hambúrgara Hambúrgara Svo einhver tíma þá Ég elskaði Mountain Dew Bara ég drakk fjórar dósir á dag
1: Ég man vel eftir
0: Svart og rít og svo Call of Duty Þetta er bara eins típist unglinga dæmið og gerist Þannig að ég er svona hérna Að kannski búin með þorstan Skildi alltaf svona 2-3 sopa eftir Svo tók ég bara 40-50 dósir Svo bara, já, ekki Mountain Dew Ég safna bara saman gömlu drikkjónum Með fullt af klaka Þá er ég komið feskan drikk Tók eitt sopa og ég gubbaði næstu Og það var
1: En ég er ekki búinn Þannig lyktir Ég labbaði inn í herbyggi hjá stóra bróðum mínum Ger eitthvað af mér Annars að fyrta Þá annarkvort Blasir við mér Bensínlykt Því að hann var alltaf að leika sem með sip og kveikjara Og var alltaf með svona opin svona bensín
2: Svona uppáhellingu
1: Já, uppáhellingu fyrir kveikjara
2: Þá ein uppáhelda
1: Eða gamalt ostapopp
0: Já,
1: ég var rosa Ekki gamalt
0: Gamalt,
1: þú varst ostapopp Þú varst með svona sófaborð
2: Við fórum í bíó
1: Og í neðri hillunni Þá var alltaf svona, svona gamlir nammipokar með hörðu lakrísnammi og ostapopp
2: Ég meina við fórum í bíó í gær og hann spurði, ekki eigið þú ostapopp? Hún, jú, kom hann svo spenntur að mér
0: Já, ég er ostapopp kalt sko
2: Nei, ég hugsa, geðveikt En af hverju ertu svona spenntur?
1: Já,
2: þetta er bara svona fárálega spenntur
0: Þú veitur, nú er ég bara viðkjörna Verður maður ekki spenntur yfir ostapoppi?
2: Ekki svona
1: Ég kefti ostapopp daginn
0: Já
1: Jesus, hvað það er gott
0: Nei, og líka að fara í bíó og fá rjúkandi gulan ostapopp með ísköldu gosi Þú veist, hvernig getur maður ekki verið Er ég klikkaður að vera spenntur
2: fyrir því? Ég fann með Haribo og pop
1: Haribo og pop
2: Og gos
1: Þú ætlar að gefa andra lestur
0: Það var með bíó að gera á The Odyssey sem er bara besta mynd sem ég séð
2: Fárálega eitthvað, bara farið á hana
1: Erum ekki þrír tímar, var hún svo löng?
0: 2.50, 2.45
2: Hún leiði eins og einn og hálfur
0: Hún leiði eins og einn og hálfur, ángriðs Og bara langt síðan ég horfði á mynd sem ég var svona, kom hlé og ég var bara Ó, ég held bara, myndi að vera nýbyrjuð sko
1: já.
0: En hérna, svo horfi ég alltaf á andra Því að það kom alltaf hljóð Og ef þú fílar ekki slef ASMR kissuhljóð
2: það var ekki hljóð
0: það myndi ég ekki fara með andra bjöss í bíó
1: það var ekki hljóð sleiki bíó
0: nei, fyrirgeðu ætlar að taka af mér mína upplifun og gastlýsa mig
1: gefðu honum, gefðu honum orðið.
0: Andri Björnsson var í þrjá Andri, hey, strákar, verið vinnir. Andri Björnsson var í þrjá klukkutíma að sleikja þessu þumalputtan og nagan. Er ég að ljúga? Nei. Og allum kemur heilsa.
2: Nei,
0: jú, máli. Vístu, ég sagði mér þess að við hann í hlið. Heyrðu, þú eru að hætta að naga svona með puttan. Já, ég er vestur í bíó, sko.
2: Já, ég
1: Get viður kent.
0: Já,
1: ég er svona í bíó.
0: Já, það er allt, ég er rosa mikið svona í bíó að naga og sleikja.
2: Máli,
1: sleikja?
0: Ég veit nagar. Ekki
2: hvað. Nei, máli, ég naga náttúrulega á minn neglunar. Það er bara kallið við mig.
0: Já,
2: en í mikil. Bíói, þá er ég rosalur.
1: Þú kemur bara með, rúsinuputta út.
2: Nei, ég bara
0: hann kom með rúsinuputta á þumlinum út í gær.
1: Rúsinuþumar.
2: Ég þurfti bara að leita puttanum, ég var búið með hann allan.
0: Já, ég veit það, ég heyrði
1: það. Þú búir með puttan.
2: Já, ég var bara að geta puttan.

0: að þetta í að klukkan orðin hálf fimm hér í trafíkinu á FM 957 sem þýðir náttúrulega það að drengirnir eru í fullum gangi hér
1: Já, eru ekki búin að put a pedal to the metal
2: Það er hálf rétt
0: Það sem við gerum alltaf þegar klukka slæði fjögur í trafíkinni þá put we pedal to the metal
1: Það er svo fyndið þegar að Jóna er að segja þetta hún svo lítil
0: Já, hún verður aldrei minni
3: Ég kom að put a pedal to the metal
0: Hún verður aldrei meiri svona lítil íkorni en þú segir þessa setningu
1: Íkorni?
2: Ég myndi að manna svona 37 á hæf
0: Eitthvað þannig, sko
1: Alvin og íkornarnir
0: Og við
1: erum með geðveik bíómið
0: Já, það rétt Enda ætlum við að henda okkur yfir í Örsnögg skilabóð Henda okkur yfir í I Want It That Way með Backstreet Boys Svo ætlum við að fara betur að ræða svona Já, stóra spurningin, þetta list?
4: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
5: FM 95 Blö Alla föstu daga á FM 957
0: Myndir þú að segja að þetta sumar hafi verið japp, sumar mikla hjá þér?
1: Nei
0: Ég get alveg svarað því strax Það verður semt alltaf það Hvað áttu við með því?
1: Hvað
0: heldur það? Hvað heldur það að minni með?
2: Það rosalega var svoka svartinn á þetta strax
1: En lyftist þú brúninn á steinda, það hefur verið einhver aksjóni á honum greinlega
0: Já, nei, ég þetta var ekkert japp, sumar mikla hjá mér Það var næsta spurning, þetta bara fárleg Það gengur bara ekki
4: FM 95 Blö í samstarfi við Pepsi Max og Apple.
5: Appelsín kynir ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan versló á einni með öllu.
6: Eils Appelsín. Þetta eina sanna.
7: Logn á Stórhöfða? Tjekkaðu á því. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd
8: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni
9: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun Djúp Ráðhjól, Castelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðundum á veglegum afslætti TRI.is og Drop
10: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki Vesturmannahelgina. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
11: Kristall. Það sést.
12: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Fluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
13: Þekkir ekki sjálfa þig. Trafíkin.

0: Olivia Rodrigo hljóp í rigningunni og keypti sér plötur bandaríska popstjarnan Olivia Rodrigo dvaldi hér á landi á dögunum og vakti nokkra kátínu meðal íslenskra aðdáenda sinna.
1: Ha, var hún á landinu?
0: Olivia Rodrigo.
1: Hún heyrði ekkert í mér maður.
0: Nei, sem furðar nú alveg.
1: Veistu hvað heitt hana? Spjalla við hana og hún ætla að láta mig vita ef hún kæmi.
0: Það er náttúrulega lígi. Hver heitt hana?
2: Auðvitað Gugga í gúmmi.
0: Kjaftaði.
2: No joke.
1: Hvernig fer hún að þessu?
2: Bara í liftuna á Edison.
0: Ert að grínast?
1: Hvað er Gugga í gúmmibát að gera bara venjulegum degi? Er hún bara
0: hún er eldast í stórstjörnur.
1: Bara Sky Lagoon og Blue Lagoon og Edition.
0: Hún bara tjekka hvort það séu celebrities út allt.
1: Já, ég.
0: Það hlýtur að vera.
2: Sveipa á Aron gerir.
0: Já, já.
2: Það hlýtur nú latta einu sinni.
0: Það er
1: náttúrulega.
0: Það er náttúrulega minn maður. En drengir, hver væri svona ein stórstjarna sem þið myndu, þú veist, svona... Mynduðu ekki hemmi ykkur, þið þyrftu bara að taka hendina og segja bara hæja með huge fan.
1: Ég hef talað um þetta áður og það er Magnús Gefing að mér.
0: Magnús Gefing?
1: Ég er harðasti Magnús Gefing maður.
2: Af öllum í heiminum.
1: Okay. Af öllum, mér er ekki
0: hættu. Sko, ég ber fárulega mikla veringu fyrir Magnús Gefing, ekki miskilja mig, en ég verð að spurja af hverju hann frekar en allir aðrir í heiminum.
1: Ég bara, veist þetta bara magnaði maður.
0: Já.
1: Ég hef svo oft hlusta á viðtöl við hann, heyrt hann tala
0: sjúklega áhugaverður maður sko.
1: Sjúklega áhugaverður maður. Ég dýrka hann svo mikið.
0: Þú varst náttúrulega íþróttálfurinn einu sinni.
1: Já, og þar byrjaði það full on. Ég leik íþróttálfinn í leikritinu í Vestmannaeyjum. Og þarna sem er svo sem ekkit mikið. En það bara gerði mikið fyrir mig.
0: Ertu að gera lítið úr því?
1: Nei, ég er ekkit að gera lítið úr því. Það gerði mjög mikið fyrir mig. Og ég dýrka hann mann. Mér langar svo mikið að hitta hann og bara taka kaffibolla. Bara segðu mér eitthvað. Bara segðu mér bara frá lífinu.
0: Við hljótum að geta komið því í gang.
1: Ég er bara endilega.
0: Andri,
2: sko fyrir mig Erlendur.
1: Er hver er það? Hver er það?
2: Erlendur.
0: Erlendur Gunnar. Erlendur Bergvason.
2: Nei, hjá mér er Morgan Freeman ofarlega á lista.
1: Morgan Freeman.
2: Já.
1: I'm Morgan Freeman.
0: Morgan Freeman.
1: Hvað hefur þú að spjalla við Morgan Freeman um?
0: Ég hef alltaf horft á sko, ég hef alltaf ímyndað mér.
2: I'm Morgan Freeman.
0: Ef ég hugsa of með mér, hvernig ætti Guð líti út að hugsa
1: ég
0: Morgan Freeman?
1: Það er
0: leikur hérna,
1: Morgan Freeman
0: Guð. Það er ekki til meira viðeigandi Guð í útliti, út af því sko, ég kynnti mér þetta í trúnni sem við Íslendingar fylgjum. Það er sko, eða svona heilt yfir.
1: Já.
0: Þá er hérna talað í trúnni að Guð lítur bara út eins og þú túlkar hann.
1: Já. Já, einmitt.
0: Ég túlkan sem Morgan Freeman
1: 100%.
0: Þegar ég dey, þá vill ég bara Morgan Freeman standa á móti mér bletsær.
1: Morgan Freeman er svona, lítur út eins og tré með mikla visku.
2: 100%.
0: Hann er visku mikið
1: tré. Hann er fullur af visku og hann er með meiri heila en við.
0: Hann er svona bonsai tré.
1: Það er eins og hann skilji lífið öðruvísi en við.
0: 100%. Hann gerir það.
1: Hann gerir, þú sérð á honum.
0: Þú sérð á honum.
1: Bara,
0: við lifum ekki saman hugsunan hátt á hann.
1: Hann er svona maður sem að myndi lendi í hryllingi. Hann myndi fyrirgefa einhverju fyrir það skiljum.
0: I forgive you. Þetta er eitthvað svona
1: I forgive you.
0: Sko, eina eftir heima sem Andri Björs má taka í þessum þætti hér er hérna Bubbi Mortens.
2: Hann er rosalegur.
0: Hann er rosalegur.
2: Rosalegur.
0: Og ég er nefnilega við við Andri vorum að lesa Facebook statusuna og Instagram statusuna hjá Bubba Mortens um daginn.
1: Það er eitthvað það fyndast sem ég séð á
0: því að sko Aron Bubbi Mortens er bara svona Facebook miðaldra mamma nema ef hann væri sko töff. Hann er alltaf að segja bara einhverja hluti eins og hérna
1: virða ástina,
0: morgun sól er líka dögg, ég á hund, og maður er bara svona já,
1: morgun sól er líka dögg,
0: er líka dögg og íslensk dögg er minn hreyfir.
2: Það er best dögg, sko
1: dögg, gús.
2: Allt sem hann segir, það er engin sko greinar ákvært að enda eða eitt. Það er ekki koma, það er ekki
1: múl. Ég er að fara út í búð og kaupa snúð og ég ætla að fara heim.
2: Nei, þetta er bara morgun sólin falleg, hundar eru að gelta. Hvar er ég? Ég mættur í laxa í kjós. Eru fiskar? Nei, en þú? Og maður svona
0: Þetta er bara
2: status hjá honum.
0: Já, veitir, Buffy er svo gjössalega minn maður. En þetta var henda í Komin heim, Krismundur Axel og Bubbi. Ætli þessi ekki laga ársins 2006.

0: Safn hefur heiðrað látinn listamann með því að þekja heilt gólf með nægu hnetusmjöri til að smyrja 15,000 samlokur.
1: Byrðu, herra ekki á lífi það?
0: Nei, hann farinn sko. Og hér kemur spurningin.
2: Byrðu henni að segja þetta aftur.
0: Safn?
2: Já.
0: Ég búin að heiðra látinn listamann
2: Já.
0: Með því að þekja allt gólfið á safninu með nægu hnetusmjöri til að smyrja 15,000 samlokur eða það búið að smyrja heilu lagi af hnetusmjöri yfir allt gólfið á safninu
2: Er þetta á Íslandi?
0: Nei, hvað
2: er þetta?
0: Ég var afurli í Bandaríkjunum, ég ekki með fyrir frama mig
2: Hver er þessi
0: City of Kerrville Það bara ekki svona tekið framindan fyrir ég skrifaði það ekki upp
2: elska
0: En spurningin sem ég spyr þegar maður sér svona og nú verð ég að setja smá jazz spurningin sem ég setja alltaf þegar maður heyri svona hvað list og getur hvað sem verið list
1: þetta svolítið eins og guðin fyrir þér það hvað þú túlkar vera list
0: svolítið, þetta
1: list sko... bara það sem þú túlkar að vera
0: Algjörlega.
1: Og það sem ég hef tekið eftir með mörg listaverk sem ég skil ekki eins og bananinn með límbandið
2: það var alltaf bara troll
0: Fyrsta sem ég með á lista hér
1: Nákvæmlega
0: Banan í límdur á vegg
1: En einhver túlkaði það sem list og borgaði fjárhæð fyrir það
0: Já, en sko málið
1: Mér finnst það ekki að list
0: Nei, en það sem að ég held að gera þetta að list Er það að sko
2: Pælíkinn bakveita
0: Nei, list er bara tilfinning sem hún færið upp úr einhverju Ef að ég hengi þessa mús upp úr loftinu Og þú eitthvað svona vá, það fær mér til þess að hugsa um eitthvað Þá er þetta orðið einhver listrætt gjörningur Þannig að þú veist að gera eitthvað ókslega skrítið og selja það fyrir pening kemur fólki í sko svona ójafvægi
1: Opna berskjöldu
0: og fyrir svona að segja Það má nú eftir og þetta er bara rugl Þetta er list Að fá Já. Fólki í Brasilíu til að fara hérna
1: Móðgast
0: yfir listaverkininu þá veistu að þú ert búin að gera eitthvað
1: Þá ert að gera eitthvað rétt
2: Mér finnst þetta minna list og meiri gjörningur
0: listrænn gjörningur
2: Já, veist, en
1: þetta er bara tveir
2: er bara opið inn, er fólk bara að lappa í hnetusmjöri
0: góð spurning, ég nefnilega sko
2: veist, því, ef þetta er bara aukt hús með hnetusmjöri þá er þetta smá svona ok veist, list eða eitthvað en svo ætlar að selja inn, er fólk bara á tásunum að lappa í hnetusmjöri
0: nei. Þetta er sérst verk byggði á hugmynd listamannsins Ed Ruscha og gestir gátu séð starfsmenn dreifa hnetusmjörunni yfir gólfið á meðan þau voru í þarna. En það var gert bara meðan fólk var
2: Já, ok.
0: Nú skil ég þetta þau voru ekki búin að setja hnetusmjörunni.
2: Fólk lappaði bara inn bara, herði ég ætla að kíkja svo listasamn.
0: Já,
2: svo bara allt bara flugur og pöttur bara.
0: Þú gjöru svo vel.
2: Pælir í því að þrýfa þetta.
0: Ég bara, veist
1: Ég er hugsað hvað hljóð myndi vera þegar maður lappar í þessu
2: Bara ekkert hljóð
0: Svo er það líka sko, eins og ég með nokkur fárónleg raunveruleg listaverk eins og til þess ósýnlegi skúlptúrin Ítalskur listamaður sem seldi ósýnilegt verk kaupandinn fekk vottorð og fyrirmæli hversu stórt aukt svæði ætti að vera undir verkinu
2: Þetta er bara svo píramindasvindl
0: Þetta er hérna Allsbyrði keisarin í fötunum
2: Já
0: Þetta er þannig sko
2: Bara hæ Gjöra svo vel, þú keftir
0: Já, svo er til dæmis líka
2: Þetta verk hérna er
0: Svo er það Marina Abramovic sem að sat á stóli í safni og gestir settust á mótinni Hún talaði ekki eða hreyfði sig en fólk grét
2: Já, ég sé þetta. Það er eitthvað svona gamall ást
0: gamall kærasti
2: kemur og þá fyrir hún að tárast en hún má ekki brosa eða gráta
0: og pældi sko og svo segir maður, er þetta list svo er þetta eina sem maður sér á TikTok er þetta og fólk hreyfast við
2: þetta þessu. Er list
0: þetta er ekkert list, hún setur bara horfir á fólk
2: já, en þetta er svo mikið bara Þú sérst
1: það móti
0: Akkur ertu að grípa fram í fyrir bróðu mínum hérna
1: Akkur ertu að rakka hana niður fyrir listina hennar
0: Ég er ekki að rakka hana niður fyrir listina hennar Þetta pínur bara svo að kalla þeirra Arum fyrir sund eitthvað listaverk
1: Já, en þetta er bara hún og hennar list Hún túlkar þetta list Og hún fekk fólk til þess að koma á sína tilfinningar
0: Já, ég veit það
2: Þetta er miklu meira þannig bara Hún er bara ókunnu kona sem sest niður Þú á sest á mótinni Þannig að þá ertu bara búin, þá ertu allir bara fyrir framan einhverja ókunnuga konu að horfa framan
0: já, og auðvitað er það list og,
2: Já, ég veit það,
1: við erum saman Þú ert bara að útskjara listaverki
0: Já, auðvitað, því þú fattar það ekki
1: Jú, ég fattar
0: að list Ég er að tala um það
2: Tilfinninga rússýbanni, bara hvernig líður mér að sitja þarna og móti þessari ókunnuga konu
0: Ég held að við séum allir sammála
1: Já,
0: ég er allir sammála Ég held að það sem við séum að fatta núna en það, til að einfalda þetta þá er ég bara basic líka að segja þú veist getur hvað sem er verið list ef að, ef að hún að horfa á fólk er list er þá ekki eins og ég sagði áðan Aron í sundi hann er bara að stara á okkur lið
2: já ef ég segja ég segja framkama list
3: elska,
2: þá er það list
3: ég elska hann heitir ekkert kursa
0: hann er ekkert að fatta hvað er að meina með þessu
3: nei, nei, en ég er sammála, þetta er list
0: Það, það er, Aron og horfa á gælur sundi, það er list
3: Það er list
2: Já, þetta er sjámi gera þetta maður stróf
0: Dósir sem áttu að innihalda hægðir listamannsins Pierre og Mansoni bjóti 90 lokaðar dósir Mertar artists shit Dósirnar eru verðmætt samtgripi
2: Já, þetta er náttúrulega bara
3: Já, fjóra
0: En sjáðu, maður hugsa Piff, vitleysa er þetta, já. Er það list?
3: Það seldist
2: Þetta er seldist. Ekki list
3: Kúkidós
2: og loka
0: en ég líka svolítið sko erum við sammálum því einhvers þar þarf að segja bara stopp
2: já.
0: Þú, veist, þú getur ekki bara kúka í dós og verið svo bara ég listamaður
2: Vist, þetta er náttúrulega þetta er subjective auðvitað
3: en það maður verður samt
2: að vita það Almari Kassanum var list það var list
0: já, það er ennþá verið að ræða þetta í dag
2: það er ennþá verið að ræða þetta og þú veist og það bara talað þetta bara það veit allir hver Almari Kassanum
3: það er verið að bíða eftir að koma nýr í kassanum sko
0: eða bara nýr gjörningur frá
3: honum já ég segi það
2: bara Almari Póka
0: Almari Pókanum
3: verður það gæðu kung
2: verður fyrir framan sín í póka tvo daga
0: það er enda listaverk
2: sem ég væri
0: sem að ég væri til ég að fylgjast
2: hann frókvæði
0: sér í Aron minn við þurfum ekki að vera að henda Eftir öllu svona út einhvern
2: veginn
0: ég veitur öskam á stundum top 10 steiktustu hluti sem frægt fólk hefur gert
4: hér er eitt klassist

0: Sýn með Sorry, eitt hans stæðstu lögum hér í trafíkinu á FM 957. Hér setjum við í fallegu samstarfið American Bar, Iceware og Sólbaðstofuna Smart sem varum eitt að byrja með glænýja sko áskrift sem við getum séðin á smartsol.is 50% afsláttur í júli. Mælið með að kíkja það og vilti byrja að fá smá beist hann fyrir þjóðatíð. Fer nú ekki að vera seinna vætna, ekki fara neitt, vilma að henda okkur yfir í síðasta klukkutíman hér eftir eina mínútu og fara betur yfir hvað vilma að gera saman síðasta klukkutíman okkar í dag.
1: Í samstarfi við American Bar, Iceware og Sólbaðstofuna Smart.
2: Pepsi sumari mikla hafið. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildina. Já, sumarið betra með Pepsi.
3: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
5: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
6: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja

0: þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
1: Þetta er trafíkin í fullum gangi hér á FM 957. Guðjón Smári, Aron Kristinn og Andri Björnsson. Ekkert við, sko, það náttúrulega tvennt vesen. Hva? Í svo hrættur að fólk haldi að Aron Kristinn sé sko Aron Kristinn klöpp.
2: Ég var að hugsa það sama.
1: Eða hann sé ég.
3: Já, ok, það er ekkert með mér að gera.
2: Nei, nei, ég bara ég gæti verið tveir menn akkur núna.
1: Þú gæti, þú ert þá einhver þrý sambland akkur þreim og
2: gaurum. Þú ert samt alveg A.K.A. Riz, Guðjón Smári og Gummi Emil.
1: Já, eiginlega.
3: Ert samt alveg
1: og Aron Kristinn.
2: Og já.
3: Það sem ég elsku Aron, hann er alveg maður.
2: Takk. Þú veist það, þetta var hrós sem ég þiggi.
3: Takk.
2: Þiggi. Ég þiggi þetta hrós.
3: Þetta er, hann er alveg maður, það kemur svolítið óvart.
2: Af hverju kemur það
3: óvart? Bara með við myndir, þú ert svo mikið blóma myndum og svona.
2: Ok.
3: Svo heitir maður, þú ert svona maður.
2: Takk maður.
3: Þú veist.
2: Takk maður.
3: Bara minnsta málmaður.
2: Já, takk maður.
1: Herðu, hvað rugglar þetta hérna? Margt sem við ætlum að gera síðasta klukkutíman okkar saman í dag.
2: Smá hávítamín hérna.
1: Við erum á leiðinni yfir í topp 10 steiktustu hlutir sem að frekt fólk hefur gert. Ég ætla að segja ykkur frá heimskulegustu kynja tilkynningum sögurnar. Ef það, ég ætla bara að opna með það. Já. Nú er ég ekki faðir eða eitthvað svoleiðis og ég hef ekki ofan á barni eins og er.
3: Já.
1: En sko, mér finnst hérna svona
3: Kynjaveislur
1: geta verið svolítið ykk.
3: Já, mjög mikið.
2: Já, mjög svo.
1: Ef við förum aðeins hérna progressivlega yfir þetta, þá spyrum við þessi, erum við alveg að halda partí? Ég meina þetta, erum við að halda partí og bara hvað? Já, ég er með eitthvað spatt með hérna, með Tilla.
2: Þetta er sko, ég horf á
3: það. Er það málið? Það er verið að fagna þér sko, beibir í genderhyfilið, hvaða, sko, hvaða kynendir?
1: Já, þú veist, þetta er meira bara svona, þú veist, við konan heima einhvern veginn
2: og... Mér finnst kyn ekki skipta máli.
1: Nei, nei.
3: Þannig er sama hér.
1: Nei, en það er svona að segja líka, þetta er meira bara eitthvað svona, þú færði eitthvað svona bréf heim, opnar með konunni, herðu, við erum eignast til að stelpu, æ, vá frábært, já. Það er æðislegt. Ekki væri ég kom með allt gengið heim og bara poppa champagne.
3: Og bara foreldra mínu með...
2: Allir fullir nema mamman.
1: Nema mamman einhvern veginn.
2: Nei, svo er þetta sko, ef allir eru gett peppaði fyrir þessu, allir bara ógislega góðu vinir, stemningsfólk, þá er þetta allt öðruvísi. Ef allir eru bara gett peppaðir í barnið að hittast...
3: Já, mæti dinner.
2: Já, mæti dinner, svo bara þetta er stelpa og allir bara gaman að því maður.
1: Já.
2: En að vera með...
1: Sprengju
2: Sprengju

0: og kött
1: og það er rauð bleikur eldur.
0: Já,
1: það veit að stelpa.
2: Og eitthvað svona.
1: Já. Svo kemur fjólublár eldur.
0: Já. Þá hvað?
2: Heyrðu, já. Anskotinn.
0: Anskotinn.
1: Er hundur.
0: Er hundur. Við ætlum að hendi í fyrsta lag klukkutímans, það er Víkarinn eða Helgi eins og hann kallaður hér á stöðunni með lagi Starboy, eitt stæðsta lag allra tíma.
3: Risastórt
0: lag. Risastórt alvöru power lag. Svo hér eftir öskamastund. Kortið og fyrir heimskular, kynjatilkynningar eða steikti hluti sem frægt fólk hefur gert.
1: Steikti hluti.

0: Ég sá smá grein í gær og ég sko með blöskraði, ég veðurkennu með blöskraði alveg í alvörunni Það sem ég fekk svona, nei Maður hefur fengið, hafið einhvern tímann gert eitthvað og fengið krinsa svo mikið við sjálfum ykkur að þið vildu svona hopp inn í ykkur
1: Já, já, já, mjög mikið
0: Veðum eitthvað dæmi út af því einu sinni þá hérna spurði ég konu hvernig hún ætlaði að eiga Var ekki óljætt sko, var ég þyngt og hérna
1: Já,
0: svo þarftu bara svona, já, nei
2: Nei, ég var að djóka,
0: ég var að grínast
1: Ég var svona að vera rosa töff í smárleitinni, ég og strákanir og smá stelpur og svona, þú
0: veist
1: Sína sig smá og ég ætla að vera rosa töff og ætla að svona fara að prakkarast í ykkur fólki Hljópa að þeim, prakkarast, ætla að snúa við og rann fyrir fram að Svona rann bara á rassin
0: Og þú,
1: já, skvík
2: Ég lenti í því, ég var á pöbbanum í eigum og var að fokkast ykkur túristum og var að segja við að sko So, in Iceland, every time you tell a joke you have to give high five og var bara, ég bara you have to give high five og ég var að sýna, kem við félagið mér hann Guðjón, nafnaðinn segja við hann eitthvað svona gefðu mér eitt spaða því ég búin að tala og svo hlægjum við og ég ætla að tegja mig tilbaka í eitthvað stæðsta high five í heimi og ég slæ túrista stelpu í andlitið og hún missir bjórinn yfir sig allan
0: Aron, þú veist, þetta er
2: og hún horfði á mig og spyr mig hérna how does this work, do you buy me new beer
1: þú bara, nei, þetta er ekki
2: jú, átti enga pening, jú, ætli það ekki það var vont moment þurfa að þrýfa held spjóri við púlborðið
0: og
2: hún rennandi blaut af bjér
0: nei, sko, máli bara ég las í gær Parísi Hilton Og hún var einu sinni að sýna hvað hún var jarðbundin
2: Þannig hún hún ekki eitthvað klikkuð
0: það? Það veit ég ekki, hún bara sniðug
1: Ég þekki hann ekki
0: þannig, En hún labbaði upp á konu, ætlaði að sýna hvað hún grándið og góð manneskja Labbaði upp á óleittu konu og kissir á hún í magan
2: Nei
1: Það gísk hún hafði ekki verið óleitt
0: Hún var ekki óleitt
2: Þetta grínast
0: Pældu í því að kissa maga á konu Hún bara hvað þetta gera Blessa barnið þitt Ég ekki óleitt Ég bara í yfirþing Þú þetta kissa með magan
2: Þú þetta kissa með bundin
1: Sjökk hvað var eitthvað kontent Lappa upp með einhverjum manni líka
0: Já, kissa hann á magan
2: Hvað ættu komið langt á leið?
1: Þetta bara Nei, bara Og fara
0: Ariana Grande Hún sleikti einu sinni Bara náðist á öryggismyndavél Það sem var að sleikja kleinur hringin í búð Og sagði síðan Hata Ameríku
2: Ha?
0: Náðist bara okkur svona myndband
2: Er hún ekki amerísk?
0: Það held ég Og svo bara tók hún kleinur hringað eitthvað Sleikti hann, skila hann og sagði Ég hata Ameríku Var það bara gripin við þetta Og baðist afsökun og sagði
2: Ég dyrk hana
0: Já, ég veit allt það
2: Já, ég var freðin Eða ég var full
0: Nei, held hún hafði sagt bara Þetta var kannski grín sem var að tekið úr hérna konteksti
2: Einmitt, já
0: Sleikja kleinur hring Svo hún slamma ekki gleyma þegar Kanye West
1: Gekkjaðu brandari með hjá svona vinum Vinahóp
0: Sleikja kleinur hringu og segjast hata bandaríkin
1: Já, ég er að pælja að byrja með þetta
2: Ég hata Ísland
0: Bara tekið fyrir Aron Kristín En sko, svo má ekki gleyma því að Kanye West náttúrulega stoppaði Taylor Swift í miðri þakkaræðir
2: Já, byrju, hvað var það aftur?
0: Hún var, fekk eitthvað svona
2: Hún var að vinna
0: Vann eitthvað, ég man ekki hvað
1: Album ársins
0: Myndband ársins Það sem að Taylor Swift vann 19 ára Hann fór upp á sviðu og var bara, nei, Beyoncé átt að vinna
2: Já, svo var það þarna eftir Diddy-málið þarna Þá var tala um eitthvað svona Nei, það var eitthvað
0: Ég elska þegar Aron byrja að tala um eitthvað hluti
1: Líka maður sem að klæðast Free Diddy, sko
0: Ekki þetta
2: Þetta var ljótt
1: Það er til vídeo af hún klæðast þessum ból
0: Ólu sem að félóka gáin
2: Já
0: Aron bróðum í stiðu
2: Það er bara að taka hann fyrir frekar
0: Já, sammála
1: Já, rétt
0: Hvað ætlar að segja?
2: Snæbjörn Þarna Ekkert, ég bara að tala með raskatum sko.
0: Ég alltaf gaman að þið þegar Aron allar hendi einhverja 360 gráðu greiningu Það er svona svipað þegar Klara eina svona saman í vikunni Ég alltaf að hvað við styrir þetta? Sko strákar svona ekki strákar og stelpur svona ekki stelpur Má alltaf bara, já, heyrðu því líka greiningin
1: Algjörlega verða að greina þetta
0: Sko þetta er stelpa sem veit sér tvag, það er alveg á hreinu
1: Það má hún eiga
0: En það er einmitt, hér er maður sem að ég, veistu, ég hafði ekki trúa honum fyrst til að byrja með Somber. En svo að byrja, veistu, ég bara hlusta sem ekki á hann Undressed verður top 5 mest spilaða lagið mitt á Spotify Rap 2026 Mætum betur hér eftir örskamma stund

0: Trafikinn í fullum gangi hér á FM 957 Guðjóns Mári og engin Jóna Margrét Hún í sumar frí en í dag eru við þrír grísirnir Aron Kristinn Smárason, Andri Björs og Guðjóns Mári
1: Grísirnir þrír Hvaða húsi byggu því?
0: Ég náttúrulega, þú varst hérna grashúsi sko.
2: Þú varst grashúsi, jú
0: Aron byggði, sko, á sandi byggði heimskumaður hús og þar byr Aron En það ekki það sem við ætlum að ræða akkur núna Hvernig finnst ykkur að rukka vini?
1: Splæsi bara á vini mína og vonast þess að einhver daginn þá splæsi þeir eitthvað
0: það ekki?
1: Jú,
0: þetta saman bara, sko, ég fæ, þú veist, þetta eini vinakvíð sem ég fæ eins og í gær fórum við Andri Björsson á Arisi hann keypti báða með hana og ég búin að vera svona má ég bara leggja hérna núna svo getum
1: Ég hætti að pæla í þessu Ég nenni ekki að vera í skuld
0: Ég nenni bara ekki að vera gauður sem borgar aldrei Því ég glei, úst, ef ég borg ekki í dag Það borga ég aldrei
1: Þú ert alltaf bara hræðilegu með að borga sko.
0: Bara, Nei, ég bara gleymi hlutum Og það bara minna mann á það
1: Þá ertu hræðilegu með að borga
0: Algjörlega Og þú veist, en svona Þegar vinir mann spyðum greiða Þú veist, hvað eru á mikið? Vinuðin byðið að hjálpa til við flutninga í tvo tíma
1: Ef þú ert alvöru vinur, þá gerur
0: það
1: Já, ef þú hefur nægan tíma og ert ekki vinnu og þá auðvitað okay. gerur það
0: Ok, laugardags frídag og vinnuðin bara, sorry, getur þú verið með 10-4
1: Alltaf
0: Ég myndi taka 10-2 í mestalagi Ég myndi ekki að fara yfir 4 tíma
1: Guðjón svona gauð, þú beður hann eitthvað og svo hvað lengi Svona, nei
2: Guðjón þessi gæði, sko
1: Nei
0: Af hverju ekki?
1: Ég er að vinna
0: Af því ég þekki mín mörg
1: Já Þekki þín mörg
0: Já, ef ykkur vinur minn ættar að byrja mig á sunnudegi að fara hérna og
1: Ég búið
0: að
1: ræða teneferðina þína
0: Teneferðina mína?
1: Teneferðina sem voru að fara í
0: Sem ég að fara í?
1: Já
0: Ég bara mjög til í það
1: Já, það Hvað verður lengi?
0: Helgi?
1: Já
0: Ertu að minna með tengdó?
1: Já
0: Já, Aron
1: Má ég segja þetta? Tengda pabbi hans Guðjóns er að bjóða honum til teni
2: Ég veit það
1: Í viku
2: Ég veit það
1: Átta daga og Guðjón segir við hann Nennur að breyta flugin mínu þannig ég get farið fyrr heim Einn
0: Ha?
1: Hann stytti sína ferð og svo bara, ha, af hverju? Ég bara nenni ekki að vera svona lengi
2: Guðjón svo skrítið með eitthvað
1: svona Þetta 6.000 ammali hjá tengdapappans
2: Já
1: Nei, ég ætla ekki að vera lengi
2: Ég nenni þér ekki
1: Ég ætla bara að vera helgina
0: Já Eða þú veist, ekki það ég nenni ekki, ég bara, þú veist
1: Þú bókstæla að segja ég nenni ekki
0: Nei, ég, þú veist, ég, það ekki það ég nenni ekki, þetta meira kannski bara på tíma og svona
1: Þetta er hann, viltu gera þetta? Nei
0: Já, hva?
1: Nei, ég gerir
0: þetta ekki Á, ég bara segja já við öllu
1: Ég bara, stundu þar maður að fórna einhverju
0: Nei. En svona, ef þú væri bara, ég veit það ekki Vinnuðin byðum að, þú veist, fara með bílinn í viðgerð Þú þarft að redda þér heim Redda þið farið heim
1: Nei Það bara alltaf Þetta bara subjective Hversu góðu vinur eru
0: en Það að segja það öllum þessum svörum
1: Já, ég veit það En þú veist Ef að til dæmis Óli vinur minn myndi byðum það Þá myndi bara Hversu mikilvægt þetta? Sjúklega mikilvægt Ok, ég geri það En ég veit bara Hann í vinnu og kemst ekki í dag Þá bara nei, ekki sjens
2: Það er bara með hann á morgun
1: Já, bara farðu með
0: Besti vinurinn vill á sett plötusnúr í ammálinu sínu
1: Alltaf Það væri bara gaman
0: Og ef ég væri beðin að vera plötusnúr allt ammálið Þá basically bara það ammálið það veistla Og þú ert allan tíma út í hotni að DJ
1: Já, ég myndi gera það Sko, gaman Verður bara sviðið og fá aðeiklina Það bara gerðið
2: Fá aðeiklina
1: Rétt
2: Punktur
1: Andri myndi borga fyrir að gera þetta sko
2: Nei
1: Víst Jú
0: Vinuðin vill Byðum að skutla sér á flugullin 4 á morgun
1: Já, ég gerði þetta nú fyrir því daginn sko
0: Ég veit
2: að Þetta er minnsta máli heimi
0: Þetta er minnsta máli heimi
1: Þetta er þannig að því að Þannig ert að vinna þér inn greiða á móti
0: Já,
1: þú verður að tengja tíma
2: Það var bara flugvöll
1: Já Þá bara, neini þú að skutla mér en, Þá verður hann að segja já
0: En þá spyr maður sig, þú veist, hvenær er no-no Hversu oft þarft að byðum greiða Þá getur þú ert bara, herri, ég nenns ekki lengur
1: Já, ég var nú alltaf að byggjum greiða
2: Þetta er alltaf
0: og... Einu sinni mánu, þá er ég að byggja ykkur að skutla flugvöll Eða hjálpa að flytja eða eitthvað svona vesen Nei, Fara á haugana og eitthvað
2: Það kemur líka það sem maður hendur í Getur ekki eitthvað annað tekið þetta núna?
1: Já, ég veist, ég lít bara át af þannig Þeir eru bara þannig, þeir eru þannig stöðu í lífi mínu Ef þið byggjum með eitthvað svona Og ef ég get það, þá ger ég það
2: Já, sama hér
0: Það er ástæðan okkur Aron hér í aflýsingum í trafíkinu FM 957 Það hendur okkur yfir í Örsnaug skilabóð Ég góðan hálftíma eftir, þannig ekki fara neitt
3: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
4: Vaknaðu með brennslunni
3: Virka morgna 7 til 10
0: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
1: Dýrahljóð?
2: Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko
1: Ángrís
2: Getur þú að leikið eftir?
1: Nei
4: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
5: Ertu að gæsa eða stegja? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
6: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.

0: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
1: Who do you believe is a traitor?
2: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
3: Welcome to the game.
2: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene+.

0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Kristall. Það sést. Þitt sumar, þín rútína. World Class.
2: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
3: Hvað á ég að hlusta á leiðinni heim? Trafíkin.

0: brókót, eru þið sterkir brókót menn, drengir? Það að kissast.
1: Já, við erum brókót.
2: Við erum mikill brókót hérna, sko. Banna að reyna við systurmanns, banna að reyna við kærusturmanns.
3: Það eru einhverjir í þessu herbergi búin að brjóta þá reglu.
2: Nú, að reyna við systurina?
0: Var Aron í þessu?
2: Nei.
3: Guðjón Smára sínu
2: tíma. Varst þú að reyna við systurna?
0: Ekki svona, svona óformlega kannski.
3: Á hax eitthvað tíman?
0: Elf, það var nú vinalegt bara. En hérna, stóra spurningin er nefnilega fyrsta.
2: Guðjón að vera vinalegur.
3: Guðsleik.
0: Að deyta fyrirverandi kærustu vina síns.
2: Já, það finnst mér vera svolítið.
0: Hinn heila í brókót, hvað segir við?
2: Alls ekki. Lætur hana í friði.
0: Er þetta hinn heilagast í brókót?
3: Ég sem með það, ég myndi aldrei gera það við hérna inni. En ef þetta er svona kunningja, þá myndi ég alveg gera.
0: Ég verið að tala um,
3: þú veist, bestu vini.
0: Já, þú veist, vini er sindi bara, þú veist, félagin sem hún hengur með. Þetta er bara topp alltaf snapmap. Svo þetta er bara félagi, þetta er verið vinnufélagi. Og þetta er bara, hérna,
3: aldrei.
0: Er þetta ekki hinn heilagi?
2: Þetta er skrítið, sko.
0: En ef þau byrjuðu saman, voru saman í mánuð og hætta svo saman að þið pössuðu ekki vel saman. En þú ert ógísla hrifin að henni.
2: Það er allt annað.
3: Þá myndi ég líka að tala við hann. Þú veist, þetta skiptir líka, herðu.
0: Samskipti.
3: Herðu, eitt hérna, hún, hérna, með...
2: Hú, nei, með þetta bara vera að tala.
3: Hún er til í að kallinn. Og na, því voru svo stutt saman.
0: Hún er til í kallinn. Ömuleg til að spyrja hvort það megi deyta fyrirverandi. Fyrirverandi þín er til í kallinn.
2: Já,
0: er
2: til í kallinn.
0: Hvernig á ég að vinna að þessu?
3: Ég er til í hana. Er það ekki bara lagi? Það er spurning,
2: já, spurning sem að þýðir já. Er það ekki bara í lagi?
3: Ég myndi alltaf hendi, er það ekki bara í lagi?
0: En hugsið ykkur, nú til dæmis nú er ég 28 ára. Segjum að bestu vinur minn til margar ára, hérna, vert ekki í þessu 50, hjartans gulli mitt. Hættu að fylgja
3: ykkur ára. Sorry.
0: Félagi minn var með gælu fyrir 10 árum síðan og þau voru saman í 4 ár.
3: Já,
0: 10 ár síðan.
2: Það er ólangt.
0: Of langt síðan?
2: Nei, of langt sem að þau voru saman.
3: Já,
0: ok, en ef þau voru
2: saman.
0: Þau voru saman í 2 ár.
2: Of langt.
0: Fyrir 10 árum síðan.
2: Of langt.
0: Þetta er bara aldrei.
2: Nei, þú veist, ef þetta er vinnuðinn þá, nei.
0: Þetta bara var besti vinnuðinn þá, en þeir eru ekki búin að, þú veist,
2: þá
0: þeir eru alveg félagar.
2: Já,
0: félagar.
2: Já, þá er það í lagi.
3: Þeir eru báðir bara svona búin að drifta í burt.
2: Ef þeir eru búin að drifta í burt, þá er það í lagi. Drifta í burt. Þá er það eiginlega í maður.
3: Já, ég er alveg þar.
2: Svo er þetta ekki að you're only human, sko.
3: Já,
2: þetta er ekki svo djúpt.
3: Nei.
0: Ekki nota leyndarmál sem vinur sagðir í rifrildi. Segjum að Andri opni sig eitthvað svona, já, ég er úkstlega pyrraður í mér svo ljótan sköflung og ég er svona, já, hvað er þetta alltaf í maður? Svo næstur eru að rífast, segir bara, hei, þú orðna ljóti sköflungur hinn. Þetta er eitthvað ljótara.
3: Nei,
0: en að nota
3: það, svona, það er að brjóta traust.
0: Þú ert að brjóta algjörlega. Þú ert að brjóta heila traust.
2: Ef hann byrjar, þá mátt þú.
0: Þetta
2: er bannað að byrja.
0: Nei, veist, þetta er nota rosa mikið í sambandsheimum. Svona ómeðvitað og maður svona, maður hefur fengið á sig svona, já, en þú ert nú reynda bara svona. Og ég er svona, ætlar að nota gegn mér sem ég sagði þér í trúnaði þegar vorum að trúna.
2: Já, nákvæmlega.
0: Ætlar þú að segja mér að ef ég ætla að opna mig fyrir þér og við tölum með eitthvað viðkvæmt málefni frá mér, ætlar að nota á móti mér í rifrildi? En eins og til dæmis, fyrir ég bara, er róp í beinni einhvern veginn?
3: Rópandi einhvern veginn út í loftið einhvern veginn.
0: Já, þetta er bara vitleysa.
2: Út í loftið einhvern
0: veginn. Að senda screenshot, úr það rífast við félaginn. Vorum að ræða þetta líka við Klara. Hvað myndið þið finnast ef að kærast það ykkar, þið varð að rífast og hún er að senda alltaf sko rifrildið á snappinu, tekur screenshot alltaf að senda á vinkonu
3: sinnar.
0: Hætta með henni.
2: Hætta með henni.
3: Nei, mér finnst þetta galið.
0: Ég er það svona helmingur að gælum sér að þessu.
2: Já,
3: ég náttúrulega hef ekki verið sammyndi. En það að sumt fólk sé að leifa öðru fólki að stjórna sambandi sínu,
2: hvað
3: finnst
2: mér segja?
3: Galið.
0: Já, hvað á ég að segja?
3: Þetta
0: að klassika.
3: Þú veist, þetta er svona, svo eru vinkunnar, hann er bara fáviti, en síðan ertu bara að geða eitthvað kæristi, en þetta er eitt kvöld eitthvað, það sem eru að rífast.
2: Já.
3: Þær eru það bara með það, hann er bara fá þetta í hættu með honum.
0: Já, svona, hún er ekkert að senda á milli
2: þegar hann ömulegu við þig.
3: Já, þú veist, og verða að leifa einhverjum öðrum að stjórna sambandinu. Og sama með Gaura, ef þeir eru að láta vini sína stjórna sambandinu. Já,
2: þetta er nóg ég að svara þessu.
3: Já.
0: Þú ert líka að mála makaðin upp sem leiðilega manneskju.
2: Já,
0: þú ert ekki að senda inn þegar þeir eru óslega krútleg saman.
2: Nei. Já, sjáðu hvað hún var að senda fallið.
0: Það er bara að fara í svona neikvæðu hlutina í þessu, sko.
3: Þannig, mér finnst það ég bara algjörlega halda samband þeirri verildu með ykkur bara innan.
0: Besti vinur gleymir ammálin ykkar.
2: Já, það er allt í guð.
3: Erum við að tala um hann komið sér að mánuð síðan, herði ég gleymdi í maður?
0: Nei, bara þú segir bara ammál mitt var fyrir 2 dögum, hann bara shit, sorry.
2: Þarna hefði ég sagt bara, af hverju lestum ekki vita deginum áður?
0: Sammála.
3: Nákvæmlega. Ég er fullorðinn maður að pæla í afmælisdeginum
4: hjá honum. Ég líka fekk ég grímuna þegar ég kom hérna því átt afmæli síðast og kom ég hérna upp á stöð. Þetta var áður en ég byrjaði að vinna þeirra meira og hitti Egil og Steppa og yfirmenn og okkur svona rosa gaman. Svo bara seinnum daginn hringir Egil í mig eitthvað hér. Varstu ekkert að segja mér að þú ættir afmæli?
0: Já.
4: Eins og ég ætti að vera að labba bara ég á afmæli.
0: Já, væntanlega gerir maður það.
4: Ég er líka bara, low-key, maður er bara low-key afmælisbarn.
0: Sér hvað ég er low-key, maður
4: er bara low-key afmælisbarn.
0: Það getur engin verið í fílu einhver mann ekki eftir afmælisteginu sínum ef þú ert ekki búin að auglýsa hann. Mér finnst ekki svo pyrrandi það segja allir við mig, manst þú ekki afmælistegin minn? Ég man þinn.
3: Þetta er sama vesinu okkur.
0: Haldi, ég er fættur á aðfangadag og Aron bróðir minn 31. desember.
4: Já.
0: Aðfangadagur og gamlársdagur.
3: Auðveldustu dag og þetta og 1. janúar auðveldustu afmælisdagar til að muna.
4: Muniði hvenær ég á afmæli?
0: Þú átt afmæli 19. nóvember.
4: Nei, næsti, pabbi minn á afmæli þá.
0: Þú átt 21.
4: Rétt.
0: Það er bara þannig.
3: Já, ég vissi bara nóvember.
4: Já.
0: Nei, en þú veist, hérna ég man ekkert hvert þetta ég var að fara með þetta.
3: Vinir
0: verða alltaf vinir í raun.
3: Já.
4: Vinir.

0: fyndið einhvern veginn þegar ég byrja að gera útvarp þá náttúrulega hefur maður sér mikið úr húst fyrirmyndu sínum í útvarpi og svoleiðis bara genn tíðina mikið svona strákalegt útvarp mikið að strákum sko og þannig einhvern veginn sá ég alltaf fyrir mér útvarp ég verð að gefa þessu lagi farfuglar Júli Heiðar bara dásamlega fallegt og rosalega gott lag svo byrja ég náttúrulega að vinna með Jónu Margréti í traffíkinni það allt annað en ég einhvern veginn búist við þú veist að vinna með stelpu
1: já
0: það hefur kennt manni rosa mikið og einhvern veginn held ég að sé betra fyrir vikið sko en nú erum við þrý strákar
2: verðum við ekki að nýta það
0: nei,
2: ég var að tala með hvað stráka
0: nei ég var einmitt eiginlega bara ekki að fara að nýta þetta og ræða sko karlmenn og vináta er það eitthvað steiktasta konsept sem til er
3: Nei sko, mér finnst þú svo dýrmætt til þess að við náttu okkar
0: Já.
3: Að því hún svo náttúruleg
0: Já, en það margt annað við
2: Gerðist sko,
0: vináttu kalla Það líka það að rannsóknir sína að kallmenn eru alveg einstaklega góðir í að eignast vini fyrir lífstíð En ekkert endilega rosa góður að, svona, að viðhaldinni
3: nei.
0: En svo stór spurning veist, Þarf ást svona stráka ást viðhald
3: Nei, það alltaf sama tengsli Nei, en maður hittist reglulega
0: Já, þú veist, ég ekki endilega að meina það þurfi bara aldrei hittast en ég menna mikið að mínum bestu vinum ég bara tala við og bara, þú veist, annarkvært ár, sko
2: Það er
3: rosa skrítið
2: það er eitt sem ég tekið eftir með stráka vináttu og nú meina þetta svo fallega og ekki takið úr samhengi en það er rosalegt hvað eitt hlutur getur gert stráka vináttu magical
0: Já. Eins og eitthvað svona tengjast af einhverju
3: bara innlæg
2: og það er fá sér einn bjór
0: já ég
3: meina
0: ef þú þarft bara að kynnast einhverjum félag eignast nýja félag að fá eitthvað bara nokkra kalda þeir eru brotni vinir
2: þetta er
3: margt
0: algjörlega þetta er maður finnur svolítið þú veist eða er með sameiginlega áhuga mál þá er bara það er bara orðni vinir bara svona en svo er það líka þú veist pæli því að rannsóknir segja að karlar ræði frekar íþrótti tónlist pólitík og fréttir en sambönd líðan eða andlega heilsu og konur að hittast frekar svona augliti til auglitis til að tala saman en karlar tengist meira öxl við öxl meira svona þetta meikar alveg sens það vera að tala að vináttur kalla snúast miklu meira einhvern gjörning, við hittumst til þess að gera vídeo horfa fótbolta, gera hittumst online í tölvuspili með eitthvað objektiv stelpur hittast miklu meira bara í þeim tilgangi að njóta nærveru hvers annars af hverju þurfa að gaura alltaf að vera með eitthvað mission?
2: Af því að við erum bara hardwired that way
3: við erum svolítið búin að breyta því finnst mér með Aron hittumst bara daginn til dæmis bara heyrðu Það er svo gott við erum til að kíkja hennu með mér á einhver vínbar
2: Alveg rétt
3: Bara já, mættu bara
2: Hittust bara
3: Hittust bara vínbar Sáttum bara að þykum einhver bjór
0: Nákvæmlega, það er gjörningur
2: Já, við getum allir hist bara ef við hittast Já,
0: heima á mér, kíktu til mín
2: Það gerist ekki
0: Það er það sem að gellur að gera Gellur að fara heim til hvers annars og hanga bara upp í rúmi í símanum
3: Já, ég get það ekki
2: Það er skrítið
0: Já, ég veit
3: Fyrst, ég hef farið til Arons bara heim talað sem kvöldin en þá er það líka bara heyrðu, við þurfum að plana þetta eða eitthvað
2: plör,
3: að gera eitthvað
2: plörnu þetta og svo endar það yfirleitt í að horfa á YouTube
3: já, tónleika
0: í alvöru
2: við höfum oft gert þetta sko
0: í alvöru, ángrís
3: út í eigum, Guðjónsmári þegar við fórum í 50 samlega móðina á föstudagskvöldinu daginn fyrir
2: mökkar
3: Við bara
2: Þú komst okkar 3-4 eða eitthvað
3: Já, við sónuðum rétt fyrir 5 Þannig að þá komum við upp í hús Fyrst það sem við gerum Inn í ískap, ná okkur í kaldan
2: Já Komum við heim af djáminu sko.
3: Já, komum við heim af djáminu Og fórum inn í herbergi þar sem ég var að gista Og þú líka
2: Já
3: Nei, jú
2: Þú varst einn í herberginu
3: Nei
0: Skiptir engu máli,
2: haldum áfram
0: Það þetta dítel geðviki sem við fyrir mig reyndar var það suð vestur
3: átt
0: all óþólandi
3: en já, þá fórum við það að na, við kveftum þessu orpinu og vorum að horfa á bara Prince Live 1997 Eric Clapton from Crossroads og na, eitthvað svona við eittum góðum klukkutíma í
0: það
3: og við erum rosa mikið í þessu vorum við ammali hjá mörtu vingur okkur á daginn og að búið að legja íbúð niður í bæ fórum út að borða, kom aðeins upp í íbúð ánum fórum niður í bæ síðan við sáttum og
2: drukkum beint á YouTube
0: þetta er rosa mikið hit or miss hjá mér annarkvort væri ég bara yes ekki þetta lag, þetta er næsta eða ég væri bara standa upp og fara heim
2: nei, svo erum ekkert bara setjandi að horfa
3: nei.
2: Við setjum þetta í gang svo erum við að spjalla svo svona inn á milli oh, það er svo gott það er svo lóðið svo er það búið og svo bara já einmitt hérna sjálfstæðisflokkurinn
0: og eitthvað. Gauralegasta sem ég hef heyrt á ævinni.
3: Já, af því að við situm
2: og hvað erum við?
3: Það er
0: ekki gaur. Nei, ekki. Þetta má ekki, strákar. Þetta má ekki.
2: Þetta er það 60. sem að ég geri. Já. Það er að hitta Andra og horfa á hérna.
0: Þetta er 60. sem ég hef heyrt á ævi minni,
2: sko. Ég veit það, en
3: þetta er brosta gaman. Þetta er ógeðslega gaman.
0: Já, já, en þú veist, svo er líka bara á maður að vita hvenær besti vinir svona ámali.
2: Já og nei.
0: Já,
2: maður á að gera það.
0: Maður á að gera það.
2: Maður á ekki að dæma ef þú veist það ekki.
0: Er þið þú pirraður Andri ef ég myndi ekki vita hvenær ámali?
3: Nei, ekki þannig.
0: En ef ég væri bara, á þú ekki ámali í mars eða?
3: Nei, þú veist, af því að þú veist, ef þú veist mánuðinn, svona cirka, þú veist, ef þú ert, þú ert ekki að vera 21. og þú fættist klukkan 00:28. En ef þú ert bara, heyrðu, þú ert ámali í janúar, það ekki? Þá var ég bara særður.
0: Í alvöru?
2: Nei.
3: Þá var ég bara móðgæður.
0: Og ef einhver myndi segja mig, ángrís, ef einhver myndi segja mig, á þú ekki ammæli í mars, þá er bara, nei, desember.
2: Já, nei, ég á ammæli í desember.
3: Já. Nei, ég er svo lítil ammæli, náttúrulega Jóna Margrét vinkur okkar. Mm. Náttúrulega mest að ég ammæli sem annars kjallar tíma.
2: Jóna, Jóna Margrét...
0: Guðmundsdóttir.
2: Já, Guðmundsdóttir.
3: Og hún var, þú veist, hún til dæmis var búin að segja við mig, þú verður að gera eitthvað ammælistaginn. Og þá erum að tala að klukkan 12 í hádeginu þá förum við öll saman á skauta. Förum síðan það.
0: Skauta?
3: Eitthvað svona.
2: Þú veist, hún er bara, svona.
3: Já, hún
2: förum út að skokka, allan daginn. Förum síðan í fótbolta og væbát og skólarhesti. Svo förum við að hellum í okkur.
3: Á meðan ég er meira bara svona herðið. Ég bara fyrir að borða kvöldið og kannski bjór.
0: Traffíkinn búin að vera með þeim síðan klukkan 2 í dag. Þökkum Kella fyrir okkur. Ég vil byrja á því að þakka American Bar, sólbaðstofunni Smart og Icewear. Kella fyrir að halda þessum þætti uppi. Býttu sagði einhver Icewear. Við erum einmitt að fara að kíkja á American Bar helgina við strákarnir en verðum vel tanaðir og sætir eftir að hafa verið hjá sólbaðstofunni Smart. Það sem þú getur einmitt fengið áskrift, 50% afsláttur af því að fá sér tan. Heyrist betur á morgun á slæðinu klukkan 2. Takk kærlega fyrir mig í dag. Verið bless.
1: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
4: Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumari, feskar tannheilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
5: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúb Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðundum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
6: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á Eclipse.is.
7: Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
8: Kjörværi. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
9: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis.

0: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
1: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú farið Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
4: Ok, ok.
3: Ekkert um þetta að segja?
4: þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta á rú.is. Næsta frétt?
4: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra.
4: Innkoma kerra? Hvað talum?
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 95. Samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart.
5: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
6: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
7: Báðir öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
8: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
10: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt Flísaverslun. Mikið magn á lager.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
2: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
3: Innipúkin í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
4: Þið sem komu hér í kvöld vonandi skemmtið ykkur vel.
5: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
6: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
8: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
9: Ertu með besta pakkan hjá sín? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik sínar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gæti verið á leið í boltaparadís.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
6: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu æs. Nikotínlausir púðar.
7: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
8: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
9: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
10: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
11: Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
12: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
13: Eldvarnarhurðir. Ídex.

0: tónlist á FM 957.
1: Ég þekki götun eins og rotta, gulldrengur og silfurskotta.

0: Þjóðhátíðarleikur FM 957. Followaðu FM 957 á Instagram. Takkaðu vin.
1: Og það sakar ekki að deila í story.
0: Og þú gæti verið á leiðinni með þínum uppáhalds á Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. Miði fyrir tvo á Þjóðhátíð. Útilegubox FM 957 með öllu sem þú þarft fyrir Þjóðhátíð. Hellingur af Marút snakki. Risapakki frá Colgate. Capri-Sun Electrolytes fyrir vökvun. Durex smokkar. Gjafabréf frá Baramatur og afterparty þingubanni frá New Nordic. Pakki frá Gull áfengislaus og Pepsi. Og Herjálfur sér að fleita ykkur fram og tilbaka. Fylgstu með á samfélagsmiðlum FM 957. Taktu þátt og þið geti verið á leiðinni á Þjóðhátíð. Í bóði FM 957.
2: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
5: Langar því göngu ósnorta náttúru. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
6: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
7: Útsalanir byrjuð í TRI.

0: www.tjri.is. Útsalan er byrjuð í TRI verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leikum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
2: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Það þannig að þegar við erum að bera á túnin okkar og huga ræktunin okkar í dag, að þá það að leggja grunninn að flórunni sem að við erum að fæða næsta vetur, sem að gefur á sér lambakjöt næsta sumar, sem að er síðan á markanum og neytendur eru að neyta eftir 2 ár.
5: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
7: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: alla föstudaga á FM 957.
1: Ég var svo þakka kjallaði fyrir að tala um að ég segja hrista með sjö svona dag. Það er kannski
2: þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera.
1: Nei, þá er ég gaming.
2: Tegur ekki pásur það?
1: Hvað meinur þú? Það er spila Call of Duty og það fróa mig. Það er ekki
3: að hérna. Nýju fimm blö í samstarfi við Keiluhöllina og Blesiro.
4: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.
5: Ertu tilbúin í stór skemmtun ársins?

0: og frábæri hljómsveit frá Los Angeles, Don Randy og Þóri Baldurssyni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryggðu þér sæti strax.
1: Bóli og Appelsín kynna.
2: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
3: Framkoma, F95 blöðar, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
5: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
7: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
8: All the hits.
9: Þetta
10: er topp tónlistarstöðin.
11: Turn your radio up.
12: FM.

0: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinum. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, Skútuvogi 2.
1: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Óli X og Appelsín kynna FM 95 blöð Stadium Gig
4: Framkoma FM 95 blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leynigestir Akureyravöllur laugardagurinn 1. ágúst Miðasala tix.is
5: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni
6: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæðulausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
7: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
8: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
9: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: Virka morgna 7-10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og Valdklass.
3: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslun. Á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi. Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
5: Vistvætni Viðar Pallaolía og Viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
6: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
7: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
8: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
9: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.

0: Box FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott á grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
2: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
3: Hagkvæmari laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
4: Gefðu þér tíma, boli, léttöl. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
5: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is.
6: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
7: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánar

0: Víkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í trafíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: þetta frétti?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt.
2: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra.
2: Innkoma kerra? Talum.
3: Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
4: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinum. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, Skútuvogi 2.
5: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 blöð Stadium Gig
6: Framkoma FM 95 blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leinigestir Akureyrarvöllur laugardagurinn 1. ágúst Miðasala tix.is
7: Meistarar í kökuskreitingum, grasblæki og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki Vestlunarhelgina. Komdu með yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is
8: Ekki missa að leiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is
9: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
10: Komin tími til að bera á pallinn? Vertu við sem að nota kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
11: Æsver Festival, þitt festival. Æsver.
12: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fast í stórmörkuðum og apotekum.
13: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero
14: Sumarið tíminn Þú far vinnupallinn hjá okkur Vinnupallar Vaffpallar.is
15: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum American Bar Austurstræti
0: FM 957

0: er topp tónlistarstöðin.
1: FM 957.
0: Topp tónlistarstöðin.
1: FM 957. Á föstudags og lög.

0: FM 957.
1: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum Húsasmiðun á Blómavall
4: Besti tíminn til að skrá sig núna Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka
5: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík vestunumannahelgina Gulléttöl og innipúkin bara gaman
6: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Ég ætla að mæta úlengalandsmót UMFI á sögurkróki með vinum mínum. Fullt í bóði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
9: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
10: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
11: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé aðþreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sín.is

0: Hlynne og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gummi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ykkur ekki Ártúnsbrekkun áðan? Þeir eru kannski lögð af stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götunni ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafið það gott í sveitinni.
5: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
6: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
7: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
8: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, vegavegi 182, Smáralind og epli.is.
9: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Útsalanir byrjuð í TRE verslun, Djúp Ráðhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRE.is og drop.
11: Flísahelludagar í Vítt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vítt.is.
12: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
13: Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
14: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
3: You said you wanted it. FM 957.

0: 45 punkta skoðun. Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
2: Þetta verður hellasumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
3: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Bóli og Appelsín kynna.
2: Akureyri, City of Joy, gerir ykkur kláð!
3: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.